0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mens antallet af smittede med den nye dødelige og vaccineløse Ebola-variant nærmer sig de 1.000, ja, så trives konspirationsteorierne i sygdommens epicenter, det afrikanske land DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte. Og 2/3 kan ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på, og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia.
2: Sikia habari ya Ebola, siye tunaona inapasa kwa haki tu, magreba tungine bari.
1: Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det og hvad vi skal gøre. Og det må vi handle på, så vi kan beskytte vores brødre og alle andre mod sygdommen, sagde han her. Og mange steder i DR Congo er der tradition for flere dages sørgetid, hvor mange mennesker besøger den afdøde i hjemmet. Men en død Ebola-patient kan stadig smitte, og derfor vil myndighederne ikke længere udlevere afdøde patienter til deres familier. Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der er meget stor risiko for smitte og smitteudbrud i DR Congo og høj risiko i de omkringliggende lande. Risikoen for hele verden er dog stadig vurderet som lav. De fleste S-togslinjer forventes i dag at køre med stærkt reduceret drift. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Der vil komme mere information om tirsdagens kørsel løbende. Vi opfordrer til at følge med her på siden, skriver DSB. Og ændringerne skyldes en fejl på kørestrømsanlægget ved Københavns Hovedbanegård. Det oplyses ikke fra DSB, hvornår fejlen ventes at være udbedret. Det er sidste sommer og sidste sæson for et specielt museum på Langeland. Siden 2001 har Hans Rossen drevet souveniriet i Tranekær. Men nu skal bygningen ved Tranekær Slot renoveres, og derfor har den 83-årige indehaver hans hustru besluttet at sælge den store samling.
3: Der er jo nok en 3.000 forskellige ting, og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om souveniret.
1: Souveniret rummer alt fra spraglede julekugler til sjove krus og modeller af en rumfærge, og Hans Rossen krydser fingre for, at det lykkes at finde en, som vil overtage.
3: Jeg håber, der kan være nogen, der kunne tænke sig at føre det videre, og det er jo det ved Souvenirmuseum, at det kan jo blive en succes, hvor som helst, bare der er nogle turister, og det vil sige, det kunne jo både være København, det kunne være Odense for den sags skyld, og det kunne jo også være London, og det kunne være Berlin.
1: I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyet. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind. Omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Amerikanerne kalder det selvforsvar. Det oplyser USA's militære centralkommando CENTCOM til nyhedsbureauet Reuters. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde det hensigt at lægge søminer, lyder det. CENTCOM oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, siger Tim Hawkins, der er flådekaptajn og talsmand for CENTCOM. Iran har ikke kommenteret oplysningerne, og det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg, når vildfarende droner er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringerne på deres omvej har lyttet på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre ingen kom til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik da lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste vildfarende drones styrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortalte han her. Senere dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersøen Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene.
1: Sammen med danskerne vil DR forsøge at lave en top 100 over de bedste sange, danske sange gennem tiden. Og sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Afstemningen kommer til at strække sig hen over 3 uger, og den begynder på mandag på DR.dk, hvor du kan stemme på den eller de sange, som du synes skal på listen. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyder, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis de ikke får penge eller endnu mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi sløret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Og Mads, han fik 10 minutter til at overføre pengene til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Og jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
1: Og i DR, der er vi bekendte med Masses identitet. S-togene vil alligevel køre efter den normale køreplan i dag. Det oplyser DSB netop nu på deres hjemmeside. Banedanmark har i nat rettet fejlen på køreledningen ved København H. S-togene kører derfor efter den normale køreplan, lyder det. Mandag aften meldte DSB ellers ud, at de fleste S-togslinjer sandsynligvis ville køre med stærkt reduceret drift hele tirsdagen på grund af fejl på et kørestrømsanlæg. Alt tyder på, at det har været en stille nat i Ukraines hovedstad Kiev. Rusland advarede ellers i aften om forestående angreb, og landets udenrigsminister opfordrede USA til at evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Kiev. Og her lød også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere her, til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Og den russiske trussel kom dagen efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine.
4: Det, vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Sagde her Mathilde Kimmer. Og vi kan glæde os til en dag med sol. Måske bliver det mere skyet senere på dagen, men temperaturer mellem 13 og 24 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Morgenklubben er der i luften, og det er vi på en tirsdag morgen med datoen den 26. maj. Royal fødselsdag er det i dag for kong Frederik den 10. Han fylder altså 57 i dag. Så stort tillykke med det, skal der lyde herfra, hvis han altså lytter med. Hvem ved? Det kan jo være, at vores lille eksklusive klub for folk, der er tidligt på færre, måske også tæller et royalt medlem. Det kan så måske også godt være, at kong Frederik han lige hviler lidt ud oven på Royal Run i går. Men hvis han er oppe, ja, så skal hans kongelige højhed da være så evigt velkommen. Og det samme gælder i øvrigt dig. Velkommen i klubben, der sådan set bare kræver, at du er tidligt oppe og har tændt din radio og har stillet den ind lige her på B4, så er du medlem af Morgenklubben. Og som tak for det, ja, så har jeg så tilrettelagt en fantastisk tirsdag morgen, som via vores faste rutiner og særligt udvalgt musik forsøger at give dig den bedst mulige start på dagen. Og noget af det musik, ja, det kunne så for eksempel komme fra Somber, som du her får med Home Wrecker. Godmorgen, Danmark.

Leona Lewis og Bleeding Love, kvart over fem er klokken. En godmorgen-natsang, tænkte jeg, ville være det mest rigtige sådan lige at starte på. Som altid, så begynder vi med at vække sjælen, og det gør vi i dag med en godmorgen-natsang, der lige tager os sådan et smut sydøst på, et lille mini-break. Vi skal nemlig med den britiske singer-songwriter George Ezra en lille smuttur til Budapest.

libido. George Ezra stod i dag for vores godmorgen-natsang med hans helt store gennembrudshit Budapest. Og derfra, ja, der skruer vi så lige lidt mere op for tempoet og et sådan lidt mere dansabelt hit her. Det er nemlig Dua Lipa og Houdini. Okay.

Prince og The Most Beautiful Girl in the World. 6:04 er klokken. Det betyder kropslig kickstarter tid, og mens vi lyttede til Prince, så fik jeg lige fisket et rigtig godt forslag frem fra den store forslagskasse. Det er Ottos Knejte hold 3, som er tjekket ind i dag, og i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi arbejder i Toftlund og hører morgenklubben hver morgen, når vi graver. Så vi kunne godt tænke os at høre Ræven og Rønnebærne med TV2 som kropslig kickstarter. Hilsen Ottos Knejte hold 3. Og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du, at Ottos Knejte, det er nogen, der engang imellem tjekker ind. Det er stadigvæk ikke helt gået op for mig, hvad det er, Ottos Knejte, de egentlig laver. Men der er flere hold af dem. Der er både hold 1, 2 og nu altså også hold 3, som har foreslået TV2 med Ræven og Rønnebærne.

Otto's Knejde Hold 3 havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, nemlig Ræven og Rønnebærne fra TV2. Og hvis du gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Alex Warren og Fever.

Sangerinde står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me. Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, som står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har hørt Berg med 1000 timer.

Bav fik du her med 1000 timer en form for sådan betænkningsnummer, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien dansk musik. Jeg spurgte, hvilken sangerinde er det, der står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me. Og svaret er, at det gør Caroline Henderson. Caroline Henderson, som jo egentlig er født i Sverige. Hendes far er amerikaner, og hendes mor er svensker. Og så flyttede hun selv til Danmark i 1983, hvor hun til at begynde med sang i sådan forskellige jazzbands. Inden at hun i 1989 kom med i radio og fik sit helt store gennembrud der. Men efter radio så gik i opløsning, så fik hun i midten af 90'erne stor succes med soloalbummet Cinematastic. Og sidenhen så er det altså blevet til sådan en hel del soloprojekter, både inden for jazzmusikken, men også inden for disco. Men jeg synes, vi runder musikquizzen af i dag med et af de sådan helt store hits fra Cinematastic-albummet. Her, der får du Caroline Henderson og Kiss Me, Kiss Me.

Caroline Henderson og et nummer fra hendes kæmpe succesalbum Cinematastic, og vi lyttede til Kiss Me, Kiss Me. Og det gjorde vi selvfølgelig, fordi Caroline Henderson i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Vi skal også have fundet ud af, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem sangen den ligesom skal gå ud til. Det tager vi lige et lille kig og lyt på lige efter, at vi har haft fat i denne her klassiker, Michael Jackson og Thriller.

Ja, så fik vi også lige hele Michael Jacksons Thriller med denne her tirsdag morgen i Morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og vi nu er nået frem til vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang og selvfølgelig også en tilhørende besked, som meget gerne lige skulle gå ind og sådan lige røre os lidt i hjertet. Og beskeden, som jeg har fået i dag, og som gerne skulle føre til dagen, hjertestartersang, den kommer fra Kirsten, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kirstens mail, der står der sådan her: Godmorgen, kære Julie og hele Morgenklubben. I 2018 faldt min dejlige mand om med hjertestop. Heldigvis så blev han reddet af nogle fantastiske naboer, som var sammen med ham. Derfor så har vi altid set den 26. maj som en slags ekstra fødselsdag, hvor han fik lov at få livet tilbage og være sammen med mig resten af livet, hvilket jeg sætter meget stor pris på. I den anledning så vil jeg gerne høre Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game. For os er der dog ingen tabere. Så et kæmpe tillykke med fødselsdagen til min elskede mand, Tony. Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Tak for de første 37 år sammen. Vi napper lige mange flere. Og selvfølgelig også et tillykke til kongen, tilføjer Kirsten så til sidst. Og Kirsten, tusind tak for mailen først og fremmest, og stort tillykke med jeres anden fødselsdag, som vi selvfølgelig skal fejre sammen med dig og Tony og resten af Morgenklubben. Det gør vi her med det nummer, som du har bestilt til Tony. Her er det Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game.

For 8 år siden i dag faldt Kirstens mand Tony om med et hjertestop, men blev heldigvis reddet af nogle fantastiske naboer. Siden da, der har Kirsten og Tony altså kigget på den 26. maj som sådan en slags ekstra fødselsdag, og den skulle fejres i dag med en hjertestartersang, som altså var Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game, som Kirsten havde bestilt til Tony. Og hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Men som jeg også har nævnt et par gange nu, så er der fuldstændig udsolgt på alle datoer fra nu af og frem til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør i slutningen af juni. Så du skal altså lige om på den anden side af sommerferien og tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen der, der fortjener en hjertestartersang. Du fortjener en radioavis, som er på vej til dig om et ganske kort øjeblik frem mod den, så får vi lige Katy Perry og Raw til at slutte af på, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset af nogen, der truer med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os her i DR. Og det er primært mænd, der bliver udsat for det. En af dem er 26-årig Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket, og afpresseren truede med at sende intime billeder og videoer af ham, og hans ekskæreste til venner og familie.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: 26-årig Mads endte med at overføre penge til sin afpresser. Kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningsmanden. Det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Og vi er bekendt med Mads' rigtige identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DRTV. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lyt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanov fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Når den kongelige livgarde i dag skal ønske kong Frederik tillykke med fødselsdagen, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En verserende arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har forbudt brugen af en særlig skosværte, som ellers er blevet brugt af livvagternes soldater gennem generationer. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Og den normale standard er altså noget ganske andet end det, vi kommer til at se på Amalienborg Slotsplads i dag.
5: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpudset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
1: Og kongen fylder i øvrigt 58 år. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Ifølge USA's militære centralkommando, så er det et selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lyder det. USA's militære centralkommando oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, lyder det. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Og så et godt spænd i temperaturerne fra kun 13 grader helt op til 24, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen.
6: Klokken er 6.05, og her på 4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet, hvor vi har fået en ganske fornuftig start på morgentrafikken. Men kører du på rute 18, er der langsom trafik i begge retninger mellem Give og Brande. Det skyldes et vejarbejde, og der er kun et spor farbart i hver retning.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: På P4 Trekanten endda. Tine Jensen er i studiet.
2: Godmorgen.
1: Og jeg er her også. Jeg hedder Peter Ebberfeldt. Godmorgen.
2: Og du har fødselsdag i dag.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja.
1: Happy birthday to me.
2: Der er simpelthen så flot vejr, og det måtte der jo være en grund til, tænkte jeg, i morges, da
1: det
2: jeg vågnede.
1: Det ville være mærkeligt andet. Det ville være en uforskammet opførsel af vejrguderne, hvis ikke det var høj sol. Og det er det lige nu.
2: Det er det lige nu. Og jeg tror nærmest, det var ved hele dagen.
1: Jamen, det kunne jeg også kun forestille mig.
2: Måske fordi der også er andre end dig, der er fødselsdag.
1: Hvem kunne det være, da?
2: Kongen. Kong Frederik har simpelthen også fødselsdag i dag.
1: Ja, ja. Vi er nogle dydsmønstre, kongen og jeg.
2: Ja. I har simpelthen opført jer ordentligt.
1: Ja. Kongen har i hvert fald. og det afspejler sig i det dejlige vejr. Men ja, det er sådan en skøn dag at være på arbejde i.
2: Ja. Og jeg er glad for at se dig. Det er dejligt, at du har valgt at tilbringe din fødselsdag med alle os her i radioen.
1: Og hvor mange gange kan man svare på spørgsmålet, nå, har du fået nogle gode gaver? Fordi det starter jo tidligt for vores vedkommende.
2: Ja.
1: Og vi har jo ikke fået nogen. Altså, jeg har jo ikke fået nogen
2: endnu. Det synes jeg også er dårligt.
1: Der er jo ikke nogen, der er vågnet til at give mig en fødselsdagsgave. Så det er altså det er et spørgsmål. Altså,
2: det kommer jo an på, hvordan man definerer gaver.
1: Ja.
2: Altså, du kan jo også se det som gave, at du må være her og nyde den her dejlige morgenstund sammen med alle os.
1: At jeg overhovedet er vågnet. Det synes jeg
2: det er jo også en gave i sig selv. I din alder.
1: Men tak for det.
2: Velkommen.
1: Altså, jeg tog det som et tillykke.
2: Ja, men det var det også. Tillykke med fødselsdagen, Peter.
1: 10 minutter, 11 minutter over 6. Ja, tiden går. Hashtag, hvor blev tiden af?
2: Ja.
1: Velkommen indenfor, og godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Drive Safe fik vi her med Miles Smith og Niall Horan.
1: Er du vågen?
0: Sådan da.
1: Måske skal vi have en lille quiz for at vække dig sådan helt.
0: Ja, det synes jeg da.
1: Ja, vi har jo den her ting med, at vi nogle gange quizzer hinanden i den nye danske musik, vi spiller her på P4, og det er simpelthen det, vi skal nu.
0: Ja.
1: Ja, jeg har fundet teksten på en af de nyere sange, vi spiller. Så læser jeg, det er jeg sikker på, jeg læser en tekstbid op, og det så skal du så gætte, og det kan du jo,
0: ja,
1: hvad det er for en sang. Og for lige sådan at krydre det hele, ikke, så har jeg lige fundet noget stille og rolig baggrundsmusik. Og så tager vi et par linjer. Det er herlig musik, synes jeg.
0: Ja, jo, det er det da.
1: Et par linjer fra første vers.
0: Ja.
1: Og så råber du simpelthen bare op, Peter, ja, når du har den, ikke?
0: Jo. Ny dansk musik.
1: Ny dansk musik.
0: Ja, klar.
1: Dagen går langsomt med dig. Du synes, at vi ses for lidt. Jeg synes, vi ses lidt for meget. Min seng bliver så lille med dig. Jeg har brug for mit space, og du vil ligge op af mig.
0: Dagen går langsomt. Er det ikke sådan?
1: Det var først...
0: Ja. Det ved jeg godt, hvilken sang er.
1: Ja.
0: Men jeg vil gerne høre baggrundsmusikken lidt længere, så tag lige et par linjer.
1: Skal du have lidt mere?
0: Nej, det er faktisk ikke nødvendigt.
1: Nej.
0: Men er det uforskammet, hvis jeg bare går amok nu, og så gætter rigtigt?
1: Synes jeg ikke.
0: Nej, så jeg siger jeg, løs, at det er synd og skabt til at være to.
2: Dagen går langsomt.
1: Ah, fuldstændig rigtigt. Skarp for morgenstunden af.
0: Ja.
1: Men du har altså også fødselsdag.
0: Ja, ja.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og ved du hvad, du har mulighed for at synge med. Nu kan du jo i hvert fald første vers, når vi lidt senere skal høre den her sang i fuld længde. Godt gået.
0: Jo, tak. Dagen går langsomt. Ja. Søn, skarp til at være to. Jo, ja, altså, jeg er virkelig i form, den her.
1: Ja, det.
0: Mandags tirsdag, eller tirsdags mandag, eller hvad vi kalder det.
1: Morgen.
0: 16 minutter over 6. Det er P4 morgen, og det er tirsdag. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Det var Patina her med Genstart, og med den er klokken 23 minutter over 6. Henrik Juhl Henriksen holder øje med trækkerne om mod trafik her til morgen. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen, godmorgen. Godmorgen.
0: Hvordan er vi kommet fra start?
1: Jamen, vi har lidt knaster i lakken, hvis vi kan sige det på den måde. Vi har nemlig et vejarbejde på rute 18, og det giver altså lidt langsom trafik i begge retninger imellem 8 Give Ø og så 10 Brande. Jeg har også lige en enkelt melding fra skinnerne, og det er i forhold til Intercity-tog fra Odense til Esbjerg. Det skulle være kørt fra Kolding her klokken 6:48, men det er aflyst, at der er en teknisk fejl på toget.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det var The Proclaimers her med I'm Gonna Be. Der er ikke lang tid til 6:30, Tine, og så skal der jo ske noget.
1: Der skal det med ske det, at vi skal have regionale nyheder.
0: Ja, okay. Fik jeg det til at lyde lidt mere dramatisk, end det var?
1: Nej, jeg synes, det var lige tilpas.
0: Det er jo ikke så usædvanligt igen, men altså, ja, også i dag. Nyheder fra Trigger-området, når klokken er 6:30. Lige nu, One Republic med Need Your Love.

0: Det var One Republic her med Need Your Love. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Årets musikfestival i Jelling her i pinsen markerede også, at festivalen holder flyttedag om et par år. De nye rammer ligger umiddelbart nord for byen og har hidtil været landbrugsjord, så der er et godt stykke vej, før gæster, musikere og frivillige kan indtage pladsen i foråret 2029, siger direktøren for festivalen, Line Mosfeldt.
3: Noget af det, der skal etableres, er jo køreveje og belysning, men der skal også enormt mange ting i jorden af tomrør for at kunne trække al det forsyning, der skal til, og den kloakering, der skal bruges.
2: Første spadestik blev taget lige inden årets festival åbnede, og det batter ikke rigtig noget i det store billede. Der skal nemlig køres rigtig mange læs jord på, før pladsen er klar.
3: Så skal der køres 18 læs med jord på i døgnet i halvandet år, for at få den jordmængde derude, der skal til for at kunne både nivellere, men også kunne anlægge de høje, der skal være rundt om pladsen og inde på pladsen.
2: Højen er en vigtig del af det miljø, der skal skabes på den nye festivalplads, siger Line Mosfeldt.
3: De skal sørge for, at der er læ, og pladsen er omkranset både kan man sige, på udvendig side, men også på indvendig side, så det bliver en plads, man kan gå lidt på opdagelse i, og ikke bare en stor flad mark.
2: I dag er der præcis et år og en dag til, at Jelling Musikfestival åbner igen, og det bliver så næstsidste gang på den gamle festivalplads langs Mølvangvej. Det er ikke kun på motorvejen mellem Vejle og Aarhus og ved Kolding, der kan være forlænget rejsetid i de kommende uger. Nu kommer det også til at gå langsommere, hvis du kører på motorvejen mellem Vejle og Herning. Vejdirektoratet går nemlig i gang med at udskifte den slidte asfalt mellem Givskud og Brande fra i dag. Ifølge ingeniør ved Vejdirektoratet Jesper Stockholm, så kommer det til at påvirke trafikken og nogle enkelte til- og frakørselsramper på strækningen.
4: Og det kommer til at vare en tre uger, og det betyder så også, at vi leder den nordgående trafik over i sydgående spor, og så vil der være en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen i begge retninger.
2: Motorvejen mellem Givskud og Brande er omkring 15 år gammel, men når det handler om asfalt, så er det lige med udskiftning, siger Jesper Stockholm.
4: Ja, altså vi regner med, at vores asfalt skal holde sådan en 15-16 år. Nogen holder længere, og nogen holder kortere, men det er sådan gennemsnittet, vi går efter. Så det passer meget godt med den alder, den har fået nu.
2: Vejarbejdet bliver udført i to etapper af tre uger, en etape i hver sin køreretning, og der arbejdes hele døgnet. Men i weekender og på grundlovsdag vil der være åben for trafik som normalt.
0: Lad os kigge på tirsdagsvejret. Det bliver først lidt eller nogen sol, og efterhånden så får vi spredte byer. Lokalt måske med torden. Men i eftermiddag så klarer det efterhånden op med tørvejr, og vi får nogen eller en del sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind omkring vest i dag. Der er flere regionale nyheder om en time.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Det, man ser det ikke umiddelbart.
1: Men, jeg ikke. Aner det ikke.
0: Nej, men hvis jeg nu...
1: Du ligner dig selv. Flot som altid.
0: Du er faktisk lidt på rette spor, fordi du siger det her med den korte ærmet, ikke?
1: Nu, har du solcreme på?
0: Nej, nu, det skulle jeg måske have haft, fordi sæsontingen er... Og nu løfter jeg lige op i mine ærmer her, de korte ærmer, ikke?
1: Ja.
0: Det er jo denne her. Kan du beskrive for lytterne, hvad det er, vi ser?
1: Nej, du har valgt at få malet det danske flag på dine arme.
0: Simpelthen. Og det er jo i virkeligheden ikke så godt, vel?
1: Nej,
0: det er jo
1: du har simpelthen glemt at tage solcreme på.
0: Jeg sidder i solen i t-shirt, og så er min arm blevet røde, sådan fra 10 cm ned over armen, og så ned efter. Og det er jo ikke så godt, men jeg ved bare, fordi det kan jeg se også på sociale medier, at jeg er dulme ikke den eneste, der begår den fejl år efter år.
1: Nej.
0: Og det er sket i går.
1: Ja.
0: Og det var bare lige det, jeg ville vise dig.
1: Men gør det ondt?
0: Nej.
1: Godt.
0: Det gør det ikke. Men lad der alligevel være en advarsel.
1: Ja, fordi det er ikke sundt.
0: Nej, det er ikke sundt, og det kommer også bag på mig, at solen den havde så meget power lige
1: det præcis. Det gør det altid, ikke? Altså, det kommer bag på en. Altså, man synes mere, at man har siddet i 2,5 minutter, og så, så bliver man rød.
0: Det er dumt.
1: Ja.
0: Men det er altså... Der er nye asparges, og der er kartofler, og så er der de her arme, som kun er delvis røde.
1: Ja.
0: Vær opmærksom på det.
1: Sådan en cykelrytter rød.
0: Præcis. Ja. 21:07. Lige om lidt, så skal vi se... på vejret og forudsætningerne for, om man kan producere sådan nogle sæsonarme her også i dag.
1: Om der er grund til at smøre sig ind i solcreme.
0: Det kunne der godt være.
1: Mm.
0: Lige først, St. Clara her med Gosh, I Love It.

0: minutter i syv. Simon Brix, godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Kongen har fødselsdag i dag, og det har jeg også,
1: ja,
0: så må det ikke være, det bliver fremragende. Kan du have en god dag?
1: Jamen, ved du hvad? Du havde erhvervsigten allerede der, da du sagde, du havde fødselsdag. Ja. Du har fuldstændig ret. Har du lyst til at gætte på, hvad dine gerninger det seneste år så kan trække temperaturen op på?
0: Det burde være 28, men så var der lige en fejler i januar, så det bliver nok 24.
1: Du er skarp. 24 grader er også, hvad vi har i prognoserne. Jeg kan godt overtales til at sige 25 grader lokalt. Det tror jeg er en mulighed her i trekantområdet. Så der er altså i hvert fald skruet godt op hen over eftermiddagstimerne. Lige nu der ligger vi omkring sådan en 11-12 graders varme, så der er altså stadigvæk et stykke vej, og så har vi også lidt skyer i perioder, især her i løbet af formiddagstimerne. Men i løbet af eftermiddagen, der bliver det altså mere og mere klart, og ude på aftentimerne også, ja, der er der altså bare fuld blå himmel til os. Så det kommer altså til igen at være rigtig, rigtig fint. Som sagt, 25, det bliver nok det højeste, vi når, men generelt set, så er trekantområdet altså en af de steder her i landet, hvor vi kommer til at få det lunest. Jeg tror i hvert fald en 23-24 grader ligger som et meget sandsynligt niveau, vi kommer til at være på her i eftermiddag og aftentimerne. Så det er altså meget, meget fint sommerligt vejr, tør jeg godt at kalde det, selvom vi er i foråret.
2: Så det, du siger, Simon, det er, at Peter egentlig skal give is til sine kolleger?
1: Ja, det var lige præcis det. Og nu faktisk ikke kun de lokale kolleger. Han må også gerne sende nogen her til Dokken i Aarhus, hvor jeg sidder. Brunsviger kan jeg til nøds også gå, men det finder du ud af, Peter.
0: Jeg bemærker primært, at prognosen siger 24, men fordi du kender mig, så skruer du lige op til 25, fordi det kan ikke være anderledes på min fødselsdag. Og det skal du have tak for, Simon.
1: Ja, jamen velbekomme.
0: Jeg giver en is.
1: Det er dejligt.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Sekunder. Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: med dig. Det var Søn her, og skabt til at være 2:08:07. Henrik Juhl Henriksen, med solen som lysmester, så kan du vel se alt, hvad du har brug for at se i Trekantområdets trafik, kan du ikke det?
1: Jo, det kan du tro, jeg kan, og jeg kan faktisk se, at trafikken den er tiltagende på vejene i Trekantområdet. Det betyder også, at der begynder at være trængsler hister her. Kører du lige nu på E20 og E45 ved Kolding i retning mod Vejle og Fredericia, jamen, så er der begyndende tæt trafik- og vejarbejdskø fra før 64 Kolding V'er sig frem mod 63 Brandrup Dam. Og på rute 30, når du kører fra Ølholm mod Horsens, starter altså kø på Vestvejen. Det er frem mod motorvej E45 og motorvejstilslutning 57 Horsens S.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
4: Fra i dag og de næste 3 ugers tid, der skal vi alle sammen dykke ned i det, vi kalder den danske sangskat. Vi skal nemlig sammen lave en top 100 og finde de, vil du gætte?
0: 100?
4: Præcis! Oh. Bedste.
0: Man er lov at være heldig.
4: Vi skal finde de 100 bedste danske sange, intet mindre, og dig, der lytter med, skal selvfølgelig være med til det her, ikke? Så du kan allerede nu godt gribe din telefon og sende en sms til 1212. Du skal huske at starte med 3tal.dk, og så laver du et mellemrum, og så skal du så skrive, hvilken dansk sang, du synes, der skal med på den her liste over de 100 bedste danske sange.
0: Og vi vil jo selvfølgelig rigtig gerne have Trekantområdet med på den her liste. Så det må egentlig gerne være en sang, som du synes siger noget om vores dejlige område. Og det kan en sang jo sige noget om på mange måder. Det kan være en sang, du synes, der er skidegod at køre bil til, fordi vi i Trekantområdet er et stort pendlerområde. Det kan også være en sang med en kunstner, du bare har haft en kæmpe stor oplevelse med her i området. Eller måske en sang med en musiker, der er født og opvokset et sted her. Eller noget helt fjerde. Det kan være alt muligt. Det må bare gerne være en sang, der oser af Trekantområdet. Du bestemmer.
4: Ja. Du skal simpelthen skrive dit bud, og ikke mindst din begrundelse for, hvorfor det lige netop er den sang, du peger på, der skal på den her top 100 over de bedste danske sange. Og det skal du gøre i en sms. Du starter din sms med 3tal.dk, mellemrum, og så afsted til 1212. Det bliver super spændende at se, hvilke bud, der kommer.
0: Og 100 sange, det er mange.
4: Ja, der er plads.
0: Her er bare en. Og den er ikke engang dansk.
4: Den er ikke dansk.
0: Så den kan ikke komme med. Leanne Rimes, Dude, Can't Fight the Moonlight. Godmorgen.

0: Det var Leanne Rimes her med Can't Fight the Moonlight.
1: Lige om lidt, så er der radioavisen. Her kan du høre, at hver 6. ung har prøvet at blive afpresset i det, der hedder sextortion, og langt de fleste er mænd.
0: Indtil radioavisen kommer kl. 7, så skal vi høre Macy Peters og den her, der hedder My Regards.

0: Det var Macy Peters her med My Regards. Nu kommer radioavisen, klokken er 7.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt med et andet navn af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi også ændret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera, og ligesom screenrecordet mig, imens jeg nok har set pornografi.
1: Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver sjette unge har oplevet noget lignende, mener Aske Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom stigning, vi ser.
1: I DR er vi selvfølgelig bekendte med Mads identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DR TV. Og så til sygdommen Ebola. Mens antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-variant nærmer sig de 1000, så stortrives konspirationsteorierne om sygdommen i dens epicenter i DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, der mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte, og 2/3 kan desuden ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på. Og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri, i regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det, og hvad vi skal gøre, siger han altså her. Og så velkommen til dig, Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Vi hører jo altså, at der florerer mange rygter om, at sygdommen ikke findes. Men hvorfor tror så mange i DR Congo ikke på, at Ebola eksisterer?
4: Det er der formentlig flere grunde til, men en af de værste grunde er formentlig, at man har utrolig lidt tillid til myndighederne, meget lidt tillid til politi og militær for eksempel, og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Men hvad betyder mistilliden så i forhold til at hindre smittespredningen?
4: Ja, det betyder, at det her det lige pludselig ikke kun er en kæmpestor sundhedskampagne, man skal have gang i. Det er altså også en kæmpestor informationskampagne, for det er nogle meget store konsekvenser, det får, fordi vi blandt andet har set, at 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
1: Og kan du kort sige noget om, skal vi være mere nervøse ved det her udbrud end ved tidligere udbrud?
4: Ja, flere årsager, fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Lød det her fra Søren Bendiksen. Når Livgarden i dag marcherer på Amalienborg Slotsplads, så er det nogle matte skosnuder, der rammer de royale brosten. For selvom kong Frederik i dag bliver 58 år gammel, så må Livgardens soldater ikke markere dagen med ekstra velpussede støvler, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Normalt der skal støvlerne skinne så meget, at man skal kunne spejle viserne fra sit ur i dem. Men den standard er altså droppet på grund af invaserende arbejdsmiljøsag.
6: Klokken er 7.05, og her på 4-trafik med en frisk opdatering fra trekantområdet kører du på motorvejen ved Kolding i retning mod Vejle Fredericia, så er der tæt trafik. Det er fra omkring 65 af Kolding S og så frem mod 63 Brandrup Dam. Og kører du på rute 30 fra Ølholm mod Horsens, så har vi fortsat køkørsel på Vestvejen. Det er frem mod motorvej E45 og motorvejstilslutning 57 Horsens S. Vi slutter i Vejle, hvor lysreguleringen på Horsensvej ved Dandiparken er ude af drift.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: På P4 trekanten 9 minutter over 7 med Tine Jensen i studiet.
2: Godmorgen.
1: Og Peter Ebberfeldt, godmorgen.
2: Og den her morgen, så har vi en helt særlig opgave, som vi skal have udført sammen med dig. Fordi vi skal nemlig have fundet de 100 bedste danske sange, intet mindre. Altså, vi skal have lavet en top 100 over de bedste danske sange. Og det skulle jo gerne være nogle sange, der har et eller andet med trekantområdet at gøre. Fordi vi samler sammen og lægger i bunke. Og vi skal jo gerne, fordi det er jo ikke kun os her i trekantområdet. Det er jo over hele landet.
1: Vi skal ikke finde 100 sange alene i
2: nej,
1: dag.
2: Nej,
1: det skal vi ikke.
2: Nej, det er jo over hele landet, at vores kolleger rundt om på P4-stationerne, de spørger efter det her, ikke? Og det ville da være synd, hvis trekantområdet ikke var repræsenteret ved en eller anden sang.
1: Selvfølgelig skal vi være med. Selvfølgelig er vi med. Du kan skrive dit forslag til en af de sange, som du synes, der skal på listen over de 100 bedste. Send den til 1212, start med 3tal.dk. Skriv, hvilken dansk sang, du synes, der skal med på listen over de her bedste 100. Der er kommet en her. Det er ikke sådan helt udpenslet, eller faktisk overhovedet ikke, men hvor trekantområdet er. Men sangen, den fejler ikke noget. Der er kommet forslag om den her.
2: Åh, ja.
1: Det er simpelthen...
2: Den kender du?
1: Ja, altså den kunne jeg godt... Det er ikke bare der har sendt den, men det kunne det godt have været. Sanne Salomonsen, Kød og Blod. Fed sang. Som sagtens kunne være en af dem, der kan ende på listen.
2: Den kan sagtens tåle at komme på den liste. Men har du et bud? Altså man kan jo sige, der mangler noget begrundelse her. Det kunne vi rigtig godt tænke os til dit bud. Så skriv det lige 3K, et mellemrum, og så dit bud på en dansk sang. Og den kan være fra... hvilken tidsalder du har lyst til?
1: Det er fuldstændig lige meget.
2: Ja, det er en stor gryde, vi dykker ned i her til morgen, ikke? Og så må du gerne skrive, hvad du synes minder dig om trekantområdet i den.
1: Ja, og det kan være alt muligt. Det kan også bare være en, du har altid bruger, når du kører bil i trekantområdet. Eller en eller anden, du har været til koncert med for nylig. Nu siger jeg bare, det kunne man jo have godt have været et eller andet sted i trekantområdet for nylig. Men start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv hvilken sang, du synes, der skal på den her top 100, og fortæl hvorfor og hvordan du ser trekantområdet i den sang, eller høre det, og send sms'en til 1212. Fik jeg sagt det? Det gjorde jeg nok. Her er Cyril og Ed Sheeran. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Cyril og Ed Sheeran her med Camera, klokken 7:14.
1: Og i løbet af de næste par uger, så bliver den danske sangskat altså hyldet her på DR, hvor vi skal have lavet en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er vores radiokolleger Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, der hver dag her på kanalen mellem 12 og 14 holder styr på de bud, der kommer ind, og det gør de i programmet, der hedder Top 100 på P4.
0: Og lige nu, der er bruttolisten altså på 1,7 millioner danske sange. Og det er den lange liste, der ligesom skal koges ned til en top 100. Og derfor så begynder vi i dag med de sange, der siger noget om et sted i Danmark. Og det skal vi jo hjælpe til med på alle P4-distrikterne. Og Nanna Nørgaard kommer her med lidt mere inspiration.
2: Jamen, vi vil jo rigtig gerne åbne den skuffe af sange, hvor der står hjemstavn på, ikke? Som på en eller anden måde siger noget om de steder, vi kommer fra i landet. Lokale sange, nære sange, dem, der siger noget om et vej, eller et område, eller en lokal held. Det kan sådan set, der er sådan set frit slag. Det skal bare være noget, der på en eller anden måde, noget vi kan enes om, siger noget om det sted, vi kommer fra.
1: Noget, vi kan enes om, siger noget om det sted, vi kommer fra, nemlig Trekantområdet. Det er dig, der har magten. Altså, stem på en sang, eller send en sang ind, som du synes siger noget om Trekantområdet. Og det er der altså allerede en del, der har gjort. For eksempel er der en her, der skriver på 3K, et mellemrum, og afsted til 12-12'eren. Kald det kærlighed med Lars Lilholt.
0: Ja.
1: Der blev spillet, da vi gik ud af kirken til vores bryllup. Jeg ved ikke, om kirken ligger her i Trekantområdet, men må den ikke.
0: Der findes i hvert fald kærlighed i Trekantområdet, det ved jeg da.
1: Der findes også kirker.
0: Ja, så det kan sagtens være. Skriv dit bud til os. Hvilken sang synes du, der skal med på den her spektakulære top 100, som vi altså gerne skulle ende med? Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum. Skriv, hvilken sang du synes, siger noget om Trekantområdet. Altså sådan, som du ser det, og send sms'en til 1212. Nu skulle man være et skarn, hvis ikke det blev en dansk sang, ikke?
1: Jo.
0: Det

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave et.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.

0: Det var Lene Marlin her med Sitting Down Here. 23 minutter over 7. Og Henrik Juhl Henriksen, må vi ikke lige bede om en opdatering på trafiksituationen?
1: Det kan du tro, du må. Der er for alvor kommet gang i morgentrafikken. Kører du lige nu på motorvejen ved Kolding, så møder du tæt trafik i begge retninger på grund af vejarbejdet. Kører du i nordgående retning, så er det på strækningen mellem 65B Vonsild og 63 Brandrup Dam, trafikken klumper sammen. Og kører du i sydgående retning, så er det fra før motorvejskurs Kolding og så frem mod 62 Koldingø, du møder tæt trafik. En del kører igennem med Kolding by, og det giver altså lige nu en smule køkørsel på Jemsholmsvej frem mod krydset ved Fynsvej. Og kører du på rute 30 fra Ølholm mod Horsens, jamen så er der altså stadigvæk et kø på Vestvejen ud mod motorvej E45. Vi slutter på rute 18, det er imellem 8 Give Ø og så 10 Brande S. Der er der vejarbejde, kun et spor farbart i hver retning, og det giver altså lidt langsom trafik.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Hvilken dansk sang oser af trækkenområdet? Det er spørgsmålet her til morgen. Og Troels, han har besvaret det spørgsmål med en sms. Han skriver nemlig, da kongerne kom til Jelling med Lars Lilholt. Den blev lavet i forbindelse med indvielse af monumentområdet i Jelling-sangen, ligger på YouTube.
0: Det er et rigtig godt bud, og der er rigtig godt gang i sms-indbakken. Vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med. Hvis du har et bud på en sang, som oser af trækkenområdet, sådan som du ser det, og som du gerne vil have med på den top 100 over de bedste danske sange, som hele DR er i gang med at lave, så skriv en sms nu. Start med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv dit bud og din begrundelse, og send sms'en til 1212.

0: Det var Albert Heath her med Daisy. Så er der regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Et 4-personers fly kørte i går eftermiddag af landingsbanen i forbindelse med landing i Billund Lufthavn. Heldigvis kom ingen til skade ved uheldet, fortæller presseansvarlig i lufthavnen Dan Prangsgaard.
3: Der var 4 ombord på flyet, og de slap efter omstændighederne uskadt fra det.
2: Flyet endte i græsset ved 15-tiden, og herefter var luftrummet over lufthavnen lukket i et par timer, mens der blev arbejdet på at få bugseret flyet fra området. Og det havde konsekvenser for en del flyrejsende.
3: Det betød, at vi havde 2 maskiner, som måtte omdirigeres. En, der fløj til Aarhus, og en, der fløj til Esbjerg. Og så havde vi yderligere 2 afgange, som blev lettere forsinket. Og det var sådan de umiddelbare konsekvenser i lufthavnen. Så man kan sige, heldigvis ingen alvorlige personskader, og det er naturligvis jo altid irriterende at blive forsinket i forbindelse med en rejse, men heldigvis ikke noget alvorligt.
2: Og episoder som den i går sker yderst sjældent, siger Dan Prangsgaard.
3: Det sker meget sjældent. Det gør det. Jeg kan ikke engang lige på stående fod husk, hvornår der sidst har været en hændelse af lignende karakter, så det sker heldigvis meget sjældent.
2: Havarikommissionen undersøger nu de nærmere omstændigheder i forbindelse med episoden i Billund Lufthavn. Forsyningsvirksomheden Evi i Kolding vil købe det konkursbegærede selskab Odsherred Forsyning. Hvis Evi får lov til at overtage selskabet, skal virksomheden også betale gæld af på virksomheden. Men det vil stadig være en god handel, siger Lars Bunderup Bjørn, der er administrerende direktør ved Evi, for så vil de kunne samle de bedste kompetencer i en større virksomhed.
4: Vi får tilstrækkelig mængde opgaver til, at vi er attraktive for de bedste medarbejdere, og det er godt for vores kunder i trekantområdet, og det er godt for kunderne i Odsherred. Og på den måde så har vi i virkeligheden gensidig glæde af, at Evi overtager Odsherred.
2: Lars Bunderup Bjørn forklarer, at Evi skal kunne favne bredt i en virkelighed, der ændrer sig.
4: Vi skal sørge for at lave cyberbeskyttelse, og vi skal sørge for at have et ordentligt beredskab. Vi skal sørge for, at vi kan gribe ind, når der kommer grundvandsforureninger. Vi skal sørge for, at vi udvikler vores varme ressourcer hele tiden. Alle de krav, og dem kommer der flere og flere af, dem skal vi jo kunne håndtere. Det kræver, at vi har nogle medarbejdere, som er specialister inden for en række områder.
2: Evi afventer, at en kurator afgør, om budet skal godkendes, og de forventer svar i næste uge.
0: Vi får lidt eller nogen sol og efterhånden spredte byer lokalt, måske med torden. Senere så klarer det op igen med tørvejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, lidt køligere ved kysterne. Så får vi en svag til jævn vind omkring vest.
1: Det her er

0: Somebody That I Used To Know fik vi her 23 minutter i 8.
1: Lige nu, så er bruttolisten på 1,7 millioner danske sange. Og det er altså bare den lille opgave, vi har sat os for at få dig inddraget i her til morgen. Vi skal koge de her 1,7 millioner danske sange ned til en top 100. Og det skal du selvfølgelig være med til. Og vi vil gerne have dit bud på en sang, der siger noget om trekantområdet. Mm. Og der er altså allerede kommet en del inde på sms'en 3K. Har folk skrevet, og så lavet mellemrum, og så sendt det til 1212. For eksempel så er

0: Jamen altså,
1: det kunne man godt. Lokale sanghelte, og der er altså også en anden sms, der peger på Malte Ebert.
0: Ja.
1: Vedkommende skriver, jeg er opvokset i Vejle. En virkelig fin og smuk by. Malte Ebert kommer også fra Vejle, og selvfølgelig skal han sang dø for Vejle på den liste der. Og ja, sangen er altså også god at køre i bil til.
0: Jamen, det er den også.

0: Det er ikke... Det er da ikke så dumt.
1: Det er lige plet. Ja. De her bud her, det er jo simpelthen det, de skal. Os af trekantområdet. Så er der også kommet den her fra Dorte fra Strib.
0: Ja.
1: Hun skriver nemlig, smuk som stjerneskud med brødrene Olsen.
2: I den varme nat, fyldt med drømme nat.
0: Ja, altså, man kan få stjerneskud i trekantområdet.
1: Altså, du lige spist det, eller hvad?
0: Ja, ovenikøbet med... med ægte paneret fisk. Den jeg fik. Men altså...
1: Dorte skriver, det er en af de mest ørefaldende sange, og den samler hele Danmark. Og så vandt den jo altså også Eurovision.
0: Mm-hmm. Det er et godt bud. Det er et godt bud. Der er masser af gode bud, og der er også plads til dit i sms-indbakken. Vi leder efter den sang, du synes tegner trekantområdet, eller lyder af trekantområdet, eller hvad det nu måtte være. Den skal...
1: Og det kan man jo fortolke i mange, mange retninger.
0: Absolut. Og hvis du vil give et bud, så kan det være den, der stryger ind på top 100, som vi altså forsøger at samle. Men vi skal først have dit bud og dit argument. Start med 3-tallet K, lav et mellemrum. Skriv beskeden og send den til 1212. Ja?
1: Ja.
0: 20 minutter i 8. Godmorgen.

0: Jeg tåler redde verden.
1: Hej, hvor er det godt, du kommer.
2: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
1: Hasselmusen er væk.
2: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
1: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
2: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Mark Morrison fik vi her med Return of the Mac. Det er jo en sang, som vi er til spiller her på P4. Men det gør vi ikke så meget med den her.
1: Men det er alligevel en sang, som Stefan har peget på, fordi vi beder dig om at komme med dit bud til en top 100, og gerne med sangen, der lugter af trekantområdet. Og Stefan, han skriver en sang til listen. Det kunne være Se nu stiger solen af havet skød af Jakob Knudsen. Han skrev sangen kort efter, at han flyttede fra Askov Højskole. Og så skriver Stefan i parentes i udkanten af trekantområdet.
2: Ja.
1: For han flyttede derfra til Randers. Og den beskriver på smukkeste vis de solopgange, vi kan opleve i trekantområdet. Det er virkelig godt bud på en lokal sang til en top 100.
0: Altså, det er saftsus med en god sang. Det kan man altså ikke komme udenom. Det er... det er en god salm.
1: Og Stefan, han tolker det jo fuldstændig rigtigt. Altså, de smukkeste solopgange, vi kan opleve her i trekantområdet, det skal være den her sang, synes han. Og det er jo sådan, man kan tolke det. Altså, et eller andet, der siger noget om trekantområdet, det er sådan en sang, vi gerne vil have et bud på.
0: Og vi også gerne høre dit bud på en sang, som skal på den her top 100-liste, vi er i gang med at lave. Og her er et bud fra Christian, som skriver Kærligheden kalder med Sanne Salmonsen. Hun er absolut den største stemme, vi har haft herhjemme.
1: Ja. Og så er der også Jytte, som skriver Grænsesangen med Sigurd Barrett, Sønderjylland, og så et hjerte-emoji.
0: Vi hører gerne fra dig, der lytter med, hvis du har et bud på en sang, som ifølge dig sådan oser af trekantområdet, og som skal med. Hvis du skulle bestemme på den her top 100, så skriv det til os. Start med et tretal, et K, lav et mellemrum, skriv om sangen, og hvorfor den lige præcis skal med på den her top 100, og hvad den siger om trekantområdet for dig, og så sender du sms'en til 1212. Lige nu er der Katinka med Kogeplade. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: springvand.
1: Det var Katinka her med K-plade 9 minutter i 8. Henrik Juhl Henriksen, vil du ikke lige sige noget om trafikken i Trekantområdet?
2: Det vil jeg meget gerne. Og kører du på motorvejen ved Kolding, så møder du altså fortsat tæt trafik og køkørsel i begge retninger på grund af vejarbejde. Kører du i nordgående retning, så er det på strækningen mellem 65A Kolding S og så 63 Brandrup Dam. Og kører du i sydgående retning, så er det fra omkring motorvejskryds Kolding og så til 62 Kolding Ø. Også i Kolding by er der køkørsel flere steder, eksempelvis på Fynsvej, Sønder Ringvej, Østerbrogade og Hjelmtholmsvej. Og så er der lige tækket en enkelt melding ind fra Vejle. Det er nemlig et uheld på Horsensvej i øjeblikket. Det giver altså en smule køkørsel, når du kører ind mod Vejleby. Vi skal også et smut forbi Horsens, for kører du lige nu på E45 fra Aarhus mod Vejle, så er der altså kø fra 456 af Horsens V og så frem mod 57 Horsens S på grund af vejarbejde. Og på E45 ligeledes i sydgående retning, det er ved 58 Hedensted, der skal du være opmærksom på, at fra og tilkørslen er spærret på grund af vejarbejde, og derudover så også Gæsservej spærret fra trafik i retning mod Østersnede. Vi slutter på rute 18, hvor der lige nu er tæt trafik i begge retninger mellem Give og Brande. Det skyldes vejarbejde.
3: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
1: Vi vender lige tilbage til sms-indbakken om et øjeblik, fordi den er fuld af gode tips til sange, som måske kan komme ind på den store top 100 over danske sange, som vi er i gang med at lave. Lige nu skal vi først høre Queen med I Want to Break Free.

0: Det var Queen her med I Want to Break Free. Klokken er, ja, 8:03. Vi kan godt lige nå et dyk ned i sms-indbakken.
1: Det skal vi da, fordi vi søger efter sange, der kan komme med på en top 100 over de bedste danske sange. Og Annalise har altså skrevet, spil noget med Søren og Kisser. De bor i Vejle. De er dansk topstjerner.
0: Og det gør vi da.
2: Nu er det sommer igen. Dagene slæbte sig hen.
0: Det er et bud.
2: Efter en vinter så lang.
0: Kisser og Søren fra Vejle.
1: Ja, ja.
0: En sommersang er det her.
1: Og det oser jo af Trekantområdet, fordi de kommer. Bor i Vejle. Og det ligger jo i Trekantområdet. Behøver jeg forklare det nærmere?
0: vi skal træde med det. Men der kan være alle mulige grunde til, at man synes, at en sang eller en kunstner oser af Vejle. Og vi hører stadigvæk gerne fra dig, der lytter med, fordi vi samler til bunke, gør vi. Vi skal have lavet en top 100 over de bedste danske sange. Og her hos os, der søger vi altså dem, som for dig oser af Trekantområdet. Og du må gerne skrive dit bud.
1: Og det gør du på sms'en. Du starter din sms med 3tal.dk. Så laver du et mellemrum, skriver dit bud og skriver hvorfor. Det skal lige være den sang og sender det til 12.12.
0: Lige om lidt, så får du radioavisen, når klokken er 8.

0: Cruel World fik vi her med Holly Humberstone. Nu er det blevet tid til Radioavisen. Klokken er 8.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og nu skal du møde en af dem. Vi har ændret hans navn og sløret stemmen med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Lige pludselig så ringer min telefon.
3: 26-årig Mads er helt uvidende om, hvad der venter. Han er nemlig blevet hacket, og personen i den anden ende af røret deler sin skærm med ham, hvor han kan se intime billeder og videoer af sig selv og sin ekskæreste.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
3: Afpresseren truer med at sende billederne og videoerne til Masses familie og venner.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som et sted, der endnu besvimer.
3: Han får 10 minutter til at overføre $2,000 til afpresseren, der ellers vil sende beskeden.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst for at personen ligesom lader mig være nu.
3: Han sender de penge, han har, men kort efter vil afpresseren have $5,000 mere.
2: Der er et anker, som hænger på mit ben, som begynder at hive mig ned.
3: I mellemtiden er Masses gode ven dog kommet for at hjælpe ham.
2: Jeg tror, jeg fik sådan et gentle skulderklap. Altså sådan, du skal nok klare det. Du skal jo ikke lytte til den her idiot.
3: Og trøsten fra vennen fik ham til at afbryde kontakten med afpresseren.
2: Og tror du i din vildeste forstand, din bedste venner og din familie ikke vil se det fra dit perspektiv, at du rent faktisk er blevet blackmailet. Det var det moment, der betød ret meget for mig, og så lagde jeg på.
1: Og vi kender selvfølgelig Mads rigtige identitet her i DR. Det var Regitze Lykke, der fortalte. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lydt på både russiske jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå, så styrtede den ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-varianten nærmer sig de 1000. Men det er ikke det eneste problem. For konspirationsteorierne om sygdommen stortrives i dens epicenter, det er Congo. Det er blandt andet, fordi folk har meget lidt tillid til myndigheder og politi, fortæller Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent.
5: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og Søren Bendiksen forklarer samtidig, at der er god grund til at være lidt mere nervøs ved netop dette her udbrud af Ebola-smitte.
5: Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Og der kommer blandt andet færre penge, fordi USA har trukket sig fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og kraftigt beskåret hjælpen fra USAID. Og så til et vejr med lidt af vejr. sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Et godt spænd i temperaturerne fra 13 til 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
6: Klokken er 8.05 og her på 4 Trafik med en opdatering for Trekantmorgen på E45 ved Kolding. Der har vi lastbiluheld i nordgående retning. Det er lige ved 64 Kolding B. Det højre spor er blokeret i øjeblikket. Det giver altså massiv kø lige nu, som du møder før 65 A Kolding S. Og vi skal også et smule forbi Vejle, for her kan der stadigvæk være en smule køkørsel på Horsensvej ind mod byen. Der kan stadigvæk være oprydning i gang efter et tidligere uheld.
7: Det her er P4 med

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: På P4 Trekanten, klokken er 8:09 i hele det solbeskinnede trekantområde. Mm-hmm. Tine Jensen er i studiet.
2: Godmorgen.
1: Og jeg har også, jeg hedder Peter Ebbervæld. Godmorgen og velkommen.
2: Og vi forsøger at få et bud ud af dig. Vi skal nemlig have et bud på en dansk sang, der kan være med på top 100 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og du skal simpelthen komme med dit bud ind på sms'en 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212. Og tvistet ved det, det er, det må gerne være en sang, du synes siger noget om trekantområdet. Og det kan jo være hvad som helst. Det kan jo være en sang, som du elsker at høre, når du kører på Kidesvej, for eksempel, ud at cykle i Vejle. Det kan også være en sang, I har hørt, da I var på vej til Legoland. Det kan være en sang med en kunstner, der stammer her fra trekantområdet. Det kan være alt muligt. Du skal bare komme med dit bud inde på sms'en 3K, og så et mellemrum afsted til 1212'eren.
1: Og Holger ved godt, at det er lidt uden for trekantområdet, det her. Men skriver alligevel gespenst med Rikke Thomsen. Lidt uden for distriktet, men hun står ved, hvor hun kommer fra, og så er det et godt nummer.
2: Ja, men enig.
1: Og det er rigtigt.
2: Og hun synger på sønderjysk.
1: Ja.
2: Det kan altså et eller andet. Så er der også et par bud her. Der er en, der bare skriver Avenyen.
1: Ja.
2: Det er den med Trine Dyrholm, ikke?
1: Det er det.
2: Ja.
1: Er det ikke Kim Larsen, der har skrevet den, mener jeg faktisk?
2: Nej, det kan jeg ikke huske. Jeg tror, det er...
1: Er det Kim Larsen?
2: Peter Lund Madsen og hans bror, er det ikke det?
1: Jo, det er det, jeg mener.
2: Sammen
1: med Kim Larsen og dem.
2: Der er også en...
1: det er way off, mand.
2: En, der skriver den her med, du kom med alt, der var dig.
1: Ja.
2: Forelskelsessangen.
1: Det er Kim Larsen.
2: Mm.
1: Nej, det er det ikke. Det er det altså ikke.
2: Nej.
1: Men ja, der er plads til flere bud på sangen, der skal på top 100. Og hvis du lige kan knytte på ord på, hvorfor sangen skulle sige noget om trekantområdet for dig, så må du meget gerne det. 3K, mellemrum, skriv din besked og send sms'en til 1212. Nu er der Burhan G og Medina, og gem dit nummer.
2: Er det Kim Larsen?
1: Ja, det mener jeg faktisk, det er.
2: Ja.

0: Gem dit nummer fik vi her med Burhan G og Medina. Klokken er 14 minutter over 8.
1: Demens dækker over en lang række sygdomme i hjernen, hvor man tit taler om svækkelse af hukommelsen. Men som et middel mod demens, så kan nogle aktiviteter eller særlige rekvisitter altså hjælpe med at bringe hukommelsen eller minder tilbage. Og sådan en særlig rekvisit, det kunne være en barnevogn, der kan bringe minder frem hos kvinder, der lider af demens.
0: Og netop sådan en har man på Facebook søgt efter hos Kærminde Plejehjem i Hedensted, hvor du er her til morgenreporter Niklas Elkær.
2: Og her står jeg og kigger på den her barnevogn, og der kan man sige, at jeg er ikke barnevogns ekspert, men jeg kan ligesom se, at den er ikke sådan topmoderne. Altså, vi har sådan et helt stålramme og nogle hjul, som minder noget, som godt kunne være fra før min tid. Det er i hvert fald helt sikkert. Og Christina Kvist, du er social- og sundhedshjælper her på Kærminde Plejehjem, og det er jo dig, der har fået ideen til at bringe den her barnevogn ind. Hvordan opstod den?
3: Jamen, jeg tror, at vi stod og snakkede om en dag, hvordan kan vi få nogle af især vores kvindelige borgere ud og gå og få lidt sol på kinderne. Vi har mange, der sidder med dukker eller bamser eller sådan demensdyr bamser. Og så tænkte vi, at vi skal da have en barnevogn. Vi skal da ud og trille med de her dukker og bamser, vi har. Så det var egentlig der, det kom fra.
2: Ja, og i barnevognen under skyggen her, der kan jeg se, der ligger jo også allerede en dukke. Altså, Du siger det her med at få dem ud og gå lidt. Altså, hvad er det, I håber, at sådan en barnevogn her, den kan være med til at gøre hos nogle af beboerne her?
3: Jamen, vi håber, at den kan være med til at skabe lidt sådan en følelse af, at man har noget at give sig til. At, altså, lidt meningsfuldt i livet, noget livskvalitet. Så ja, og så komme ud og få lidt solskin, det er der ikke nogen, der tager skade af.
2: Og nu er det jo så sådan en barnevogn, som I har fået fat i, som tilhører plejehjem, og jo ikke tilhører nogen faste beboere. Men kan der ikke være en eller anden form for risiko for, at nogle beboere kunne få et særligt tilhørsforhold til sådan en barnevogn, og der kunne opstå nogle konflikter på baggrund af det?
3: Jo, det kunne der sagtens, og så må vi jo tage det hen ad vejen. Men altså, og ellers så må man jo snakke med de pårørende om den her borger skal have sin egen barnevogn måske, hvis det er. Men det er tiltænkt som et aktivitetstilbud, ligesom vi har cykler, og vi har dyr og andre former for demenshunde og katte og hvad vi ellers har, så er det et tilbud om at kan lave noget sammen med borgeren. Ja.
2: Og I har fået fat i barnevognen i slutningen af sidste uge, har jo så haft den i et par dage. Altså, hvordan er det gået indtil nu med at have den og bruge den som et alternativ?
3: Jamen, det er gået rigtig godt. Der er flere, der har været ude og trille med den, så ja, jeg tror, at den er blevet taget imod med kyshånd.
2: Ja. Og netop det her med, at den er lidt en ældre sag, altså har det kunne bringe noget ekstra minder eller genkendelighed frem hos nogle beboerne?
3: Det tror jeg helt sikkert. Altså det er jo ikke, det er jo sådan en 80'er-vogn, så der er helt sikkert nogen, der måske selv har trillet med sådan en. Så det tror jeg.
2: Så Peter og Tine, det er, jeg er jo glad for, at jeg sagde før min tid, fordi jeg har jo ingen idé, og når det er 80'erne, så er det jo langt før min tid, men det er jo sådan en rigtig gammel en.
1: En gammel barnevogn, der giver glæde på Kærminde Plejehjem i Hedensted.
0: Godt. 17 minutter over 8. Nu skal vi høre Aura her med Song for Sophie.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Milling, hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: smelter under månen, fik vi her med Apaka. Klokken er 9:06. Og Henrik Juhl Henriksen vil lige sige noget om trafikken i Trekantområdet.
1: P4-trafik er lige med en enkelt melding, og det er, hvis du kører på E45 fra Grænne retning mod Kolding, for her skal du være forberedt på køkørsel fra før 65 af Kolding Syd og så frem mod 64 Kolding Vest. Årsagen, det er et uheld, vi har lige ved 64 Kolding Vest, hvor det højre spor er blokeret.

0: Det var Lasse Skriver her med Band-Aid. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Dette års udgave af musikfestivalen i Jelling markerede også, at festivalen om få år flytter til nye omgivelser. De kommende rammer ligger umiddelbart nord for byen på et område, der hidtil har været landbrugsjord. Derfor er der meget, der skal gøres, før den nye plads kan tages i brug i foråret 2029, fortæller festivalens direktør Line Mosfeldt.
3: Så noget af det, der skal etableres, er jo køreveje og belysning, men der skal også enormt mange ting i jorden af tomrør for at kunne trække al det forsyning, der skal til, og den kloakering, der skal bruges.
2: Første spadestik blev taget lige inden årets festival åbnede, og den batter ikke rigtig noget i det store billede. Der skal nemlig køres rigtig mange læs jord på, før pladsen er klar.
3: Så skal der køres 18 læs med jord på i døgnet i halvandet år, for at få den jordmængde derude, der skal til for at kunne både nivellere, men også kunne anlægge de høje, der skal være rundt om pladsen og inde på pladsen.
2: Højene er en vigtig del af det miljø, der skal skabes på den nye festivalplads, siger Line Mosfeldt.
3: De skal sørge for, at der er læ, og pladsen er omkranset både kan man sige, på udvendig side, men også på indvendig side, så det bliver en plads, man kan gå lidt på opdagelse i, og ikke bare en stor flad mark.
2: Et 4-personers fly kørte i går eftermiddag af landingsbanen, da den skulle lande i Billund Lufthavn. Heldigvis kom ingen til skade ved uheldet, fortæller presseansvarlig i lufthavnen Dan Prangsgaard.
4: Der var 4 ombord på flyet, og de slap efter omstændighederne uskadt fra det.
2: Flyet endte i græsset ved 15-tiden, og herefter var luftrummet over lufthavnen lukket i et par timer, mens der blev arbejdet på at få bugseret flyet fra området. Og det havde konsekvenser for en del flyrejsende, fortæller Dan Prangsgaard.
4: Det betød, at vi havde 2 maskiner, som måtte omdirigeres. En, der fløj til Aarhus, og en, der fløj til Esbjerg. Og så havde vi yderligere 2 afgange, som blev lettere forsinket. Og det var sådan de umiddelbare konsekvenser i lufthavnen. Så man kan sige, heldigvis ingen alvorlige personskader, og det er naturligvis jo altid irriterende at blive forsinket i forbindelse med en rejse, men heldigvis ikke noget alvorligt.
2: Og heldigvis er der langt imellem, at den type uheld opstår.
4: Jeg kan ikke engang lige på stående fod huske, hvornår der sidst har været en hændelse af lignende karakter, så det sker heldigvis meget sjældent.
2: Havarikommissionen undersøger nu de nærmere omstændigheder i forbindelse med episoden.
0: Vi får lidt eller nogen sol i dag, og efterhånden spredte byer. Lokalt måske med torden. I eftermiddag så klarer det efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol og temperatur mellem 18 og 23 grader. Svagt jævn vind omkring vest, der om eftermiddagen drejer til nordvest og bliver lidt til frisk. Ved kysterne stadigvis hård vind.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Det var Rasmus Seebach her med Så længe vi danser. Klokken er 8:06.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Hurra, hurra, hurra. Nu skal vi have DR Clickbait, hvor jeg lige har fundet et par historier fra DR.dk og skrevet dem om til clickbait-overskrifter.
3: Ja.
0: Så skal du så gætte, hvilke historier der egentlig er tale om.
3: Ja.
0: Det
3: lyder nemt. Det er det ikke altid.
0: Det tror jeg, det er. Nej, det ved jeg ikke. Det skal jeg altid lige passe på, men jeg vil ikke smide en presbold. Jeg vil bare sige, der er to historier.
3: Ja.
0: Så altså, værre er det heller ikke.
3: Nej.
0: Så hvis jeg finder på en undervejs, så bliver det selvfølgelig tre. Men altså, det gør jeg nok ikke.
3: Eller en mere, så bliver det fire.
0: Ja.
3: Der det er en spændende quiz, ja. Man ved aldrig, hvor den ender.
0: Er du klar til den første?
3: Ja, du kan komme med den.
0: Godt.
2: Det er clickbait.
0: Smelteost i Bakkedalen. Derfor er det nedtur.
3: Smelteost i Bakkedalen?
0: Ja, det er ikke den nyeste DRDK-historie. Den er fra i går.
3: Ja.
0: Sidst på dagen. Og det er faktisk en billedartikel meget. Der er ikke ret meget tekst.
3: Jeg er mest til tekst, jo. Jeg kommer til at tænke på, jeg aner ikke, hvad det er. Men er det noget med Schweiz? Eller?
0: Nej, det er i det vestlige England.
3: Ja, det kan du sige.
0: Og det er, når jeg siger smelteost i Bakkedalen, så er det fordi, at det er noget med ost, og så har det været meget varmt.
3: Ja,
0: og så er det,
3: det har du jo ude i Europa.
0: Og så er det en bakke. Ja, jamen, det er, ikke, det er simpelthen Coopers Hills, som er et årligt osteløb.
3: Nå? Osteløb?
0: Ja. Nå, men altså, hvis det er helt nyt for dig, så lad mig bare tage det.
3: Ja, kom med den.
0: Altså, det er deltagere, der kommer fra hele verden. Som kommer for at stille sig op ved den her bakkedal.
3: Ja.
0: Og så smider man en 3 kilo tung dobbelt Colchester-ost ned af den her stejle bakke.

0: løb. Mm. Ja, du er nødt til at se den der billedserie.
1: Det bliver jeg simpelthen nødt til.
0: Fordi et osteløb, det kan inspirere til mange og meget. Vi tager lige en til. Ja, det kan vi godt lige en til. Ja. Okay, godt.
2: Det er clickbait.
0: Og så på kongens fødselsdag må pusse snuden i nylonstrømper.
1: Den tror jeg til gengæld, at jeg har set.
0: Ja.
1: I modsætning til ostebillederne. det er fordi Livgarden, de må simpelthen ikke bruge det samme skocreme.
0: Nej.
1: Til deres støvler, så de bliver ikke så blanke længere. Det er noget med nogle arbejdsmiljøregler.
0: Det er arbejdsmiljø, ja.
1: Det afgiver noget duft.
0: Ja.
1: Det her skocreme, de plejer at bruge, så de bare står blanke hen. Det må de ikke længere. Og endda ikke på kongens fødselsdag, som jo er i dag.
0: Og det betyder altså, at støvlesnuderne vil være mindre skinnende på kongens fødselsdag. Til gengæld så, til trods for, at man ikke må bruge det her, den her skosværte, som måske er giftig, så må man gerne bruge en nylonstrømpe. Og det var altså derfor, jeg tog det med.
1: Ja, ja, okay.
0: Så kan du gøre forsøget. Men det bliver vist aldrig lige så godt, hvis jeg har forstået det rigtigt.
1: Nej.
0: En ud af to.
1: Det er 50%.
0: Enig.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det var Christoffer her og ham med guitar.
1: Og så er der jo en af de helt store fødselsdage, vi skal have fejret i dag. Det er din fødselsdag, Peter. Hurra!
0: Ja.
1: Nå, det er faktisk en anden...
0: Happy birthday to me, skal vi høre nu.
1: Nej.
0: Nå.
1: Fordi det er faktisk en andens fødselsdag, jeg havde tænkt mig, at det skal handle om. Fordi vi kommer ikke uden om, at Hans Majestæt Kong Frederik, han fylder altså over på din fødselsdag.
0: Ja, og det kan han jo ikke gøre for.
1: Det kan han nemlig ikke.
0: Og vi skal heller ikke komme udenom det.
1: Men han kommer også først. Han bliver nemlig 58 år.
0: Ja.
1: Så et trefoldigt leve og 9 hurra skal han have. Og dem får du lov til at give nu.
0: Hurra, hurra, hurra, og så videre.
1: Ja. Og Kong Frederik, lad os lige tale om ham. Han er jo en

0: En mand med forskellige kaldenavne, ikke? Altså, der er jo både Hans Majestæt, som jeg lige har sagt. Så er der Frede. Ja. Det er der mange, der kalder ham Pingo. For dengang han var frømand, ikke?
1: Ja.
0: Og måske er der også nogen i familien, der bruger nogle af de andre fornavne, han faktisk har på dåbsattesten. Det kunne være André, Henrik og Christian. Det ved vi ikke.
1: Jeg kalder ham altid André, når jeg møder ham.
0: Men vi ved, at kong Frederik, altså som kongelig, så har han ikke et efternavn. Så derfor har han altså nogle gange fundet på noget. For eksempel så går der et ubekræftet rygte om, at han på et tidspunkt havde en Facebook-side, hvor han kaldte sig Jens Peter Hansen. Men det ved jeg altså ikke, om er rigtigt. Det er ubekræftet, det her. Derimod så ved jeg, at det er rigtigt, at da han i 1992 skulle studere på Harvard Universitetet i USA, der skrev han sig ind under navnet Frederik Henriksen.
1: Ja.
0: Det har han altså selv fortalt i den bog, der hedder Under Bjælken.
1: Frederik Henriksen.
0: Ja.
1: Det er også et godt navn.
0: Ja. Og han er jo altså ikke den eneste, der har bare sådan lige ud af det blå har fundet på et efternavn. Det findes der altså også eksempler på i musikkens verden. Altså for eksempel så har den dansk-walisiske sanger Drew Sycamore, hun har også frit opfundet sit efternavn. Hun er faktisk døbt med efternavnet Nielsen, og nu har hun så giftet sig til Koldstrup. Så Sycamore, det er altså bare et navn, der sådan... Det kommer bare af fri fantasi.
1: Det er simpelthen bare fundet på.
0: Ja,
1: jamen, det lyder jo også godt.
0: Det lyder nemlig godt, sammen med Drew, ikke? Altså, tidligere har hun sagt, at hun bare synes, at det lyder godt, ikke?
1: Ja, det er mere skal der ikke til.
0: Nej. Og det der med at lyde godt, det gør det også, når hun synger. Så i dag, så er det hende, der får lov til at give en alternativ fødselsdagssang til kong Frede.
1: Ja, altså, for klubben af folk, der bare finder på deres efternavn. Ja. Så er Drew Sycamore her med 45 Fahrenheit gået. Tillykke til kongen.
0: Ja, tillykke til kongen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Det var Kacey Musgraves her med Dry Spell 8 minutter i 9, og Henrik Juhl Henriksen vil lige sige noget om trafikken i Trekantområdet.
1: P4 Trafik med en frisk opdatering på E45, der er der nu hjælp fremme ved uheld, som vi har ved 64 Kolding V, hvor det højre spor er spærret. Du skal fortsat være forberedt på kø, som du møder før 65 A Kolding Syd, når du kører fra grænsen i retning mod Kolding. Der er også flere, der er begyndt at forlade motorvejen, hvilket giver kø i Kolding By på Sønder Ringvej Hjelmsholmsvej. Orden tager tætte trafik. Den kan altså også give forsinkelser på sygtrafiksbusser i Kolding.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele

0: Lis Sørensen med Mine Øjne, de skal se.
1: Lige om lidt, så skal dine ører høre en radioavis med Niels Christian Lang.
0: Det er, når klokken er 9, lige efter Sofie 1998 med Louisiana. Yes, yes.

0: Så er der radioavis klokken 9.
1: Antallet af unge, der oplever sextortion, er i kraftig stigning. Hver sjette mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Den 26-årige mand, vi kalder for Mads, er en af dem. Vi har desuden ændret hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig til, imens jeg nok har set pornografi.
1: På trods af, at man kan se en stor stigning af anmeldelser, så viser tal fra Rigsadvokaten, at kun 2% af sagerne om sextortion i perioden 2019-25 indtil nu er endt med en dom, mens 79% af anmeldelserne er blevet henlagt. Og når så mange sager aldrig bliver til noget, så skyldes det, at en del af gerningspersonerne sidder i udlandet. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Munksgaard.
3: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
1: Rigspolitiet understreger, at det alligevel er vigtigt, at man anmelder det til politiet, hvis man bliver udsat for sextortion eller andre former for trusler og afpresning. Og at politiet i øvrigt tager anmeldelserne meget alvorligt. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som lige nu kan ses på DRTV. Der bliver ikke officielle forhandlinger på Marienborg i dag. De fire partier, der forsøger at danne en ny regering, forventes i stedet at bruge dagen på at regne og skrive, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: De sidder jo rundt om et mødebord. Vi så jo nogle billeder fra forhandlingerne i 22. Der sidder de jo med ganske få af deres nære rådgivere. Og så har de jo hjælp fra embedsmænd, hvis de har brug for beregninger og den slags.
1: I går mødtes Moderaterne, SF og De Radikale med kongelig undersøger Mette Frederiksen i et mere end 8 timer langt møde. Men det var ikke meget, de havde at sige til pressen, da de kom ud. Men det er faktisk et godt tegn, siger Christine Kortsen.
4: Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer med deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
1: Og lige nu arbejder partierne på at kunne danne en centrum-venstre-regering. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. USA's militære centralkommando kalder det over for Reuters for selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lød det. Derfor var angrebet fra amerikanske side designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, lyder det. Iran har ikke kommenteret oplysningerne. Det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. Og vi bliver ved militæret, men på en lidt mere fredelig måde. En arbejdsmiljøsag om giftig skosværte betyder nemlig, at den kongelige livgarde har mistet lidt af sin glans, når der i dag skal give sagt på Amalienborg Slotsplads. Normalt der bliver en soldat først sluppet ud på de royale brosten, når støvlerne skinner så meget, at man kan spejle sit urs sekundviser på støvlesnuden. Men nu må livgarden ikke længere grave dybt i skosverdenen, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde.
1: Og problemet handler ikke bare om utjekkede støvler. Sagen viser, hvor ringe udluftning der er på livgardens kaserner.
5: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
1: Når nu livgarden ikke kan kaste helt den samme glans over Amalienborgs slotsplads i dag som normalt, så kan kong Frederik til gengæld. I dag fylder han nemlig 58 år og vil vinke fra balkongen kl. 12. En del sol, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og spredte byer. Helt fra 13 til 24 grader, og så med en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Retningen på radioviserne her til morgen bliver lagt af Peter Løfvald.
6: Klokken er 9.05, og her på 4 trafik med et enkelt melding fra trekantområdet. Kører du på E45 fra grænsen mod Kolding, er der stadigvæk kø på strækningen mellem 65A Kolding S og så 64 Kolding V. Køen den skyldes et uheld, vi har ved 64 Kolding V, hvor det højre spor er spærret i forbindelse med oprydningsarbejdet.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: 9 minutter over 9. P4 Morgen på P4 Trekanten med Tine Jensen og Peter Ebberfeldt i studiet. Velkommen til.
2: Og vi har gang i en top 100 over de bedste danske sange. En top 100, du skal melde ind på, fordi vi kunne rigtig godt tænke os at have Trekantområdet repræsenteret på den her top 100. Der er jo 1,7 millioner danske sange, og det skal altså koges ned til de her kun 100 danske sange. Og vi har jo bedt dig om at melde ind gerne med sange, der har noget Trekantområdet over sig, ikke?
1: Ja, og det kan der være på utrolig mange måder. Tag nu for eksempel Ricky Roy Nielsens bud. Han har jo et fødselsdag i dag.
2: Ej, stort tillykke.
1: Ligesom kongen og andre.
2: Og dig.
1: Ja. Vores gamle nationalsang, Kong Christian stod ved højen mast. Var det mon i ny højen, han stod? Og det kan man jo sagt, altså udvæget.
2: Det synes jeg er godt bud.
1: Højenmasten.
2: Ja, ja.
1: Det var da det, han stod, du.
2: Det tror jeg da.
1: Det er godt bud.
2: Det er i hvert fald den, sådan at Ricky har tolket det.
1: Ja.
2: Så er der også en, der skriver, om lidt bliver her stille.
1: Ja.
2: Der er ikke nogen begrundelse, men så er der så også den her. Johnny Madsen med At køre over motorvej. Jeg har hørt ham flere gange på Jelling, og motorvejsnettet i Trekantområdet er jo ikke altid lige optimalt.
1: Jamen, der er i hvert fald to klare lokale snit der, fordi Johnny har optrådt mange gange på Jelling.
2: Det har han.
1: Og Monique i øvrigt også, at Madsen spillede den, da de sønnen...
2: Det kunne jo være.
1: Da de var på Jelling i weekenden her. Ja, det kan man ikke afvise over. Det er rigtigt, motorvejsnettet i Trekantområdet er ikke altid optimalt.
2: Det kan vi da høre i trafikken en gang imellem.
1: Så altså, ja, gode bud, og der er plads til flere. Altså, sms'en, den står åben fra nu af og i al evighed.
2: Så bare skriv.
1: Din sms med tretallet, gå og lav et mellemrum. Skriv, hvilken sang du gerne vil have på den der top 100. Og fortæl gerne, hvorfor du lige synes, den dufter lidt af Trekantområdet, den der sang, som du ønsker. Send til 1212.
2: Mm-hmm.
1: Jeg er altid i tvivl om, om jeg får det sagt, men det gjorde jeg så nu.
2: 1212.
1: Ja. Velkommen indenfor.

0: Det var Shakira her med Sue, klokken er 14 minutter over 9.
1: Og fra i dag og de næste par uger, så vil alle DR's musikkanaler forsøge at kåre de 100 bedste danske sange nogensinde. Målet det er så at lave den her ultimative playliste med den musik, som vi kan blive enige om at elske. Men først så skal der jo altså lige vælges nogle sange, som skal indgå i den her store afstemning, der kommer i begyndelsen af juni måned.
0: Og for at forstå, hvad der kendetegner et godt dansk hit, så er vores reporter Niklas Elkjær taget på højskole.
2: Og her er jeg taget ind i lærerværelset på Vejle Idrætshøjskole, og det virker til, at jeg er kommet det rigtige sted, fordi herovre i hjørnet, der står guitarerne, altså både på gulvet og hænger på væggen. Og her er jeg sammen med dig, Jakob Nielsen, du er musiklærer på Vejle Idrætshøjskole. Og Jakob, prøv lige at fortælle mig, for jeg har jo ingen idé om det her, men når man sådan kigger på kendetegn for et typisk dansk hit, hvad er der så for nogen?
3: Ja, hej, og tak for, at jeg kunne være med her. Jamen, kendetegn. Altså, der er jo mange forskellige ting, der spiller ind i, hvad der gør, at en sang slår igennem og er populær. Og noget af det kan jo være, at der er noget genkendeligt i sangen, eller et hook, som man kan huske, efter man har hørt sangen og nynne med på måske. Og så der kan være nogle forskellige musikalske virkemidler på den måde. Det kan også være en bestemt rytme, som lige fanger en, eller det kan være, at sangen handler om noget, man kan relatere til personligt. Og det kan jo være måske, at kunstneren selv har en personlighed, er meget karismatisk. Det kan jo også spille en rolle. Eller man simpelthen kan lide lyden af sangerens stemme. Måske en Tina Dickow, som man synes, hun lyder bare godt. Eller den måde, hun synger på. Hvor at en Kim Larsen måske vil være lidt mere på den karismatiske side.
2: Og jeg prøver, du, der er en hel masse kendetegn her, som du lige har ramt op. Altså, kan du prøve at give ligesom et eksempel for dem af lytterne eller mig, som ikke har et musikalsk øre, som måske kan forstå, hvad det er for nogle kendetegn, du lige har nævnt?
3: Ja, altså et eksempel kunne være... altså, der er jo også, der er jo mange sange nu om dagen, der er hitter, som har meget simpel melodik, som måske endda kun har en eneste tone, der bliver gentaget.
2: Og hvordan med sådan en lyd?
3: Jamen, det kunne for eksempel være... Driver langs åen, jeg ser månen. Så kommer det lige en anden tone. Men det er jo en tone i lang tid. Og altså, der er mange kunstnere, der gør det. Taylor Swift er jo også kendt for det. At have sådan one-note melodies. Eller Foo Fighters. Og hvad er det så, der gør? At det er jo ikke en spændende melodi, men hvorfor bliver det et hit? Jamen, så er der jo et eller andet rundt om. I stemningen eller i rytmen. Foo Fighters for eksempel. What if I said I'm not like the others? Så siger den ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Så har den sådan et groove der.
2: Og hvis vi ligesom går ind i den her top 100-liste, som vi i DR laver, altså er der så nogle, nu er vi på en højskole, som jo virkelig må sige sig være dansk, er der nogle højskolesange, som måske kunne være et bud til at komme på den her liste?
3: Ja, bestemt. Og jeg er jo helt enig med dig der, at det er en stor del af den danske sangskat. Og der kan man jo både kigge på nogle af dem, der ligesom har stødt the test of time, som for eksempel forelskelsessang, eller Du kom med alt det, der var dig, som jo er populær hos vores elever, der går her nu, men også er populær, når vi får 20-årsjubilarerne på besøg til gensynsweekend, og så det kunne være et bud, og så er det jo andre nyere sange.
2: Så det er altså der var lige bud her, Tina og Peter, og det er jo sange, som både de nuværende elever er glade for, og som også 20-årsjubilæerne er glade for.
1: Ja, men altså dejligt med nogle bud. Og dig, der lytter med, du kan altså også stadig komme med dit bud på den bedste danske sang nogensinde. Og lige netop i dag, så må du gerne byde ind med en sang, der siger noget om trekantområdet. Altså det kan være kunstneren bag hittet er her for området. Eller det kan simpelthen bare være, fordi du synes, at sangen siger noget om vores område. Skriv på sms'en 3K, et mellemrum, og så til 1212. 12.

0: Det var Love Shop her med Copenhagen Dreaming. Klokken er 22 minutter over 9, og Henrik Juel Henriksen vil lige sige noget om Trekantområdets trafik.
1: P4 Trafik med en frisk opdatering på E45 ved 64 Kolding V. Der er der højre spor fortsat spærret på grund af et uheld, men den nordgående kø i forbindelse med opbundningsarbejdet, den er blevet kortere. Du kan nu nøjes med køkørsel mellem Rastplads Hylkedal og så 64 Kolding V, og du bliver ca. 15-20 minutter forsinket.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det var Agnes her med Release Me. Og med den, så skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Forsyningsvirksomheden Evi i Kolding vil købe det konkursbegærede selskab Odsherred Forsyning. Hvis Evi får lov til at overtage selskabet, vil de også skulle betale gæld af på virksomheden. Men det vil stadig være en god handel, siger Lars Bunderup Bjørn, der er administrerende direktør ved Evi. For så vil de kunne samle de bedste kompetencer i en større virksomhed.
3: Vi får tilstrækkelig mængde opgaver til, at vi er attraktive for de bedste medarbejdere. Og det er godt for vores kunder i Trekantområdet, og det er godt for kunderne i Odsherred. Og på den måde så har vi i virkeligheden gensidig glæde af, at Evi overtager Odsherred.
2: Lars Bunderup Bjørn forklarer, at Evi skal kunne favne bredt i en virkelighed, der ændrer sig.
3: Vi skal sørge for at lave cyberbeskyttelse, og vi skal sørge for at have et ordentligt beredskab. Vi skal sørge for, at vi kan gribe ind, når der kommer grundvandsforureninger. Vi skal sørge for, at vi udvikler vores varme ressourcer hele tiden. Alle de krav, og dem kommer der flere og flere af, dem skal vi jo kunne håndtere. Det kræver, at vi har nogle medarbejdere, som er specialister inden for en række områder.
2: Evi afventer, at en kurator afgør, om budet skal godkendes, og de forventer svar i næste uge. Rundt om på plejecenter findes der forskellige tiltag, der skal hjælpe borgere med demens. Det kan for eksempel være dukker eller bamser, der kan hjælpe med at bringe hukommelsen eller minder tilbage. På Kærminde plejehjem i Hedensted prøver man nu også med en gammel barnevogn, fortæller social- og sundhedshjælper Christina Kvist.
4: Vi står og snakkede om en dag, hvordan kan vi få nogle af især vores kvindelige borgere ud og gå og få lidt sol på kinderne. Vi har mange, der sidder med dukker eller bamser eller sådan demensdyr. Og så tænker vi, at vi skal da have en barnevogn. Vi skal da ud og trille med de her dukker og bamser, vi har.
2: Plejehjemmet har kun haft barnevognen i få dage, men der er allerede beboere, der har luftet dukker og bamser i den.
4: Det er gået rigtig godt. Der er flere, der har været ude og trille med den. Så ja, jeg tror, at den er blevet taget imod med kyshånd.
2: Og Christina Kvist er overbevist om, at en gåtur med barnevognen kan vække minder hos nogle af beboerne på plejehjemmet.
4: Det tror jeg helt sikkert. Altså, det er jo ikke, det er jo sådan en 80'er-vogn, så der er helt sikkert nogen, der måske selv har trillet med sådan en. Så det tror jeg.
2: Barnevognen er tilbudt på linje med andre aktiviteter, men Christina Kvist medgiver, at der kan opstå konflikter, hvis en borger får et særligt forhold til barnevognen.
4: Så må vi jo tage det hen ad vejen, men altså, og ellers så må man jo snakke med de pårørende om den her borger skal have sin egen barnevogn måske, hvis det er. Men det er tiltænkt som et aktivitetstilbud, ligesom vi har cykler, og vi har dyr og andre former for demenshunde og katte og hvad vi ellers har. Så er det et tilbud om at kan lave noget sammen med borgeren.
0: Vi får lidt eller nogen sol i dag og efterhånden spredte byer. Senere så klarer det op igen med tørvejr, og vi får nogen eller en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring vest.
1: Det her er P4.

0: tidligere fald. Og vi har fat i DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, og han forklarer her, hvad sådan en blodansamling egentlig er.
1: Det betyder jo, at hvis man falder, så kan man jo, der kan være blodkar, der går hul på i det område, hvor man falder. Det der blod, det står så og siver lige så stille, ikke? Hvis det ikke lynhurtigt lukker sig, det hul, hvis blodet ikke når at koagulere. Hvis det ikke når at størkne, og så betyder det, at det her blod, du ved, det fylder ligesom det område ud, det kan. Og når det så ikke kan give sig længere, det luft, der er mellem senerne, det rum, der er mellem de forskellige sener og muskler, jamen så begynder det lige pludselig at stå spændt og presset, og så begynder det at gå ondt.
0: Ifølge kongehuset, så har dronning Margrethe det efter omstændighederne godt, og hun vil være indlagt i en række dage, som de siger. Og Peter Qvortrup Geisling her, han er altså heller ikke bekymret for den 86-årige dronnings helbred, efter de oplysninger, der er kommet frem.
1: Det er ikke alvorligt det her, fordi hvis man... Jeg tror, man skal op i den største helikopter, jeg kan komme op i, og der kan man se på, jamen er der i dronningens helbred, hvis man ridser alt det op, der har været de seneste mange år. Jeg tror dronningens sygdomshistorie, det er en minde om den, alle andre 86-årige cirka har. Ikke? Der hører vi bare ikke om det på samme måde. Men når man ridser det op, så kan det godt se lidt voldsomt ud. Men der er jo ikke nogen, kræftsygdomme, der er ikke nogen hjertekarsygdomme sådan rigtigt. Der var det her med blodproppen, eller ikke blodproppen, jo, men at forbygge blodproppen, det her med den her ballonudvidelse for 14 dage siden. Det er også ganske normalt med lidt overforkalkning der. Så kan der være noget med kræftsygdom, lungesygdom. Der kan være noget med neurologiske sygdomme og sådan ting med demens. Alt det der er der slet ikke noget af. Så i virkeligheden, så tror jeg faktisk helt ærligt, at dronningens 86-årige sundhedshistorie, den ser faktisk udmærket ud, som den ser ud nu.
0: Det er jo sådan cirka 12 dage siden, at dronningen blev indlagt med hjertekramper. Og det betød jo, at som Peter Qvortrup Geisling også fortalte her, at hun fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Og det hænger ikke nødvendigvis sammen med den her lille operation, hun nu har fået. Men når man opererer sådan en blodansamling væk, så kræver det, at man bliver på hospitalet i et par dage, siger Peter Qvortrup Geisling. I går var der jo så også Royal Run, hvor dronningens søn, kong Frederik, han deltog. Og netop det, at han gjorde det, siger altså også noget om, at dronningens tilstand er, som den skal være, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk. Og til Royal Run, der blev kong Frederik altså også spurgt ind til sin mors indlæggelse, og her havde han ikke noget at tilføje, ud over hvad han mener om sin mor.
2: Det er jo foregået, som pressemeddelelsen har beskrevet det, og jeg har en rimelig sej mor.
3: Ja, men han har en rimelig sej mor.
0: Yes.
3: Og vi har en rimelig sej dronning.
0: Mm.
3: Så altså, god bedring herfra.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Fuld af nuller, men... Det var Mumle her med et for dig, 12 minutter i 10. I går sad jeg jo simpelthen og var så dybt misundelig på ufattelig mange mennesker her fra området, som jeg... Altså, misundelse er jo en grim ting.
1: Det skal man passe på med.
0: Nej, jeg var ikke... Jeg under jo alle, at de kom med til Royal Run. Jeg gjorde bare ikke, fordi jeg smølede. Vi stod i radiostudiet på morgenen, hvor billetsalget gik i gang. Ja. Og så tænkte jeg, jeg går lige ud af studiet. Jeg tager lige en snack, inden jeg bestiller min billet. Og vupti, så var alle billetterne væk.
1: Det skulle du ikke have gjort.
0: Nej, så jeg sad altså hjemme, og jeg havde gode ben i går. og ville rigtig gerne have været med til det løb, men kunne jo bare kigge... længselsfuldt på alle de Facebook-opslag og alt, hvad jeg ellers så. Min kæreste løb jo i Middelfart de 10 km og sagde, at det var så flot. Det var også det, kongen sagde.
1: Ja, kongen sagde, at det var over middel, den tur der i Middelfart, i forhold til de andre Royal Runs, han har løbet. Men altså, bare rolig, Peter. Der kommer en mulighed mere.
0: Ja, ja. Og der vil jeg være vaks ved havelågen, som man siger.
1: For en gang skyld.
0: Ja, det vil jeg.
1: Altså, de er knap nok færdige med at rydde op til det her års Royal Run, og så er de altså allerede meldt ud, arrangørerne, er det, at yes, der kommer også en omgang 2027 af det her meget populære løb. Altså, det var over 112.000 mennesker, der simpelthen var ude på de der forskellige distancer, og det var, lad mig lige læse, det var både i Randers, Ringkøbing, Middelfart, Helsingør, København og på Frederiksberg, at der blev løbet, og det kunne jo være... Det har været i Trekantområdet før. Kolding og Fredericia har været værtsbyer. Det kunne jo være, at det kom til en af de andre byer, vi har her i Trekantområdet også.
0: Men det er også ligesom om, at efterhånden, som populariteten vokser, så vokser det jo også på mig, fordi jeg er da blevet spurgt før. Ja. Skal vi ikke løbe det løb der? Ja, ja. Det gider jeg ikke, siger jeg så. Og det er så nogle år siden, og så nu kan jeg mærke, at...
1: nu gider du godt.
0: Nu skal jeg med i den flok der.
1: Det skal du da.
0: Jeg skal løbe sammen med kongen.
1: Ja.
0: Og de andre royale. Ja, eller hvem der nu lige dukker op, der hvor løbet er. Jeg vil være ualmindelig klar, når det på et tidspunkt bliver offentliggjort, hvor vi skal løbe, og hvornår billetsalget åbner.
1: Jeg vil glæde mig til at se dig i en stram Royal Run t-shirt løbe det her løb.
0: Det skal vel ikke nødvendigt. Altså, kan man ikke få den i large?

0: Det var Rick Astley her med Never Gonna Give You Up. 6 minutter i 10, og Henrik Juhl Henriksen vil lige tage dig med ud i Trekanonmodets trafik nok en gang.
1: P4 Trafik lige med en frisk opdatering. Hvis du kører på E45 fra grænsen i retning mod Kolding, så er der fortsat et køkørsel mellem Resteplads Hylkedal og så 64 Kolding V. Årsagen er, at der stadigvæk er oprydning i gang efter det tidligere uheld. Og når du kommer til 64 Kolding V, der skal du være opmærksom på, at det højre spor er spadet. Du bliver små 10 minutter forsinket.
2: P4 Trafik. Med dig.

0: Det var Sanne Salomonsen her med Taxa.
1: Der er tre ting på programmet i dagens formiddag på 4'eren. Først så forsøger Louise og Mads at få overblik over vores allesammens ugeplan. Så kigger Jakob Ellemann Jensen forbi og svarer på spørgsmål om sin tid i Venstre. Og endelig så bliver indbakken altså også åbnet op for seneste forstyrrelser fra hjemmefronten.
0: Det er alt sammen lige efter radioavisen, eller når det passer dig, i DR Lyd.

0: Det var Harry Styles med American Girls. Nu kommer radioavisen klokken 10.
1: Boligpriserne i København stiger hurtigt, og det vækker bekymring hos Nationalbanken. I en ny analyse peger Nationalbanken på, at priserne stiger så meget, at det kan blive et problem, hvis de senere falder. Direktør Ulrik Nødgaard siger, at udviklingen i høj grad er drevet af forventninger, og at det gør markedet mere sårbart. Han advarer også mod at lempe lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Priserne på ejerlejligheder i København er steget 25% på et år, og det er mere, end lønningerne kan følge med til, og samme billede ses i Aarhus. Priserne på enfamiliehuse er på landsplan steget 7%. Det er i sig selv ikke voldsomt, men i et historisk perspektiv er det ifølge Nationalbanken højt. De amerikanske angreb i det sydlige Iran på raketramper og både sker for at forhindre, at skibe i Hormuzstrædet bliver angrebet af missiler eller støder på miner. Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, vurderer, at de amerikanske angreb ikke får betydning for de fredsforhandlinger, der i øjeblikket er i gang mellem USA og Iran i Katar.
2: Amerikanerne er jo også ude med det samme og sige, hey, det her det var selvforsvar, vi er ikke interesseret i at genopstarte krigen. Og hvis det var det, de havde været interesseret i, så havde vi ikke været i tvivl, for så har der ikke været flere broer tilbage i Iran. Så det er en meget afmålt brug af militær magt, som siger til iranerne, lad nu være med det pjat. Og det er også derfor, at Iran ikke reagerer på det, for Iran vil også gerne have krigen til at stoppe.
1: Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio er optimistisk i forhold til forhandlingerne. Præsident Trump havde for et par dage siden en samtale med en række ledere fra regionen, fortæller han. Jeg tror, at der er en stærk fælles forståelse og enighed om, hvordan et foreløbigt udkast bør se ud. Men det vil nok tage et par dage at nå til enighed, siger Rubio. Og han tilføjer, at præsident Trump vil have en god aftale, ellers så bliver der ikke nogen aftale. Antallet af smittede med den nye og meget dødelige Ebola-virusvariant nærmer sig de 1000, og bekæmpelsen af sygdommen er blevet besværliggjort af, at der i befolkningen er meget lidt tillid til myndighederne og politi, fortæller Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent.
3: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og det er i det centralafrikanske land, det er Kongo, at udbruddet finder sted. En del sol, men også perioder med skydevejr og svag til jævn vestlig vind og op til 24 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der står en

0: eventyrsted.
1: Ja, Mads, du er tilbage. Velkommen.
2: Mange tak, Louise.
1: Har du haft en dejlig ferie?
2: Ja, det har været så skønt.
1: Dejligt. Og du kommer hjem lørdag til perfekt pinsevejr.
2: Det var en fortsættelse på en eller anden måde af det vejr, vi havde haft på Malta.
1: Ja, det er det er dejligt.
2: Jeg har ikke haft shorts af i 14 dage.
1: Nej, og du har dem faktisk også på lige nu. Det er første gang, jeg ser dig i shorts,
2: ja,
1: Mads.
2: Men det er ikke sidste gang, kan jeg sige.
1: Dejligt. Vi har jo taget hul på en ny uge. Lidt forsinket på grund af pinsen, så det er sådan mandag på en tirsdag.
2: Ja, det er en kort uge.
1: Det er til gengæld den allersidste uge i maj 2026, og derfor er der heller ingen tid at spille. Jeg tager headsetet på.
2: Ja, gør det. Fordi det er jo selvfølgelig, selvom det er tirsdag, jo tid til, at vi skal lave ugeplanen.
1: Ja, det er det.
2: Ja, fordi vi skal jo holde styr på hinanden, også selvom at det er blevet tirsdag, eller mandag på en tirsdag.
1: Ja. Tavlen er visket ren. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort og småt fra fællesskabet.
2: Jeg har noget.
1: Ja.
2: Kongen, tillykke til ham. Har jo fødselsdag i dag.
1: Nej, nu vælter jeg rundt med ting her. Ved du hvad, det skal vi have skrevet på.
2: 58 år.
1: Bliver han 58?
2: Ja, det skulle man ikke tro, men det gør han. Han skal ud og vinke til folket fra balkonen på Amalienborg. Det er jo bare at være til middag.
1: Hans Majestæt Kong Frederik.
2: Yes.
1: 58. Og så kommer der også et flag her.
2: Og det er jo meget fint, at Hans Majestæt jo lige trækker det til at vente med at skulle ud og vinke til, han har hørt formiddag på 4'eren.
1: Ah, det var også kl. 12.
2: Ja, ja.
1: Ja, præcis. Det er godt, han ikke lige forstyrres der.
2: Vi kan jo også plotte noget andet fra vores egen lille andedam ind i dag også. Jakob Ellemann Jensen kigger forbi programmet.
1: Det skriver jeg også på her tirsdag.
2: Ja, han er jo aktuel med en ny bog.
1: Det er han nemlig om.
2: Som tager sig igennem livet med alle de kolbøtter, der nogle gange bliver slået, når man er politiker.
1: Ja, eller menneske.
2: Ja, også det.
1: Ikke? Torsdag kan vi jo plotte ind, at der kommer Mille Lefeldt.
2: Ja.
1: A.k.a. Snedronningen.
2: Snedronningen, ja.
1: Skuespiller, sangerinde Mille Lefeldt, spiller hovedrollen som Snedronningen.
2: Ja, hun spiller ondt.
1: Hun spiller rigtig ondt.
2: Ja.
1: Det tror jeg er meget sjovt.
2: Ja, det er meget skægt. Fredag...
1: Ja, det er mig, der platter den på.
2: Ja, kom med noget.
1: Der begynder Skivemødet.
2: Okay.
1: Som er sådan et folkemøde, der handler om Danmark i balance, og jeg skal ud og være moderator, Mads.
2: Nej, hvor spændende.
1: Ja, så den har jeg...
2: Så er man på Skiveegn, så kan man faktisk komme ud og se dig in real life.
1: Ja, så kan man se giraffen.
2: Gud, hvor spændende.
1: Ja, det bliver rigtig godt.
2: Ja.
1: Så er der en anden meget vigtig ting i weekenden.
2: Ja, jamen det er der. Altså, fredag eftermiddag skal jeg ud og spille showkamp mod Danmarksmesteren i Aarhus fodbold.
1: Mads.
2: 17:30.
1: Spiller showkamp.
2: Yes.
1: Altså, det lyder sådan... Er det bare sådan en opvisning?
2: Ja, det er bare opvisning.
1: Mod altså, hvem, siger du?
2: Jamen, de hedder B67. De er fra Odense.
1: B67.
2: Og de er Danmarksmester i Aalborgs fodbold.
1: Okay, nå, så det er godt. Spændende.
2: Ja. Og så,
1: 17:30.
2: Ja, og så kan jeg bare lige sige, at det er i forbindelse med, at der er byfest i Hedense, og lørdag sker til fest i teltet.
1: Okay, og der er det ikke...
2: Det er uden børn.
1: Okay, det med den på.
2: Yes, yes.
1: Det skal jeg have masse til byfest. Så er der jo også søndag, hvis man brænder ind med en masse 1000-kronetedler.
2: Ja, det kan jo være, at man har nogen i overskud.
1: Så er det altså nu, venner. De skal indleveres, fordi fra mandag den 1. juni, der er de værdiløse.
2: Gud!
1: Ja.
2: Så det er lige noget med, hvis man har nogen syet ind i madrassen, så skal man lige få taget dem ud.
1: Men fortæl lige, hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget super vigtigt. Hvad skal du nå? Hvornår? Med hvem? Der er plads til det hele, stort som småt. Du skal bare byde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd, fordi lige om lidt, så skal vi jo have fyldt hele ugeplanen ud
2: med
1: vores allesammens fælles ugeplan.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jamen Louise, altså.
1: Ja.
0: Der er så meget. Så du kan godt...
1: Det er godt.
0: Du kan godt glæde dig over, at du har taget headset på, og så finde den tus frem.
1: Jamen, jeg har fundet den frem.
0: Godt.
1: Hvad skal jeg skrive?
0: Ja, du skal skrive på onsdag.
1: Ja.
0: Vini fra Nordsjælland.
1: Vini?
0: Får huset fyldt af nye møbler. Ud med de gamle.
1: Ej, hvor sejt.
0: Ja, det er mega godt.
1: Nye møbler til huset.
0: Ja, tak. På torsdag har Peter noget, der skal på. Der skal han lave mad til drengene i badeklubben. Han sidder lige og spekulerer på, hvad det skal være, men griller et godt bud.
1: Peter laver mad til... Var det drengeklubben?
0: Drengeklubben, jeps.
1: Ja, grill, det lyder som oplagt.
0: Ja, præcis. På fredag skal vi huske en meget vigtig ting.
1: Ja.
0: Der skal vi have hejst flaget. Jimmy bliver 48.
1: Jimmy! 48. Og der kommer et flag, selvfølgelig. Ja.
0: Vi har også lidt mere til dagen i dag.
1: Ja.
0: Lise Marete har noget at byde ind med. Hun er på vej til sygehuset for at få taget stingene fra en opereret tommelfinger ud.
1: Okay, fjernet sting.
0: Hun har fået et nyt tommelfingerled med et implantat magen til et hofteled, men kun 2 centimeter langt.
1: Kan man det?
0: Åbenbart.
1: Gud, hvor smart.
0: Ja, det er mega smart. Fjernet
1: sting fra tommelfinger. Nyt implantat har hun fået. Ej, hvor sejt.
0: Så på søndag.
1: Ja, jeg hopper over i den anden ende.
0: Ja, tak. Kasper har noget vigtigt. Han skal have kage sidst på ugen.
1: Okay, det, kage naturligvis.
0: Ja, det er sidst på ugen. Men det, der sådan er måske det vigtigste søndag, det er, at han skal jage hundkatten væk med sit vandgevær.
1: Okay. Hvad er problemet med hundkatten?
0: Ja, men jeg tror, den er lidt efter deres egen hundkat.
1: Okay, okay.
0: Ja, ja. Så der
1: jeg
0: er ligesom
1: mere, det var hankatte, der
0: ja,
1: sådan
0: men
1: var
0: der er åbenbart et kamp om de territoriale.
1: Vandgevær, det er hermed noget. Kage plus hundkat.
0: Ja, og så er der kommet... Jamen, det er jo kære venner-programmet. Jane har skrevet ind.
1: Ja.
0: Jane med hundevalpen.
1: Molly!
0: Skal vi starte med det vigtigste?
1: Ja.
0: Det går rigtig godt med Molly.
1: Ej, det er vi så glade for.
0: Ja, det er så dejligt. De har haft en halvanden uge. Det går så godt.
1: Ej, hvor godt.
0: På onsdag har Jane og Gamalen 3 års bryllupsdag.
1: Plus mand 3 års bryllupsdag.
0: Og det skal fejres med lækker takeaway derhjemme. Og så selvfølgelig sammen med Molly.
1: Ja. Fejres med takeaway og Molly.
0: Det er... Det bliver en kanon onsdag.
1: Den får de hjerte.
0: Det er lige det, der er for nu. Vi kommer jo til at vende tilbage til ugeplanen.
1: Ja, det gør
0: jeg. Altså, hvis man ligesom er kommet i tanke om noget, så kan man jo bare lige sende en sms P4 mellemrum afsted til den med 12.12 eller ind i taleboblen i DR Lyd. Skriv, hvis man skal have noget med på ugeplanen.
1: Vi får jo selskab af Jakob Ellemann Jensen lige om lidt. En mand, der har haft mange forskellige roller gennem sit liv. Han er søn, Uwe Ellemann Jensen, far, venstremand, ægtemand, formand, sygemeldt, nu vicedirektør i Dansk Erhverv. Om lidt. Der zoomer vi sammen med Jakob ind på, hvem han egentlig er og var i de her forskellige roller og perioder af sit liv.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
2: Loki, ja?
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR.

Og her er P4 Trafik med en opdatering vedrørende uheldet tidligere på E45 i nordgående retning ved 64 Kolding Vest. Der er nu ryddet op efter det her uheld, og køen den er afviklet. Det kører ganske fint igen.

0: og Mads.
1: Og nu også med selskab af tidligere formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen. Velkommen, Jakob, i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal I have.
3: I dag der er du vicedirektør i Dansk Erhverv, og du er også forfatter og aktuel med bogen Udvalgte Kolbøtter om dit liv og især din tid i Venstre. En bog, der jo blandt andet handler meget om de roller, du er blevet sat i eller har taget på dig gennem årene. For eksempel at være søn af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, være formand for Venstre. Jakob, vi vil gerne forsøge at blive lidt klogere på, hvem du er som menneske. Også i takt med de her forskellige roller gennem tiden. Vi begynder med i dag. Hvordan har du det lige nu, Jakob Ellemann Jensen?
2: Jamen, jeg har det fremragende. Altså, nu bliver det jo sunget før, at solen vender tilbage. Det gør den. Kongen har fødselsdag. Solen skinner, og alt er dejligt, og fuglene synger, og det er slutningen af maj. Jeg har det aldeles fremragende. Jeg følger jo med i det politiske, i den udstrækning, der sker noget. Det gør der jo ikke. Man vender ryggen til et øjeblik, og straks så er der ikke nogen, der... Nå, men ellers så trives jeg nu. Jeg trives nu meget godt med at have forladt politik og have et andet liv i dag.
1: Hvem er du nu, Jakob, sammenlignet med den Jakob, du var tidligere?
2: Jeg er jo den samme. Jeg er ikke, og det er også noget af det, jeg beskriver i min bog, at jeg havde ikke rigtig evnen til at skille min personlighed ad. Jeg er nok bedre i føling med mig i dag, end jeg var særligt til sidst i politik, hvor det hele er på de roller, I taler om, hvor det hele blev svært at gennemskue. Jamen, hvor stopper politikeren? Hvor starter mennesket? Og det havde jeg svært ved. Det har jeg noget nemmere ved i dag, hvor jeg bare mig. Og hvor der ikke er nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal agere på en bestemt måde, eller have noget bestemt på, eller mene noget bestemt. Men hvor jeg bare mig. Det er i virkeligheden meget nemmere. Det skulle jeg sgu nok have været hele tiden.
1: Men er det nemmere, Jakob, i det erhverv, du bestrider nu, i forhold til dengang, du var politiker? Altså det der med at meget mere bare kunne være sig selv, om man så må sige?
2: Ja, det er det. Jeg synes, at en af de ting, jeg lærte gennem politik, jamen det var det der med, at hvis man prøver at please alle, hvis man prøver at skulle nå alle, favne alle, jamen så mister man sig selv. Og det var jeg ved, og det gjorde jeg nok også i nogle perioder. Og det kommer der ikke noget godt ud af. Altså der er nogle utrolig mange fordele forbundet med at være sig selv. Og at sige, jamen nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekravs, og den skal jeg da bare tage på.
3: Jakob, vi har masser af spørgsmål til dig. Vi glæder os til at blive klogere på den, du var, og ikke mindst den, du er i dag. Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det til os i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så er det en besked. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nyhedsværterne står klar til at give dig regionale nyheder, for nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Dukker og bamser er nogle af de ting, der bliver brugt rundt om på plejecentre for at hjælpe borgere med demens. Den slags kan nogle gange bringe minder tilbage, og på Kærminde Plejehjem i Hedensted prøver man nu også med en gammel barnevogn, fortæller social- og sundhedshjælper Christina Kvist.
3: Vi står og snakkede om en dag, hvordan kan vi få nogle af især vores kvindelige borgere ud og gå og få lidt sol på kinderne. Vi har mange, der sidder med dukker eller bamser eller sådan demensdyr, og så tænker vi, at vi skal da have en barnevogn. Vi skal da ud og trille med de her dukker og bamser, vi har.
2: Plejehjemmet har kun haft barnevognen i få dage, men der er allerede beboere, der har luftet dukker og bamser i den.
3: Det er gået rigtig godt. Der er flere, der har været ude og trille med den, så jeg tror, at den er blevet taget imod med kyshånd.
2: Og Christina Kvist er overbevist om, at en god tur med barnevognen kan vække minder hos nogle af beboerne.
3: Det tror jeg helt sikkert. Altså, det er jo sådan en 80'er-vogn, så der er helt sikkert nogen, der måske selv har trillet med sådan en. Så det tror jeg.
2: Selvom Jelling Musikfestival i 2029 rykker til en helt ny plads i byens nordlige udkant, betyder det ikke, at festivalen ikke kommer til at udvikle sig de kommende år og præsentere nye initiativer de næste 2 år, inden den nye plads er klar til brug, lover festivaldirektør Line Mosfeldt.
4: Der vil helt sikkert stadigvæk komme til at ske en masse, så gæsterne oplever noget nyt, når de kommer til pladsen, også i 2027 og 2028.
2: For festivalen må ikke gå i stå, mens byggeriet står på.
4: Der vil fortsat ske en masse, og så vil vi helt sikkert have øje på, at de udviklingselementer, vi laver, hvordan det også passer rigtig godt ind i de nye rammer.
2: Først lidt eller nogen sol, og efterhånden så kommer der så også spredte byer, de kan være med torden. I eftermiddag klarer det efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Og så vind, der er svag til jævn omkring vest.

0: og Mads. Hvor vi også har besøg af tidligere partiformand for Venstre i dag, vicedirektør hos Dansk Erhverv, og nu også forfatter Jakob Ellemann Jensen. Og Jakob, vi er i gang med at blive lidt klogere på, hvem du er, og hvem du også har været. Og nu prøver vi at zoome ind på en episode fra din tid i Venstre, fra før du blev formand.
1: Vi har spolet tiden tilbage til 2019, Jakob. Bølgerne går højt mellem daværende formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen, der jo begge trækker sig det her år til Venstres sommergruppemøde samme måned. Der kommer en golfvogn kørende med Lars Løkke bag rattet. Kristian Jensen sidder ved siden af. Og på bagsædet, der sidder du, Jakob, i et stort smil. Hvordan har du det egentlig lige der?
2: Jamen, det var en lidt bizar situation, fordi vi sad og holdt vores sommergruppemøde. Vi har det sådan i Venstre, at man har altid familien med til sommergruppemøde, så det er en god måde sådan at lære hinanden at kende på, apropos, hvem er man egentlig. Men stemningen var lidt presset, fordi vi havde lige tabt valget. Der var kræfter, som syntes, at formanden Lars skulle gå af. Der var kræfter, der syntes, at næstformanden Christian skulle være den nye, osv. Og inden til vores møde, jamen der er altså sådan en lækage med en 5-6 minutters forsinkelse. Der kan vi simpelthen livestreame, hvad der sker på vores møde på TV2. Ja. Og det skaber en lidt dårlig stemning, skal vi ikke sige det sådan. Så da vi kommer ud og skal over til vores pressemøde, som altid bliver holdt der midt på dagen, der er det gruppeformanden, det var Christian, partiformanden, det var Lars, og så den politiske ordfører, det var mig. Det er altid de tre, som optræder ved pressemødet, så vi kommer udenfor, der holder sådan en golfbil, som man brugte på Kravlund, hvor vi var til at køre ting frem og tilbage med, og jeg får så den, lyse idé, som helt åbenlyst i min optik er for sjov, og siger, hey, vi kører der derover i den der, det kunne være skideskægt. Og Lars, han griber den straks og siger, ja, det gør vi. Christian, hop ind. Jeg forsøger sådan at sige til ham, det var faktisk egentlig i grunden ment som en spøj. Vi skal ikke køre derover på den der bil. Det bliver simpelthen for fjollet. Jo, det skal vi. Det er sjovt. Og det var det jo. Men også altså det blev jo et meget, meget berømt billede af os tre, der kommer kørende i den der vogn. Og med mange tekster om, jamen, hvem er det, der bliver kørt til skafottet i den bil.
0: Hvem er du som menneske og som politiker i den periode der, Jakob, hvor hele det her formandsdrama det udspiller sig?
2: Jamen, der havde jeg været, dels havde jeg været politisk ordfører i 3 år, og det forgangne år havde jeg været miljø- og fødevareminister. Og det var både politisk ordfører og miljø- og fødevareminister, to ting, som jeg befandt mig godt med. Jeg synes, at jeg var god til det. Det synes min omgivelse heldigvis også. Så jeg var egentlig, jeg var et meget godt sted i tilværelsen her. Men partiet var et ikke så godt sted. Altså vi stod med det formandsopgør, som havde jo varet i årevis. Mange husker nok det herostratisk berømte møde i kælderen. Ja. Jeg kan sige, det var ikke en kælder, men det var et rigtig træls møde. Jeg var ikke med til det. Men det er der blevet skrevet meget om. Og det er også nogle af de ting, jeg er inde på i min bog. Altså, hvad var det for en stemning, der var i partiet, hvor vi var henne som forening, som organisation, og den bredde, som partiet rummede på det tidspunkt, med en meget liberal fløj, som jeg var en del af, og en meget nationalkonservativ fløj, som Inger Støjberg sådan var personificeringen af. Så der var mange balancer, som skulle gå op, og det var ikke super nemt. Så det var partiet var et dårligt sted.
1: Jakob, jeg er simpelthen lige nødt til at spørge, var det dig, der lækkede informationer fra sommergruppemødet på TV2?
2: Det var det ikke.
1: Okay.
2: Det var det ikke. Der er sådan en eller anden en dårlig tradition i Venstre om det der med at lægge fra gruppemøder. Og resultatet af det er stort set altid, at partiet står et dårligere sted bagefter. Så der er nogen, som enten har misforstået deres egen position eller deres egen vigtighed, eller hvem det er, de er sat i verden for at passe på. Så der var mange beskyldninger om, hvem det var, og det kan man jo også læse i bogen.
1: Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det endelig i vores retning. Du kan sende det i en sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi har fortsat besøg af Jakob Ellemann Jensen, og vi er jo godt i gang med, Jakob, at prøve at finde ud af, hvem du er nu, men også sådan har været i tidligere perioder i dit liv. Og vi fortsætter med at zoome ind på nogle perioder. Nu tager vi fat i den periode, hvor du var i front for Venstre og gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
1: Fordi i valgkampen op til folketingsvalget 2022, der har du jo sagt igen og igen, du kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men så i december, så står du der foran pressen, præsenterer SVM-regeringen med Mette Frederiksen i front. Hvordan har du det, Jakob, lige der?
2: Bedre end man skulle tro. Forstået på den måde, at jeg vidste, at det var rigtigt at gå i regering. Jeg vidste, det var det rigtige for Danmark. Jeg vidste, det var det rigtige for Venstre. Det var jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Jeg var heller ikke i tvivl om, at jeg havde, som du også siger det, været meget, meget kategorisk. Jeg havde været ultimativ i valgkampen. Hvis der er noget, man ikke skal være som politiker, så er det ultimativ. Og jeg havde været helt firkantet og sagt, jamen, jeg kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, og jeg havde sagt, vi kommer ikke til at indgå en regering med Socialdemokratiet. Og det er klart, det gav anledning til nogle overvejelser omkring det der med, skal jeg holde mit løfte, eller skal jeg gøre det, der er rigtigt? Fordi det, jeg fortryder, er ikke, at jeg brød mit løfte. Det, jeg fortryder, det er, at jeg gav et løfte, der var dumt. Og det var jo sådan en afvejning af, jamen, skal jeg så stå fast? Og det har jeg fået at vide fra mange mennesker siden, at de var skuffede over og meget vrede over, at jeg gjorde noget andet end det, jeg sagde. Jeg synes til gengæld, at det, jeg gjorde, var det rigtige, og det, jeg havde sagt, det var dumt. Og så synes jeg, i al beskedenhed, jeg også har taget konsekvensen af det sådan relativt grundigt.
1: Men det der med at stå igen og igen og sige, vi kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, var det noget, du sagde, fordi du følte, du skulle sige det, eller troede du rent faktisk på det?
2: Og der var to grunde til, at jeg sagde det. Den ene, det var, og den er jo altid meget god, at jeg mente det. Ja. Fordi Mette Frederiksen luftede for første gang muligheden for en regering hen over midten, det gjorde hun på grundlovsdag i 2022. Og det faldt sammen med, at der for første gang var en måling, som viste et blot flertal. Og derfor brugte jeg jo hendes egen formulering imod hende og sagde, at det var lyden af en, der ville være statsminister for enhver pris. Det var det, hun havde sagt til Lars Løkke, da han lidt overraskende gerne ville lave en regering hen over midten tilbage i 2019. Og den anden grund, det var, hvis jeg havde åbnet en lille bitte dør på klem for det her, så havde den daværende blå blok,

0: eller blå flok, kastede sig frodende over mig, og det havde jeg ikke brug for. Der var et ekstremt dårligt samarbejde i de blå partier, også dengang.
1: Om lidt, der tager vi fat i nogle af alle de spørgsmål, der er kommet ind til dig, Jakob. Så hvis du nu sidder her på falderæbet og skal et eller andet med, så send os en sms ind på 1212, start med P4, og så et mellemrum, eller så kan du selvfølgelig bruge taleboblen i det lyd, husnavn og telefonnummer.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Klokken den er blevet 6:03.
1: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
2: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
2: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
1: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
2: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
1: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Gunge her med Disco Snav. Vi har været en tur rundt i forskellige hjørner af, hvem du, Jakob Ellemann Jensen, egentlig er. Og vi er da blevet meget, meget klogere. Men Jakob, nu er det altså lytternes tur til at stille dig spørgsmål. Er du klar?
1: God idé. Yep.
0: Henrik fra Silkeborg spørger, hvilken ministerpost har du egentlig været mest glad for?
1: Det er et godt spørgsmål. Det oplagte er jo at sige forsvarsminister, fordi det er et område, der fylder så meget for mig. Men jeg synes, den oplevelse, jeg havde ved at blive minister første gang, at blive miljø- og fødevareminister, som også er nogle områder, der betyder meget. Men oplevelsen af at blive minister og have det der afsindigt kompetente netværk omkring mig som til at hjælpe i min rolle. Det var en fantastisk oplevelse. Så det må nok være miljø- og fødevareminister.
2: Så er der kommet et spørgsmål fra Johnny. Hej Jakob, hvorfor skiftede du ikke bare parti?
1: Det er fordi, jeg er venstremand. det er jo ret simpelt. Altså, jeg stiftede ikke et nyt parti. Jeg skiftede heller ikke til et andet parti. Det er fordi, politik for mig, det handlede ikke om mig. Det handlede om Danmark.
0: Så er der et spørgsmål fra en unavngiven lytter, der spørger, hvilken regering tror du, vi får nu?
1: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, så tror jeg, vi får en SSF-radikale moderaterne regering.
0: Okay, SSF... Radikale og Moderaterne. Det er noteret.
2: Så er der en besked fra Henrik her, som sender et kæmpestort kram, og så skriver han, kære Jakob, jeg vil bare tilkendegive, at du i min optik er en mand af ægte værdier. Dem viste du, da du mærkede godt og grundigt efter, og sagde, nu er nok nok. Jeg bøjer mig i støvet for dig.
1: Fedt. Så skal han også lige købe min bog, skal han. Ja. Nu er jeg i gang.
0: Du har jo, Jakob, fået en del kritik, negative kommentarer lige siden SVM-regeringen blev en realitet. Går de der negative kommentarer der egentlig stadig på, eller har de nogensinde gjort det?
1: Det gør de, og det gjorde de også dengang. Og var også en af årsagerne til, at jeg i en periode var blevet syg af politik, simpelthen. Mm. Det var et sammensurium med utrolig mange ting, men noget af det, som jeg egentlig misundte mange af mine kolleger, var den der evne til at lade kritikken prale af. Hvad enten det var fra kolleger, fra pressen eller fra befolkningen, jamen så evnede de at børste deres sig og komme videre. Det kunne jeg ikke, og det er der jo nogen, der ser som et svaghedstegn. Jeg ser det egentlig som en menneskelig egenskab, jeg med tiden har valgt at sætte stor pris på, og som jeg egentlig er lidt ærgerlig over, der ikke er plads til i politik. Men det gik mig voldsomt på, kan man sige.
2: Så er der kommet en besked fra Gitte fra Thy. Hej Jakob, selvom vi bestemt ikke er enige politisk, så fik jeg en dyb respekt for dig, da du valgte at lave et samarbejde hen over midten. Jeg synes også, det er stærkt af dig at stå frem med dine betragtninger omkring din tid i Venstre. Er du ikke bange for, at din nye bog vil skabe bare en uro? Og her tænker jeg især på dig selv.
1: Jo, det var med, hvad kan man sige, sådan noget bævende fingre, at jeg er trykket send til forlaget, da vi var blevet færdige med den, og selvfølgelig har jeg været bekymret for, hvad den giver af dønninger rundt omkring, men jeg synes, det blev en god bog. Jeg synes, at jeg behandler mit tidligere virke og mine tidligere kolleger med den respekt, som jeg også synes, at de fortjener. Det er ikke en bog, der handler om sådan at hænge nogen ud eller komme med nogle store, saftige afsløringer. Det handler egentlig om at fortælle min historie i alt det, der foregik.
0: Per i Skørping, han har også et spørgsmål. Vil du med på bukkejagt, skriver han?
1: Ja, det vil jeg super gerne. det er jo en af de ting, jeg også forsøger at få tid til. Jeg kan sige, at jeg arbejder utrolig meget. Ja. Men det der med lige at få lov til at komme ud og have en dejlig dag i naturen, det er det, vi jæger, vil sige, når vi ikke skyder noget. Ja. Det er der bedre plads til nu.
2: Det er simpelthen jægerlingo for en dårlig dag. Det er, at det har været en god dag i naturen.
1: Det har været en dejlig dag i naturen. Så ved du godt, så skal du ikke spørge, om man har skudt noget.
2: Ja. Det er det samme, når fodboldspillere de siger, at det var fint, og vi gjorde det meget godt, når de så har tabt 3-0, ikke?
1: Præcis.
0: Tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her i formiddag på 4'eren, Jakob Ellemann Jensen.
1: Tak for
0: og tillykke med din nye bog.
1: Tak for det.
0: Og hvis man vil dykke meget mere ned i Jakob Ellemann Jensens tanker og eftertanker, så hedder bogen altså Udvalgte Kulbytter.

0: Så får vi de seneste nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken blevet 11.
1: I Belgien har flere personer mistet livet, da en skolebus i morges blev ramt af et tog i byen Buggenhout i provinsen Østflanderen. Det skriver flere belgiske medier, men oplysningen ikke officielt bekræftet. Bussen, der blev ramt, skal være en minibus, der blev brugt til skoletransport. Ulykken er sket ved en jernbaneoverskæring. De nærmere omstændigheder kendes ikke umiddelbart, og antallet af kvæstede og deres tilstand er også ukendt. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem til at dele intime billeder eller videoer af sig selv, hvis de ikke sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for den type afpresning. En af dem er 26-årig Mads, der blev hacket og senere truet afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte. Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det gjorde han så.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Mads er ikke hans rigtige navn, og vi har ændret hans stemme med AI. Det er bekendt med hans identitet. Direktør i organisationen Digitalt Ansvar, der arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet, Ask Hesby Holm, er overrasket over, at så mange bliver afpresset på den måde.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
1: Du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DRTV. Nationalbanken ser skærpende faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøbernes økonomi generelt er robust, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo, det konkluderer banken i en ny analyse. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Solen skinner, og flagene er røget til tops. Hans Majestæt Kong Frederik har fødselsdag. Han bliver 58 år i dag, og om en time kl. 12 gør Kong Frederik, som han også gjorde sidste år. Han lader sig hylde, når han og familien kommer ud på balkonen på Amalienborg Slot. Og solen kommer til at skinne, men i perioder kan det være mere skyet, og der kan også komme spredte byger. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer mellem 13 og 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: P4. Du lytter.

0: eventyrsted.
1: Det var godt besøg.
2: Ja.
1: Jakob Ellemann Jensen.
2: Det har været en dejlig dag i naturen.
1: Ja.
2: Det er åbenbart sådan noget, jæger og siger, når de har været på jagt og ikke skudt noget.
1: Ja, men det kan godt være, at resultatet var dårligt, men præstationen, den var i orden.
2: Ja,
1: altså, det er den samme form for lingo, det er bare med lingo med et gevær.
2: Der er kommet en del reaktioner i indbakken efter vores snak med Jakob Ellemann Jensen. Der er for eksempel landmanden Søren.
1: Ja.
2: Og i øvrigt også landmand og venstremedlemmet fra Gedsted Søren, der skriver: Ellemann tog ansvaret og havde mod. Han lavede den rigtige analyse efter valget i 2022 og tog så imod alle tiskene. Ikke et ord om landbruget. Det skal vi lige have lidt mere tid, inden vi finder balancen i, skriver Søren. Altså,
1: det er jo fra kerne venstre.
2: Det må man sige. Det er i hvert fald det venstre, der var engang.
1: Ja, præcis.
2: Camilla fra Åbyhøj synes, jeg skriver noget interessant, fordi hun siger, hun har en dyb anerkendelse af Jakob Ellemann Jensens mod til at ligesom tale åben om den belastningsreaktion, han jo fik. Så skriver Camilla også: jeg er så ærgerlig over, at det er blevet brugt imod dig, når din reaktion jo er den mest normale og en sund reaktion på noget, der var aldeles usundt. Og det er jo det der, altså, så er man svag.
1: Ja.
2: Jamen, er man svag, fordi man bliver syg af noget, der er usundt? Det er altid et god ind at tænke over.
1: Kommer måske også meget af, at selvom der er også rigtig mange kvinder i politik, så er der jo en eller anden form for machokultur, eller i hvert fald en kultur, hvor man ikke må vise svaghed.
2: Ja.
1: Og det er jo klart, når man så som minister og højtstående politiker og partiformand og sådan noget bliver nødt til at trække sig, det er jo i sådan et kompetitivt miljø, så er der jo selvfølgelig altid nogen, der vil bruge det imod.
2: Ja, så bliver det tolket som svaghed. Man kunne jo også vente om at sige, at det er en enorm styrke at kunne mærke efter og sige, det her, det er simpelthen for usundt for mig. Jeg trækker mig.
1: Meget enig med både dig og Camilla i den analyse.
2: Mads, vi har lovet selv, at vi giver ugeplanen lidt mere kærlighed den her mandag på en tirsdag.
1: Ja.
2: Fordi der er jo stadig aldeles mange felter, der kan fyldes
1: ud.
2: Så er der noget, du brænder inde med, der skal på vores fælles ugeplan, noget vigtigt, du skal huske, noget fedt, du skal den her uge. Det kan være noget, du har gået og ventet på, som endelig sker. Det kan også være sådan noget småtræls som tandlægebesøg.
1: Ja.
2: Og den slags, byd endelig ind i indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du spidset tusind, Louise?
1: Det har jeg.
0: Godt, fordi der er heldigvis kommet flere ting til ugeplanen. Rune!
1: Ja?
0: I dag kl. 16.30 skal Rune til forsamling på Københavns go-kartbane.
1: Okay,
0: det handler om kommunens plan om at nedlægge banen uden mulighed for en ny bane. Det betyder rigtig meget for mange.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå.
0: Ja.
1: Så der er lige sådan lidt kamp der for
0: ja, der er for go-kart-elskerne, de skal ud og kæmpe for deres go-kartbane.
1: Godt. Det er noteret her.
0: Så er der på onsdag, som jo så er i morgen, der skal Dorte sammen med sin mand kl. 15.00 til tandlæge.
1: Altså, Dorte skal, og manden skal til tandlægen.
0: Sådan forstår jeg sms'en, ja.
1: Det var da en... Ja, okay. Er det sådan en... Er det noget, man gør sammen?
0: Måske, jeg hvis man nu har tandlægeskræk.
1: Jamen, jeg kan meget godt lide ideen om det, faktisk.
0: Ja da.
1: Er det... Dorte, er det... Kan man nærmest kalde det en date?
0: Ja, altså, det kan det jo udvikle sig til, vil jeg sige. Fordi de, på onsdag har de også kendt hinanden i 25 år. Altså, så de skal også have noget god mad.
1: Okay, jamen... Date hos tandlægen og så god mad?
0: Ja.
1: Jeg håber ikke, at der er nogen, der skal bore os og være på flydende kost.
0: Nej, noget. Det håber jeg.
1: Den får altså et hjerte.
0: Ja, fordi det skal den da.
1: Jeg synes, det her det er en lidt anderledes dag.
0: Den er meget sød.
1: Ja, til hos tandlægen. Kan jeg vide, hvad tandlægen siger? Altså, sidder de så ved siden af og holder hende? Ej,
0: jeg ved det ikke. Der er mange spørgsmål, der melder sig.
1: Ja, det er
0: Gitte, hun har også en travl onsdag i udsigt. Der hun skal til frisør.
1: Gitte skal til frisør.
0: Og så skal hesten også til dyrlæge.
1: Okay, ja, der er nok at se til. Det er en dyr dag.
0: Det er en dyr dag, det er en dyr dag. Ja, det er det. På fredag kan Kasper se frem til en dejlig tur med ro og frisk luft. Han skal på sheltertur med sine drenge, nogle gode venner og deres piger.
1: Kasper på sheltertur med drenge, gode venner plus piger. Det er dejligt. Den får altså også et hjerte, fordi det er sgu da skønt.
0: Så er der også kommet en besked fra Anita.
1: Nå.
0: På torsdag, der rejser hun ud for at gå til verdens ende.
1: Anita går til verdens ende.
0: Hun mangler lige hun rejser til Santiago de Compostela for at gå de sidste 90 km til verdens ende.
1: Okay.
0: Der er sådan en vandretur der, hvor man siger, man går til verdens ende.
1: Nå, okay. Og du siger, det hedder hvad?
0: Santiago de Compostela.
1: Santiago.
0: Det var nok mere på det spanske, jeg skulle have været ude i der, vil jeg nok indrømme, men altså...
1: Compostela. Ja.
0: Så det bliver... Det lyder da dejligt.
1: Det lyder da så dejligt.
0: Er vi egentlig ikke sådan nogenlunde ved, Louise, at have et ok overblik over, hvad der sker i den her uge?
1: Og jeg kan i hvert fald lide, hvad jeg ser, fordi der er noget på alle dage.
0: Ja. Og der er blevet færre tomme felter, det kan vi også godt lide.
1: Det er dejligt.
0: Og skulle man nu sidde og brænde ind med noget, så er jeg indbakken jo åben, både i det, jeg lyder på sms'en.
1: Selvfølgelig.
0: Så man kan jo, man kan jo stadigvæk skrive ind, ikke?
1: Men jo.
0: Jeg synes, vi er godt, vi vejer nu, Louise. Jeg føler mig meget tryg ved den her uge.
1: Det er godt, Mads.
0: Godt.
1: Det er godt.
0: Jamen, altid også.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Hvornår får vi en ny regering? Hvilke partier kommer til at sidde i den nye regering? Hvem er ligesom støttepartier? Og hvilke kendisser får en ministerpost?
1: Kommer der nogen ind udefra?
0: Ja, det ved man jo aldrig.
1: Nej.
0: Det er jo set før. Der er mange vigtige og uafklarede spørgsmål i dansk politik, men vi har jo haft Jakob Ellemann Jensen på besøg i dag, og han vil godt sige,
1: ja,
0: hvad han tror.
2: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls,
1: præcis,
2: så tror jeg, vi får en SF-radikale moderaterne regering.
0: Ja.
1: Så hørte vi det her.
0: Ja. Det sagde Jakob Ellemann Jensen altså. En SF-radikale og moderaterne regering. Og det, man kan sige,
1: det er godt
0: jo også,
1: bud.
0: Ja, og det er jo også dem, der er indkaldt til forhandlinger. Ikke i dag, men de senere dage.
1: Mm.
0: Jeg har bemærket en ting.
1: Ja.
0: Kan du huske, at da vi havde politisk analytiker Jakob Bruun med,
1: ja,
0: der sagde han til os, at jo mindre politikerne siger, når de ligesom kommer ud fra de der regeringsforhandlinger, jo tættere er de faktisk på en regeringsdannelse.
1: Der var ingen af dem, der sagde noget, da de kørte fra Marienborg i går.
0: Det var der nemlig ikke, Mads.
1: Jo, altså, jo, der var lige Lidegaard, men det var meget, meget, meget kort.
0: Ja, og måske handlede det mere om, at Lidegaard godt lige ville flashe sin lyse hørskjorte.
1: Nå!
0: Fordi den havde han jo faktisk på i går.
1: Ja!
0: Og det henviser jo tilbage til, at vi har haft tidligere minister Mette Bock med i programmet, som jo fuldstændig skråsikkert siger, kig på påklædningen, venner.
1: Ja.
0: Det er påklædningen, der afslører, om et parti er på vej i regering.
1: Ja.
0: Og altså, Lidegaard er jo kendt sådan lidt, som han har sådan, nærmest sådan lidt skaterstil nogle gange.
1: Ja? Jamen, han er blevet meget moderne jo.
0: Ja, og nu står han der i en lys hørskjorte.
1: Men det kan være, han sagde jo, da vi havde ham på besøg der under folketingsvalget, at ja, altså, bliver han minister, og det var jo hans, det regnede han jo med, at han jo skulle være, hvis det gik, som han havde drømt om,
0: ja,
1: så kom han jo nok tilbage i jakkesættene. Så man kan sige, måske bevæger vi os lidt stille derhen til, hvor han tager slipset på igen, og så ved vi, så er vi der.
0: Jamen så.
1: Altså, ja, så Lidegaard, han er mit pejlemærke ud i det der, hvor tæt på vi er.
0: Ja. Men tror du, vi får en ny regering den her uge?
1: Ja, jeg tror, det bliver næste uge.
0: Du tror, det bliver næste uge?
1: Ja,
0: så siger jeg den her uge.
1: Okay.
0: Jamen, det er bare for at sige noget.
1: Lidt, ja. Nej, men, men det er jo meget... I dag mødes de jo ikke. De har regnedag i dag, kan jeg forstå.
0: De har regnedag.
1: På DRDK-bloggen.
0: Ja, fordi det er det der med ministerposter.
1: Ja.
0: Hvem, hvor mange... Og det er noget med social... 11,6 ministerposter. Der er jeg lidt i tvivl om, hvem den der 0,6 skal være.
1: Ja, hvem tager de sidste 0,4?
0: SF 6,1, Moderaterne 4,3, Radikale 3,1. Det er sådan nogenlunde,
1: ja,
0: der det fordeler sig.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis... Altså, og det må vi jo bare sige, der er jo ikke nogen, der siger det, selvom fordi, at Jakob Ellemann Jensen siger det, og fordi de politiske analytikere kigger, ja, ja, i den retning, så er der jo ingen. Alt kan ske.
1: Men vi er jo tættere på, end vi nogensinde har været, ikke? Også,
0: det er
1: og Mette Frederiksen kommer tilbage efter pinse og alt det der. Altså, det lugter af en regering, gør det ikke det?
0: Åh, det er også på tid.
1: Ja.

0: Den hedder Kaster mig ud i, og er med August Højen, og den giver os, sender os frem til de regionale nyheder nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: 10 biler, der tilhører Kolding Kommune, har fået punkteret samtlige dæk. Ifølge TV Syd blev hærværket opdaget mandag morgen. Bilerne stod på en parkeringsplads ved Ålegården, fortæller økonomichef i kommunen, John Burkhardt.
3: Det drejer sig om 10 kommunale biler, der har fået punkteret dækkene via en kniv, der er stukket i dækkene. Og det er sket anden gang. Første gang skete i starten af april, og anden gang her i den her weekend, og begge gange om natten.
2: Bilerne bliver brugt af medarbejdere, når de skal til møder ude i byen eller andre steder i landet, fortæller John Burkhardt. Han forventer, at medarbejdere, der måtte have behov for at booke en bil, snarest kan få adgang til en.
3: Altså, vi får jo nogle erstatningsbiler, så vi er kørende, tænker jeg, i løbet af i dag. Og så går det relativt hurtigt. Det er nogle dæk, der enten skal lappes eller skiftes, så det går relativt hurtigt.
2: I begge tilfælde, hvor dæk er blevet sprættet op på kommunale biler, er det sket ved Ålegården. Indtil videre er der ikke tænkt i andre parkeringsløsninger.
3: Det er nok for tidligt at sige noget om. Vi vil jo meget hellere, at det bliver fundet ud af, hvem der har gjort det. Og det overlader vi jo så trygt til politiet at finde ud af.
2: Selvom Jelling Musikfestival i 2029 rykker til en helt ny plads i byens nordlige udkant, betyder det ikke, at festivalen ikke kommer til at udvikle sig og præsentere nye initiativer i de kommende 2 år, inden den nye plads er klar til brug. Det lover festivaldirektør Line Mosfeldt.
4: Der vil helt sikkert stadigvæk komme til at ske en masse, så gæsterne oplever noget nyt, når de kommer til pladsen, også i 2027 og 2028.
2: For festivalen må ikke gå i stå, mens byggeriet står på.
4: Der vil fortsat ske en masse, og så vil vi helt sikkert have øje på, at de udviklingselementer, vi laver, hvordan det også passer rigtig godt ind i de nye rammer.
2: Efterhånden spredte byer, men i eftermiddag klarer det op igen med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 18 og 23 grader, lidt køligere ved kysterne, svag til jævn vind omkring vest.

0: Vi kender jo alle sammen det der med, at vi er på arbejde. Så tigger der lige en besked ind. Altså, jeg har seriøst lige fået en besked fra min datter. Altså, lige som jeg står og siger, så får man lige en forstyrrelse hjemmefra. Ja, så nu bliver den mistet af, tror jeg.
1: Er det noget, der tåler dagens lys?
0: Ja, jeg kan ikke sige det højt.
1: Nej, okay.
0: For det er en gave.
1: Nå,
0: min datter gerne
1: Gud.
0: Vil give sin far i farsdagsgave.
1: Nå, ja, ej, det er jo 14 dage.
0: Men ja, det er et billede af det, de gerne vil købe. Det kan
1: men det er jo lige præcis eksemplet på det, der er. At selvom vi står og er i gang med vores arbejde og dybt koncentrerer sig alt muligt, så er der altid nogen, der lige ud fra virkeligheden, hjemmefra,
0: lige
1: prikker
0: ind
1: på skulderen. Hallo.
0: Hallo.
1: Har du glemt mig?
0: Ja. Du kan allerede nu meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være for dit barn, det kan være din partner, din tandlæge, håndværker, kommunen, altså det kan i virkeligheden være hvad som helst. I sidste uge, Mads, der var vi jo faktisk lidt udfordret.
1: Ja.
0: Fordi, som Pernille skrev, hun havde fået en forstyrrelse fra sin søn. Jeg har ikke noget data.
1: Åh, Gud.
0: Og der var nemlig bøvl med Træs netværk i sidste uge. Der var rigtig mange, der ikke kunne hverken ringe, skrive, snappe eller forstyrre. Men der var alligevel for eksempelvis Jakob. Han formåede at forstyrre sig selv ved at forstyrre en anden. Fordi han havde nemlig skrevet til sin kollega, at der ikke var nogen strøm på jobbet, før elektrikeren kom og lavede det. Og det var jo egentlig
1: meget fin
0: serviceinformation. Hvis ikke det var fordi, at Jakobs kollega faktisk holdt fri.
1: Nej.
0: Altså det er bare sådan, nej, nej, nej.
1: Ja, åh, Gud.
0: Der var også Henrik. Han skrev ind om sådan en tilbagevendende forstyrrelse. Han egentlig synes var lidt hyggelig, men som han skrev, vores datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyser og eksamensforberedelser i arbejdstiden.
1: Ja, men det er jo også...
0: Så det er nu, vi samler til bunke, ikke?
1: Jo.
0: Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Ja, men der er jo Aula. Det er en konstante. Det var inden vi gik på. Der var noget på min Aula.
0: Oh.
1: Jeg har forstyrret andre.
0: Har du?
1: Ja, jeg har spurgt, hvem der kommer til fodboldtræning i morgen.
0: Nej, selvfølgelig har
1: jeg. Ja, det har det.
0: Og de sidder jo på arbejde, Mads.
1: Nogle af dem gør i hvert fald, det ved jeg. Ja.
0: Men der kan være alt muligt. En besked fra lægen. Husk, du har en tid hos. Og håndværkeren, der lige skal vide. Hey,
1: familien, ikke?
0: Ja, kan du lægge en nøgle under måtten?
1: Ja, ja.
0: Alt muligt. Send din forstyrrelse fra hjemmefronten ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Har du fået en forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, en Aula-notifikation, en snap, et eller andet, der lige har forstyrret dig midt i arbejdsdagen? Så skriv til os i en sms til 1212 eller i taleboblen i der lyd. Hvem er det, der har forstyrret dig? Hvad står der i beskeden? Så samler vi til bunke om lidt.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minisjang.
3: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
4: Minisjang, mest for de mindste.

0: Min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, som hun havde glemt. De var hjemme ved min eks, så jeg måtte pænt sige nej. Hun blev sur. Er der en, der skriver, det er lidt en forstyrrelse, hvis man skal køre hjem til sin eks.
1: Ja, mindre de lige på vejen.
0: Ja. Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen, mens du jo bare prøver at passe dit arbejde?

0: Der er en, der er kommet med en klassiker. Den typiske avlerbesked om orm-lus i børnehaven, så føler man, det klør overalt.
1: Sådan noget børneorm og lus, det er forfærdeligt.
0: Ja, det er helt frygteligt.
1: Har du nogensinde kæmmet sådan en af dine børnene?
0: Ja. Ja, heldigvis uden gevinst, men dog stadig jo. Oh, ja, som pligtopfyldende forældre.
1: Der er også en, det er en helt anden boldgade. Vi taler ikke børneorm og lus her, men en, der skriver, min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
0: Specialviden.
1: Og det ved jeg heldigvis.
0: Nå, det
1: var... og så er det jo den rigtige, din søster har ringet til. Ja, men det er også lige sådan en altså, den regner man måske ikke lige med at få, men
0: nej,
1: på arbejde. I Sri Lanka siger du, ja, lige et øjeblik, så skal jeg være der.
0: Men det må have slået vedkommende søster, at der var noget hjælp, man kunne søge lige rundt om hjørnet.
1: Ja, jeg ringer til min søster.
0: Nu tager jeg dig lige med ind i en mindre sms-korrespondance, Louise.
1: Ja, tak. Gerne.
0: Den står mellem Kjeld og Kjelds kone.
1: Ja.
0: SMS fra konen. Hvad laver du? Kjeld. Lader firmabilen ved Bilka. Kolen efter 5 minutter. Har lige en indkøbsliste. Kan du ikke lige rende i Bilka? Mig? Jo. Mig til mig selv, skriver Kjeld. Næste gang, så lyver du altså.
1: Det er da oplagt, Kjeld. Du sidder alligevel der og lader.
0: Jo. Ikke? Men hvad nu, hvis Kjeld sad med en bærbar computer, eller et eller andet var i gang med at udføre noget arbejde, mens han sad der? Men altså, okay.
1: I samme afdeling, der er der den her besked fra Pia i Hobro. Jeg kom lige til at forstyrre min mand med en besked om at tage mælk med hjem. Jeg måtte jo skrive, mens jeg kunne huske det.
0: Jamen, det...
1: Og det er jo rigtigt, Pia. Det er jo rigtigt, ikke? Og nu kan din mand også huske det.
0: Ja.
1: Måske. Det er godt, hvor du skal sende ham en besked mere lidt senere for at minde ham om det.
0: En reminder.
1: Det der med mælken. Så er der Pernille.
0: Ja. Min søde husbund har netop sendt et radarbillede af en tordensky, der har retning lige hen over hans arbejdsplads. Det var også et fint billede af skyen live. Godt, jeg alligevel sad i solen og holdt frokost. Ost. Ostemad, æble, mandler og dadler.
1: Hey, det er, hey.
0: Det er frokostdommen. Godt, Pernille.
1: Sådan, Pernille.
0: Ej, dejligt.
1: Carl skriver også ind med sin seneste forstyrrelse hjemmefra. Jeg var på vagt ved Aalborg Havn. Jeg stod ved hævesænkebordet og arbejdede, da min vidunderlige overbærende kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med graviditeten. Men Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte.
0: Nej.
1: Derefter husker jeg ikke så meget mere. Det var 2 meget modsatrettede følelser, jeg skulle forsøge at kontrollere, skriver Carl. Jamen, hør lige her. Hvis man har prøvet at være højgravid, så skal der nogle gange ikke så meget til at vælte læsset.
0: Så er der ikke noget værre end plæneklipper.
1: Jeg vil dog sige, altså, kæmpe point til Helle, for jeg vil slå græsset.
0: Mega sejt.
1: Højgravid.
0: Ja, mega sejt.
1: Tak for alle jeres forstyrrelser hjemmefra.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Kan vi nå et fællesmøde?
3: Ja, det synes jeg godt, vi kan.
2: Okay, perfekt. Super.
3: Det skal vi da. Vi har jo haft selskab af Jakob Ellemann Jensen den her formiddag.
2: Det var virkelig hyggeligt.
3: Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og han... I sin nye bog, den her udvalgte kolbøtter, der kommer Jakob jo ind på nogle af de kolbøtter, som hans politiske liv og liv generelt har slået og kastet af sig. Så nævner han jo på et tidspunkt det her med rullekraven. Jeg ved ikke, om du kan huske den periode, men det er jo sådan noget 2019-2020, hvor Jakob Ellemann ligesom forsøger at bløde sin... politiske profil lidt op. Han begynder at gå i rullekrav.
2: Ja.
3: Der er faktisk også et legendarisk Facebook-opslag sammen med Morten Østergaard.
2: Hvor nå, de skriver, ja, der de begge to står
3: let's i rullekrav. Make turtleneck great again.
2: Gud, ja, det er rigtigt. Når du siger det, så kan jeg godt huske det.
3: Men han fik jo simpelthen så mange tæsk for det der. Folk var sådan, ej. Og det er ikke en borgerlig, liberal formand værdigt at stå med at rullekrav. Men, som Jakob Ellemann jo så siger...
4: Nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekraven, så den skal jeg da bare tage på.
3: Det er jo også fedt at være nået til et sted i sit liv, hvor man kan sige, jeg ser skide godt ud i rullekraven.
2: Ja, og nogen, der ikke skal rådgive en om, hvad man skal have på, men han kan tage lige det tøj på, han har lyst til den pågældende dag.
3: Lige præcis det på, han har lyst
2: til. Han kan ligne en godsejer og en radikaler på samme tid.
3: Og hvis du lytter med nu, Jakob, du kan jo kombinere en rullekrav med en øjelskildsjakke udover.
2: Præcis, det er jo det.
3: Altså, det kan da også noget.
2: En radikal storbund. Godsejer, en radikal storbund.
3: Det tror ikke, der er mange godsejer. Af dem.
2: Ej,
3: du... så kom vi jo også til at tale om det der med regeringsdannelse.
2: Ja.
3: Fordi det er jo det ongoing emne for snart sagt alle, og regeringsforhandlingerne må vi forstå er ligesom trådt ind i en ny og måske afgørende fase. Peter har skrevet.
2: Ja, den nye regering kommer. Den ligger lige til højrebenet. Grundlovsdag.
3: Ja, det er der jo mange, der har... Vi ved jo, at Lars Løkke nærer utrolig varme følelser for grundlovsdag.
2: Oh jo.
3: Men jeg har jo sagt, det bliver den her.
2: Ja, men det vil passe godt med mit bud med næste uge. Det kunne passe rigtig godt med grundlovsdag.
3: Det er rigtigt.
2: Men han har fat i noget, Peter, tror jeg. Altså, det må være den største triumf for Løkke, hvis det kunne blive grundlovsdag.
3: Ja, jamen, det er da fuldstændig rigtigt, men
2: så man samtidig kunne udråbe til en ny helligdag.
3: Ny national helligdag.
2: Grundlovsdag og dagen, hvor den nye regering kunne blive præsenteret. Kunne du se det for dig?
3: Ja, det kunne jeg sagtens se for mig.
2: En tretrins raket ud i, jeg ved ikke hvad.
3: Vi har jo faktisk fået rigtig meget på ugeplanen, men der skal lige en ting mere på fredag.
2: Ja.
3: Fordi vi skal lige have en lille huskenote til Eva.
2: Ja.
3: Det er nemlig torsdag. Hun skal til sin datters 29-års fødselsdag.
2: Okay.
3: Og så skriver hun lige, husk blomster. Gaven har hun fået. Så jeg går lige over og skriver husk blomster.
2: Ja. Jamen, det er da godt. Det er da sådan set ret vigtigt, at vi lige får hjulpet Eva med at huske det.
3: Godt.
2: Synes jeg.
3: Men
2: udmærket.
3: Torsdag, altså. Torsdag.
2: Husk blomster.
3: Blomster.
2: Og så 29 års fødselsdag for datteren, ikke?
3: Den er. Yes.
2: Ja, det er perfekt. Jamen, jeg er så glad for, at ugeplanen den er blevet fyldt godt op.
3: Det er jeg også. Nu er det maverne, der skal fyldes op, men vi skal ud og have en dejlig frokost. Det glæder jeg mig til.
2: Ja, det gør jeg også.
3: Jeg er glad for, at du er tilbage.
2: Jeg er også glad for at være tilbage.
3: Ha' en rigtig dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Hver sjette unge menneske er blevet forsøgt afpresset til at betale penge for ikke at få delt intime billeder af sig selv. Især af kriminelle udlændinge. Mads er en af dem.
1: Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Hør lige om lidt om sextortion, og hvorfor det ikke er nogen god idé at betale penge ligesom Mads. Ellers kan du godt sænke skuldrene og fyre den af.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
0: Sådan lyder det i dag fra den økonomiske overvismand. Vi ser på, hvor godt det går med dansk økonomi lidt senere. Og så fylder kong Frederik 58 år i dag, men fejringen på Amalienborg er ikke helt som den plejer.
3: Det, man kommer til at opleve på kongens fødselsdag, det er faktisk gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Hør, hvad der er galt med garderne og deres fodtøj sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Antallet af unge, der har oplevet at blive truet eller afpresset med at få delt intime billeder eller videoer af dem selv, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale, er kraftigt stigende. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, svarer hver sjette mellem 15 og 31 år, at de har været udsat for det, der bliver kaldt sextortion. En af dem er 26-årig Mads, der sendte penge til sin afpresser i frygt for, at afpresseren ellers ville dele de intime billeder, han havde hacket sig til. Mads er ikke personens rigtige navn, og der er også brugt AI til at ændre hans stemme, men hans historie og identitet er kendt af DR.
1: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: Og det tyder på, at der kan være et stort mørketal af sager om den her form for afpresning, som aldrig ender på politiets bord. I undersøgelsen svarer nemlig 2 ud af 3 unge mellem 15 og 31 år, der har oplevet sextortion, at de ikke har anmeldt det til politiet. Og mange af dem taler de med hos Reds Barnets slette rådgivning, hvor du er, Camilla Fraghold Løfvald.
4: Ja, og hvor rådgiverne lige nu har gang i både chat og telefon for at hjælpe børn og unge, som enten har fået delt billeder eller er blevet truet med det, som du fortæller, Niels Christian. Karina Ringgive, du er en af rådgiverne. Hvordan har de det, de børn og unge, som kontakter dig og dine kolleger?
5: De er meget påvirket af det. Altså, de er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
4: Hvordan hjælper I?
5: Jamen altså, først og fremmest giver vi psykologisk førstehjælp. Det er rigtig vigtigt, at vi låner vores ro til dem, så vi kan komme lidt ned i effekt og få lagt en plan for at få stoppet afpresningen.
4: Når nu 2 ud af 3 ikke melder det til politiet, hvad kan det så skyldes?
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmeldte, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
0: Og en af dem, der arbejder med den her type sager, er Christian Skætterup, der er digital analytiker og efterforsker hos advokatvirksomheden Rethink Law. Ham talte jeg med kort før udsendelsen, og han fortæller, at det er yderst professionelle kriminelle, der står bag.
6: Vi ved, at der blandt andet i Nigeria er de her, man kan forestille sig, callcentre, hvor folk de udøver sextortion mod folk, blandt andet i Danmark.
0: Og rådet til de her unge mennesker, det lyder jo, at man aldrig skal overføre penge, hvis man bliver afpresset. Men ved vi, hvad der sker, når unge ikke lader sig afpresse, altså ikke sender penge til de kriminelle?
6: Vi ved, hvad der sker i de tilfælde, hvor der bliver sendt penge. I rigtig mange tilfælde, der bliver materialet delt alligevel, eller de fortsætter med at afpresse dem. Der, hvor der ikke bliver delt penge, jamen der er der en større tilbøjelighed til, at materialet faktisk ikke bliver delt, fordi det er hurtigere og nemmere at gå videre til den næste forurettede.
0: Så det vil sige, at det gode råd er altså også her, lad nu være med at betale penge til de her mennesker.
6: Ja, det skal man for alt i verden undgå.
0: Og undersøgelsen viser jo også, at det er hver sjette mellem 15 og 31, der har været udsat for sextortion, og det stiger det tal. Hvordan kommer vi det så til livs?
6: Det gør vi blandt andet ved internationale samarbejder. Altså, vi bliver nødt til at se på det her som en reel problemstilling, hvilket tallene jo også vidner om, at det er. Det er noget, der sker i udbredt omfang. Vi bliver nødt til at fokusere vores ressourcer, politiressourcer og sådan noget på et internationalt samarbejde.
0: Lød det her fra Christian Skætterup, digital analytiker og efterforsker. I Storbritannien har politiet haft held med et samarbejde med Nigeria om at lukke fabrikker, hvor der sidder svindlere og får folk til at betale afpresserne. SF sagde i sidste uge, at man gerne vil kopiere den model. For det er trist, at unge udsættes for den her afpresningsform, mener partiets retsordfører Karina Lorentzen.
7: Og Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser, man har haft i England i forhold til at gøre noget for også at lukke de her svindelfabrikker ned. Fordi ellers så er det helt sikkert, at der fortsat vil komme mange ofre til.
0: Christen Munksgaard, der er afdelingsleder i politiets nationalenhed for særlig kriminalitet, siger også, at der er brug for at skabe et bedre internationalt samarbejde, men også et større forebyggende arbejde.
8: Vi bliver nødt til at kigge på den her kriminalitetsbekæmpelse på en anden måde, end det vi er vant til. Derfor så har vi rigtig meget fokus på oplysning, på forebyggelse og på det, vi kalder strukturel forebyggelse, hvor vi kigger på, hvordan kan vi forhindre kontakten mellem gerningsmænd og danske forurettede. For det er virkelig langt mere effektivt i forhold til at bekæmpe den her kriminalitet.
0: Og politiet er i kontakt med tech-platformene for at finde fælles løsninger. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, og den finder du på DRTV. Og så til det, der må betegnes som en god historie. For hvis du er bekymret for dit job og store prisstigninger på fødevarer, ja, så skal du sænke skuldrene og slappe af. Dansk økonomi er nemlig bomstærk og klarer sig godt trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der er et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om den økonomiske politik. Og på baggrund af den nuværende internationale situation vil dansk økonomi vokse med 1,9% i år og 1,3% næste år, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er dig, der har interviewet overvismanden her, og du er med nu direkte fra præsentationen af vismandsrapporten. Dansk økonomi har det altså godt på trods af stigende oliepriser og krig i Mellemøsten. Hvad er det, der gør, at vi ikke skal være bekymrede for jobsituationen og store prisstigninger nede i supermarkedet?
9: Der er flere forklaringer ifølge vismændene. For det første så er det prisschok, der har været på energien. Ja, det føles jo ganske voldsomt ved tankstationen, men det er altså ikke så voldsomt, som vi så tilbage under energikrisen i 2022. Men så er der også den forklaring, at danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme. Og det er altså nogle af årsagerne til, at dansk økonomi er så robust, at vismændene altså forventer, at det alt sammen kommer til at gå, selvom der er meget uro i verden.
0: Og lige nu der sidder partier og politikere jo så og forhandler om et nyt regeringsgrundlag. Har vismændene nogle gode råd til dem så?
9: Absolut. Som altid er der en løftet økonomisk pegefinger i forhold til, at hvis politikerne får idéer til noget, der er meget dyrt, så skal de altså også ud og finde pengene et andet sted. Der er ikke bare en kæmpe kasse, man kan tage milliarder op af længere, for de milliarder er allerede brugt til den massive oprustning af forsvaret, der skal ske i de kommende år. Så ud og finde pengene. Og så er der også en direkte kommentar til den her debat, der har været om, hvorvidt afgifterne på benzin og diesel skal fjernes. Der lyder meldingen, det vil være en dårlig idé. Det trækker bare ud, og samtidig så modarbejder det også noget andet, man bruger rigtig mange penge på, nemlig den grønne omstilling. Så hvis man vil gøre noget, så skal man i stedet for forsøge at hjælpe eksempelvis pendlerne direkte.
0: Og Jakob Ussing, vi vender tilbage til dig lige om lidt, for de økonomiske nyheder står i kø i dag. Nationalbanken har nemlig også offentliggjort en rapport om boligmarkedet, og den viser til gengæld, at der fortsat er fuld fart på det københavnske boligmarked, og at de store hop i ejendomspriserne her nu er begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Og det er til gengæld en uholdbar udvikling, siger nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
10: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år er vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
0: Og Jakob Husing, så tilbage til dig. Så kom der alligevel lidt malurt i bæret her. Altså, Nationalbanken har længe holdt øje med prisstigninger på boliger i København. Nu understreger banken så, at det er uholdbart, hvis det fortsætter. Hvor bekymret er banken for den her situation?
9: Jeg vil sige, det er en mellembekymret nationalbank, vi hører med den melding her i dag. Der er en klar bekymring omkring den her prisudvikling, fordi den kan overhovedet ikke forklares af de stigninger, der har været i indkomster eller det renteniveau, der er. Det er ligesom afkoblet og kører i sit helt eget ret vilde spor. Og hvis det bliver ved i lang tid, jamen så stiger farerne altså for, at det bliver en decideret boble, der på et tidspunkt brister, og vi så får et markant prisfald på boligerne. Omvendt, så siger Nationalbanken også, at det gode er, at der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt. Og skulle det ende der, så vil der være nogen uden for boligfesten, der så måske glæder sig over, at det kan blive lidt nemmere at komme ind, hvis det er den situation, der udspiller sig.
0: Lød det her fra Jakob Husing. Livgardens soldater må nøjes med knofedt, når støvlerne skal pudses. Den skosværte, bjørneskinshuerne ellers har brugt gennem generationer, må nemlig ikke bruges længere, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Nej, for lidt knofedt og en pusseklud er bare ikke nok, hvis man vil leve op til den normale standard.
11: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpusset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
0: Den skadelige skosværte er nu endt som en arbejdsmiljøsag i forsvaret, som samtidig er afsløret, at det halter med udluftningen i Livgardens kaserner, forklarer Mads Korsager.
11: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
0: Og mens Livgarden har fået pillet lidt af glansen af sig på Slotspladsen, så er der måske lidt velpoleret kompensation fra balkongen i dag i form af en kongelig fødselar. Kong Frederik bliver nemlig 58 år. Og Sille Langberg, du er på Amalienborg Slotsplads, har kong Frederik så været ude og vinke?
12: Det må man sige, og de forstår også at tease i den kongelige familie, for de går sådan ud, så går de ind, så lader de lige hornorkesteret spille lidt, og så kommer de tilbage igen. Flemming Pedersen, du er jo kommet fra Ballerup. Tror du, de kommer ud en gang til?
13: Ja, det er der ingen tvivl om. Vi glæder os til at se dem igen.
12: Hvad betyder det for dig at se kongefamilien op på balkongen?
13: Jamen, det er, jeg synes, det er stort, og det er egentlig traditioner. Jeg synes, traditioner, de skal holde sig hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
12: Jeg ved, at du næsten ikke kan få nok. Du var til Royal Run i går og fik selfie med kong Frederik og det hele. Kan du aldrig få nok? Skal du tage en pause efter det her?
13: Ja, man får jo... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder, man er... Så starstruck hedder det, men jeg elsker at se dem, og jeg elsker at snakke med dem, og jeg har snakket med kong Frederik i går blandt andet. Det var en fornøjelse, og helt afslappet halvanden minut fik jeg sammen med ham. Det var helt fantastisk.
12: Jeg bliver altså lige hængende lidt endnu, fordi jeg er blevet fanget af den her teaser med, om de lige tager en tur ud på balkongen mere her på Amalienborg Slotsplads.
0: Det er bare i orden, Sille, så fortsætter vi med en vejrudsigt. Og Thomas Mørk, det store spørgsmål er jo, hvordan har kongen opført sig?
14: Ja, men det ser ud til, at det går i den pæne retning, for mange af de skyer, der er der i øjeblikket, de går efterhånden i opløsning, og det er især over den nordlige del af landet og den østlige del af landet mod syd, er der allerede sol flere steder. Det er dog stedvis nogle skyer, hvor der er lidt aktivitet. Der er blandt andet været en stribe af ret kraftige tordenbyer fra Østjylland hen over Fyn, og huser nu primært over Sjælland, og der kan altså godt være et tordenbrag eller to fortsat i det her de næste 2-3 timer. Ellers går det altså mod mere og mere solrigt vejr, og en 23-26 grader de varmeste steder mod syd og sydøst, ellers typisk en 18-23 grader, og et lille mind mod nord nordvest blot en 12-17 varmegrader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, den besat sammen med Peter Løfvald.
15: Det her er P4.

0: Jonah Blacksmith var det her. House on Fire.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
0: Ja, der kom lige et lille bifald. Det er ikke så meget til ære for os, men mere til Kong Frederik. Han har fødselsdag i dag, 58. Tillykke med den fødselsdag. Og så også lidt bifald til alle vores kære lyttere ude i P4-land, som i går var så søde og sendte os en masse forslag til, hvilke sange, som de godt kunne tænke sig lå på en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Så det var vi glade for.
2: Det er den mission, vi har kastet os ud i, ikke, Andrew? Vi vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes, hvilke er så de 100 bedste. Og vi er på mission sammen med vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 fra 11:45 til 2 hver dag de næste 3 uger.
0: Ja, det er vildt.
2: Og det kommer til at foregå sådan, at vi i den her uge indsamler alle de numre, som skal med i den store pulje, som vi så skal stemme ud fra i næste uge. Og så afslører vi listen om to uger fra i dag. Ikke? Og der er altså virkelig, som du også sagde, tak for alle de mange gode sms'er, vi fik i går. Vi fortsætter jagten i dag, men med et tema, ikke?
0: Hjemstavn.
2: Hjemstavn skal det handle om.
0: Ja.
2: Vi har fået god hjælp fra vores skønne kollegaer ude i P4's distrikter.
0: Ja.
2: P4 Morgens lyttere har indsamlet løs fra tidlig morgen i dag, ikke? De sange, der rimer på det lokale, det nære. De sange, der siger noget om steder, man holder af, steder, der betyder noget for byerne derude.
0: Og vi kan godt sige med det samme, der er kommet rigtig mange rigtig fine bud ind.
2: Det er der.
0: Som vi skal lytte til.
2: Så skal vi ikke bare sige velkommen?
0: Jo, det synes jeg. Og så kører vi ellers bare.
1: Top 100.

0: Ida Laube og Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Det er det top 100 på P4. Vi sender et program med missionen om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og i dag, du har vi åbnet den skuffe, hvor der ligger sangen, der rimer på hjemstavn nede i, ikke?
0: Jo,
1: og
0: vi.
1: Der er jo rigtig mange gode bud på det. Blandt andet har Jane allerede været hurtig på sms'en og skrevet, novembervej med Nick & Jay må bestemt da opfylde dagens tema. Og der er jo mange af de her, hvor man kan sige, der er en stedsmarkering på en eller anden måde. I ikke bare prøv at tænke på nogle af de her sange.
2: Hey, yo,

0: Og det er en liste, vi umuligt kan lave alene, og derfor har vi allerede fået en masse god hjælp fra dig, kære lytter, og fra alle vores bedste radiovenner på P4's distrikter, fordi hele morgen der er der blevet samlet bud ind fra nord til syd, øst til hovedstaden.
1: Ja, der har virkelig været travlhed på redaktionerne og rundt omkring i hjemmene, og vi er rigtig glade for de mange bud, der er kommet.
0: Ja, skal vi starte en rundtur?
1: Ja, synes jeg, og vi starter jo sådan set nærmest midt i landet. Mine damer og herrer, vi skal til Fyn. Hør, hvad de har at sige der.
2: Hej, det er Christina Vibe.
3: Og Jesper Lind fra P4 Morgen her i det fynske. Vores sang, det er med en mand, som flere af vores lyttere har meldt ind med. Han er rigtig svær at komme udenom.
2: Altså helt umuligt.
3: Ja, da han levede, der kunne du møde ham i gågaden i Odense, hvor han kom gående og fløjtede. Du kunne også møde ham, når han kom cyklerne. Der fløjtede han også. Eller du kunne sige skål med ham på det lokale værtshus.
2: Ja, hans sangkatalog, det er kæmpestort. Men vi endte på en sang, som rigtig mange af jer kender. Når dansegulvet lukker, når skoletiden slutter, eller når vi siger farvel til vores kære, som begrundelsen lød fra Katarina.
3: Budet fra Fyn er Kim Larsen og Bellamy med Om lidt.

0: Rigtig godt bud der fra vores venner på Fyn, Kim Larsen og Bellamy, var det jo altså, og om lidt.
1: Direkte ind i den store pulje af sangen, vi skal stemme om i næste uge fra det fynske.
0: Ja, om lidt regionale nyheder her på P4 efter Natasha.

0: En af de rigtig gode fra Natasha her op med hovedet. Og med hende blev klokken her lidt.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Dukker og bamser er nogle af de ting, der bliver brugt rundt om på plejecentre for at hjælpe borgere med demens. Rekvisitterne de kan hjælpe med at bringe hukommelser og minder tilbage. Og på Kermene Plejehjem i Hedensted, ja, der prøver de nu også med en gammel barnevogn, det siger social- og sundhedshjælper Christina Kvist.
3: Vi står og snakkede om en dag, hvordan kan vi få nogle af især vores kvindelige borgere ud og gå og få lidt sol på kinderne. Vi har mange, der sidder med dukker eller bamser eller sådan demensdyr. Og så tænkte vi, at vi skal da have en barnevogn. Vi skal da ud og trille med de her dukker og bamser, vi har.
2: Plejehjemmet har kun haft barnevognen i nogle få dage, men den er allerede taget i brug. Og Christina Kvist er overbevist om, at de her gåture, at de kan vække minder hos nogle af beboerne på plejehjemmet.
3: Det tror jeg helt sikkert. Altså, det er jo ikke, det er jo sådan en 80'er-vogn, så der er helt sikkert nogen, der måske selv har trillet med sådan en. Så det tror jeg.
2: 10 kommunale biler i Kolding har fået punkteret samtlige dæk. Ifølge TV Syd, ja, så blev hærværket opdaget mandag morgen. Her stod bilerne på parkeringsplads ved Ålegården, siger økonomichefen i kommunen, John Burkhardt.
4: Det drejer sig om 10 kommunale biler, der har fået punkteret dækkene via en kniv, der er stukket i dækkene. Og det er sket anden gang. Første gang skete i starten af april, og anden gang her i den her weekend, og begge gange om natten.
2: Bilerne de bliver brugt af medarbejdere, der booker en bil, når de skal til møde ude i byen eller andre steder i landet. John Burkhardt forventer, at der snart kommer nogle reservebiler, men hvordan kommunen så skal forhindre noget tilsvarende, det sker, er det ved de endnu ikke. Indtil videre, ja, så har de ikke tænkt i andre parkeringsløsninger.
4: Det er nok for tidligt at sige noget om. Vi vil jo meget hellere, at det bliver fundet ud af, hvem der har gjort det, og det overlader vi jo så trygt til politiet at finde ud af.
2: I eftermiddag der klarer det efterhånden op med tørvejr, og så kommer der altså en del sol. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 23 grader.
1: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.

0: også her. Der er en popbanger, der vil noget, må man nok sige. Selvfølgelig radio, og jeg vil lyset brænde.
1: Og din middagsradio lyder anderledes i de her uger, fordi normalt så kan man jo lytte til P4 Play på det her tidspunkt med dig, Andrew, men i de næste tre uger, der handler det ikke kun om den nye musik, det handler om den allerbedste musik, ikke?
0: Ja.
1: Vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde, og vi er i fuld gang.
0: Det må man sige. Vi fik jo selvfølgelig en masse bud i går fra alle vores kære lyttere. I er velkommen til også at give os nogle bud i dag på vores mail. Det er jo P4 Mellemrum, og så afsted med beskeden.
1: Til 12.12, helt som du kender det fuldstændig. Ja. I dag har vi også fået hjælp fra gode kollegaer på P4's distrikter, som hele morgenen har samlet bud ind på nogle af de sange, der minder os om de steder, vi bor.
0: Ja.
1: De lokale helte, de lokale steder, regionale, alle de nære områder, som betyder noget særligt.
0: Ja, og der er mange flere, man lige skulle tro i virkeligheden, når man sådan ligesom ramser dem op og ser alle de bud, der er kommet ind, så ja, der er sange, jeg ikke engang tænkte på, kunne stamme fra et bestemt. Så selvfølgelig kunne stamme alle sange fra et sted, men alligevel, de har en forbindelse til det sted, som stationen sender fra.
1: Ja, og det er en stor pulje af sange om vores fædreland og hjemstavn. Og som du også sagde, på kongens fødselsdag. Mm. Det bliver ikke smukkere end det. Vi har sat gang i en rundtur, hvor vi har været en tur lige midt i det hele på Fyn.
0: Ja.
1: Nu tager vi toget videre.
0: Ja, vi skal til Sjælland.
1: Det er det, vi skal.
0: Ja, og der har vi også nogle kolleger, som har haft travl her til morgen og har indsamlet nogle bud. Og de er endt op med et bud, som vi skal høre om nu. Så over til, eller ned til, i hvert fald herfra Sjælland.
2: Hej, det er Maria Hollænder og Anders Bisgaard fra P4 Sjælland. Her hos os, der er der en sang, som har fået suverænt flest stemmer af alle de gode bud, vi har fået ind. Altså, man fristes næsten til at sige, at det simpelthen er den, der har scoret flest gange.
3: Ja, der er mange gode begrundelser fra vores lyttere på, at For Evigt med Volbeat skal være vores bud på en klar top 100-sang. Det er jo en sang, der oser af sammenhold og dufter virkelig meget af håndbold og provins. Det er noget, vi kan lide herude, hvor der er længere mellem husene, men ikke så langt til hallen.
2: Ja, ja, og så bor forsanger Michael Poulsen jo lige midt i vores sendeområde. Han er født i Ringsted og bor i Næstved.
3: En verdensstjerne, et verdenshit, som selvfølgelig skal have en plads på top 100, hvis det står til vores lyttere på P4 Sjælland.

0: Ja, der var det så Volbeat som med Johan Olsen på For evigt sæk en god sak, som de havde foreslået dernede på P4 Sjælland, lytterne i distriktet der. Og tak for præsentationen til Anders Bisgaard og Maria Hollander.
1: Og vi fortsætter selvfølgelig rundturen. Vi skal hele landet rundt i dag, hvor vi i vores jagt på denne her store brutoliste af de 100 bedste danske sange, tager en tur rundt i landet med god hjælp fra P4's distrikter. Det er alle de sange om hjemstavn, som gør dig tryg, som giver dig nostalgiske minder, og som er den der GPS, du altid, der altid lige sørger for, at du finder hjem igen, ikke?
0: Ja, jeg siger bare, der er flere rigtig, rigtig gode sange i vente, så bare bliv hængende her på P4. Jeg skal nok få dem alle sammen, så mange vi nu kan nå i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. David har skrevet en sms ind til os. Jeg er lige kommet til. Kan I ikke lige opsummere, hvordan man får sin bud med på brutolisten? Og det kan vi. Det er det, den her uge handler om i top 100 på P4, og på alle vores naboradiokanaler, som er i gang med præcis den samme mission. For i denne her uge, der bygger vi brutolisten. Du får dit lod med, han har sagt, dit bud med på, hvad der skal ligge af sangen. Det gør du ved at skrive P4 mellemrum til 12.12, og så den sang, du gerne vil have ind på brutolisten.
0: Ja, så, og meget gerne lidt historie i forbindelse med sangen. Hvis der er nogen mener, hvis der er et eller andet, som får dig til at og tænke nogle gode ting måske med den her sang, så vil vi meget gerne høre om den også.
1: Og ud af de sange, der kommer ind i den her brutotrup, så bliver der valgt 400 sange ud, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, men det er først i næste uge. Det tager vi, når vi kommer dertil.
1: Yes, yes. Allerførst her, den store brutoliste på P4 mellemrum til 12.12, hvis du vil have dit lod med.
0: Ja, og det kunne da godt være, at Falula ville komme med på den liste. Man ved aldrig, her er hun i hvert fald på top 100-programmet her med Artevat.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR-lyd. Du lytter til Top 100 på B4. De bedste danske sange nogensinde.

0: lytter til top 4. Nej, top 100 på B4. Det var sådan, jeg ville have sagt det. Og her der var det Shirley og Jonas Winkelheister. Don't look for love.
1: Lige præcis. Så i dag der er vi i gang med at rode rundt i den skuffe, der står hjemstavn på. Ikke? Mm. Det er de sange, der dufter særligt godt, særligt trygt. Det er den der hyggebuks, du lige tager på, og som føles helt rigtigt.
0: Som du dog kan sige det der.
1: Ja. Vi har fået god hjælp, kære lytter, fra dig, hvis du har lyttet til P4 Morgen. Rundt i hele landet er der blevet samlet bud ind på hjemstavns sange, og det er en rundtur, vi tager på nu. Jeg vil lige også sige til dig, der lytter, at sms'en selvfølgelig er åbent her, hvor vi sender noget. Vi har blandt andet fået en her, hvor der står... Og nu forsvandt den selvfølgelig lige. Nu skal jeg lige være der et sekund. Der er så mange
0: op. Ja, det vælter jo ind. Det gør det, er jeg glad for.
1: Og det er rigtig godt. Der var bare lige kommet en her fra William, hvor der står, kom nu lidt i gang. Hele Jylland vil da have sangen over dem alle på listen. Malaga med kongen. Ham selv. Skulle vi ikke tage en tur til det østjyske så?
0: Jo, smil ja, P4 Østjylland. Lad os høre engang, hvad de har at sige.
2: Hej med jer, det er Rasmus fra P4 Østjylland her. Der var en sang hos os, der gik igen i indbakken. Det er en sang, som Henrik mener kommer fra en af Danmarks største sangere, som kan bruges til alt fra fællesskab og fællessang til kinddans, og som man bare kommer i godt humør af, og som er sangen for de danske mestre fra EGF. Og det er et eller andet sted utroligt nok, når nu titlen refererer til en andalusisk havne og ferieby i det sydlige Spanien. Det er naturligvis verdens bedste Thomas Helmig med Malaga. Som

0: Godt bud på en top 100-sang her fra vores smås lytter i P4 Østjylland-området. Selvfølgelig Thomas Hedberg og Malaga.
1: Er det ikke Aarhus-hymnen nummer 1?
0: Det jeg tror jeg, det må være.
1: Den er svær at komme udenom.
0: I hvert fald, ja. Nå, Nana, der er radiovis lige om et lille øjeblik, så vi skal jo gøre plads til dem, når klokken den bliver 1. Men bagefter, så er vi tilbage selvfølgelig med meget mere top 100 og mange flere forslag og alt muligt.
1: Og en lille kulturudveksling med P2.
0: Det er rigtigt, ja. Mathias Hammer skal vi snakke med derfra. Så det bliver rigtig spændende. Her skal der plads,

0: lytter til P4.
1: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.
2: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Kongelige undersøger, den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Partierne har forhandlet intenst hen over pinsen, men de kan ikke mønstre et flertal, så der skal støtte til fra andre partier, hvis regeringen skal blive til noget. Og derfor er Enhedslisten og Alternativet indkaldt til et møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig.
3: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan, at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de unge, der har været udsat for sextortion, er meget påvirket af det, fortæller Karina Ringgive, der arbejder for Red Barnet. Det er en af dem, der tager telefonen i Slet det rådgivningen.
4: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
1: Og en stor del af dem, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har anmeldt det til politiet. Det kan skyldes flere ting, siger Karina Ringgive.
4: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmeldte, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
1: Kong Frederik fylder i dag 58 år, og det blev ved middagstid fejret på Amalienborg Slotsplads, hvor fødselaren og hans familie vinkede fra balkongen til de mange fremmødte. En af dem var Flemming Petersen fra Ballerup.
5: Jamen det er, jeg synes, det er stort, og det er en tradition, og jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
1: Og strålende ser det ud i sol, men vi får også perioder med skyde og skydevejr og spredte byer, og de kan være med torden. Svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Rivers won't lie, og I don't mind.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er sådan lige del kuldegysninger og svedtur i forhold til det projekt, vi har kastet os ud i, Andrew. Fordi vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja. Heldigvis med vores lytteres hjælp, vil jeg sige.
2: Ja, det er godt. Ja. Det er sikkerhedsnettet, fordi ellers havde det været for stor en opgave, selvom vi er P2, P3, P5, P6, P8 og selv her på P4, der er i gang samtidig her fra 11:45 til 2:00. Hver eneste hverdag de næste 3 uger. En radiohistorisk mission. Jeg ved ikke, om der nogensinde har lavet så stort et radioprojekt på dansk radio før. Men altså, det er 1,7 millioner danske værker, vi vælger ud fra. Hvilke er så de 100 bedste? Vi har delt det lidt op i tema i dag.
0: Det er rigtigt. Hjemstavns sange er vel temaet, kan man sige, ikke?
2: Jo, de sange, der er nostalgiske, de sange, der er fællesskab, de sange, der siger noget om de steder, vi bor, vokser op, har et særligt tilhørsforhold til en lokal helt. Det er sådan set til fri fortolkning, og den bold, den har vi slået afsted og fået god hjælp fra P4's distrikter, der har samlet sms'er og bud ind hele morgenen. Og der er jo rigtig mange sange, der rimer på hjemstavn, ikke?
0: Ja, vi kunne for eksempel lige høre det udvalg her.
3: Ja.

0: En lille buket der med lidt forskellige forslag til sange, der har noget med hjemstavn at gøre, og byer og den slags, var det, vi fik. Ja.
1: Og vi har været med en radiofonisk Combardo Express rundt i flere dele af landet allerede. Vi har været i Aarhus, vi har været på Sjælland, P4 Sjælland. Vi har også allerede været
0: på Fyn.
1: Ja. Nu går turen til hovedstaden.
0: Det gør den nemlig, ja. For der har de nemlig også haft travlt her til morgen med at få indsamlet en masse sange, som passer ind i vores tema. Og lad os høre, hvad de har fundet frem til der.
2: Hej, det er Lukas her fra P4 København. Vores bidrag er, som Simon i Værløse skrev ind til os i morges, en sang, der omfavner både København og omegn. Eller burde jeg egentlig sige forstad. Forbuden det kommer fra de to ikoniske hiphop værløse drenge Nick og Jay, der i denne her sang både synger og rapper om ting som den legendariske Røde Plads, ikke den på Nørrebro i København, men i stedet den i Værløse, og så også om at indspille deres allerførste vers hos deres producer John og Jules i Birkerød. Derfor så er vores bud her fra P4 København Forstadsdrømme med Nick og Jay.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: var så sang, som P4 Københavns lyttere havde valgt som deres hjemstavnssang. Selvfølgelig Forstadsdrømme med Nick og Jay.
1: En tur med den radiofoniske Combardo Express, hvor vi er på vej rundt i hele landet med god hjælp fra P4 Morgens lyttere, der har samlet bud ind på hjemstavnssange her i den store jagt på de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er den mission, vi er på, Andrew. Hvis man lige lettede låget på DR-byen, så kunne man se 6 radiostudier med 6 forskellige værtshold, der sender det samme program lige nu. Vi står her, du og jeg, i P4-studiet. Vi kan med lidt god vilje skimte over til Ina Kosovic, der sender på P3.
0: Ja, jeg kan lige over til en, tror jeg, måske.
1: Du skal op på tær. Du skal op på tær, hvis du skal kunne se P2-studiet, hvor Mathias Hammer sender P5 og P8, hvor, som også sidder lidt væk fra os og sammen med P6'erne. Det er en skør og vild mission samtidig. Og nogle af vores radiokanaler, der skal man altså også grave lidt dybt, hvis man skal kunne finde nogle fælles træk, ikke?
0: Det er rigtigt, ja.
1: Fordi det er jo ikke, i hvert fald ikke, ja, nu spørger jeg dig, for du er en, der har været med i mange år. Der er jo ikke mange musikalske fælles træk mellem P2 og P4.
0: Ikke meget, nej.
1: Nej.
0: Men nu må vi jo se, om vi kan mødes omkring et eller andet, fordi det var ikke så længe før, vi skal have fat i Mathias Hammer fra P2, som jo altså også sidder og laver det samme, som vi gør, bare på hans, eller på P2-kanalen selvfølgelig, ikke? Så det finder vi ud af om lidt.
1: Ja, vi laver en kulturudveksling mellem P2 og P4. Mathias Hammer, han er vores panda, ligesom i Zoologisk Have.
0: Ja.
1: Så nu prøver vi, om det kan lade sig gøre.
0: Ja, det gør vi lige om lidt.

0: ikke så meget at tage fejl af. Det er Lis Sørensen, var det jo mine øjne, de skal se. Hmm?
1: Nu er det der, hvor vi tager vores bur med pandabjørnen i og bevæger os over og laver en kulturudveksling.
2: Vi har sådan en lille øvelse, at vi
0: P2, skal hvis de er klar over nu. Jeg kan høre, at Mathias Hammer er i gang med et eller andet. Lad os lige lytte mere.
2: Ikke til, at det... Kan I høre mig?
1: Det kan vi.
0: Ja, det kan vi da.
2: Ingen hører noget. Jeg smækker lige
0: nå for
2: en salme på, og så prøver vi at løse problemet.
0: Ja, så kom der en salme der. Jeg tror, vi er måske lige...
1: Er det den der, du som har tændt millioner af stjerner?
0: Jo, lad os
1: er det ikke den?
0: Jo.
1: Er ikke tændt? Eller hvad sagde jeg? Ja. Wow.
0: Ja, den er også smuk.
1: Men vi vil jo rigtig gerne høre fra Mathias Hammer, der sender top 100 på 2. Lad os lige få fat i ham. Skal vi ikke det?
0: Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Ja. Men smukt, det var det i hvert fald. Og så tager vi også lige en sang her med Gangway.
1: Gangway vinder altid.
0: Ja, den er altid en vinder. Yes, du lytter til top 100 på P4.

0: Det var Gangway og Mountain Song. Og så kan jeg høre, der er lidt snak på B2. Mathias Hammer, er du der?
1: Jeg er her. Er det Andrew Jensen og Nana Nørgaard? Jeg er lykkelig. Jeg troede, I havde forladt mig.
2: Nej,
0: det kunne jeg aldrig finde på.
2: Det her, det er radiohistorisk, at vi skal have P2 og P4 givet et stort, solidt, varmt kram.
1: Er det ikke vidunderligt? Det sker alt for sjældent, Anna og Andrew. Hvor meget har vi egentlig til fælles? Måske mere, end man lige skulle gå og tro.
2: Ja, eller hvad? Det er svært. Altså, jeg vil bare lige sige til P2's lyttere, at når man laver sådan en kulturudveksling, så skal man jo se med meget milde øjne på gæsterne, så måske synes I, vi taler hurtigt, eller hvad ved jeg? Ikke ved noget om salmer, men vi kommer med fred.
1: Ja, godt. Og det samme her. Altså, I skal ikke tro, vi er så snobbet, så det gør noget. Vi er ret søde mennesker, og vi holder meget af alt, hvad I bringer til bords. Det vil jeg sige jer.
2: Ja. Ah, det er godt.
1: Ja.
0: Dejligt at høre. Ja. Og har I hygget jer på P2?
1: Altså, stemningen er rigtig, rigtig høj her. Chokolade- og slikskålen er, der er gjort godt indhug i den. Og jeg sidder her med to skønne gæster. Sognepræst Katrine Lilleøre og violinist Lisbeth Sagen. Og i dag, der har vi her på P2 valgt, at temaet for de sange, vi skal have indstillet til listen, er tro og eksistens. Det er jo sådan, at rigtig, rigtig mange mennesker i det her land jo går i kirke og interesserer sig for åndeligheden i det hele taget. Og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at hvis vi ikke kommer med et par salmer og har Grundtvig og B.S. Ingemann osv. med, så er der nok ikke så mange af jer andre, der gør det.
2: Så er der revolution. Det bliver der nødt til at være på den liste.
1: Men hvad med jer? Har I en god dag derovre?
2: Vi har taget den radiofoniske Combato Express rundt i hele landet, og med hjælp fra P4's distrikter har vi fået samlet bud ind på, hvilke sange, der siger noget om de steder, de helt nære steder, de helt lokale steder, vi kommer fra. P4 har 9 distrikter, så der er 9 sange på, hvad skal man sige, lokale bud, lokale steder, lokale helte, som på en eller anden måde, jamen altså, det viser virkelig noget om det her vingefang, synes vi, på P4.
1: Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg faktisk sige, at vi skulle næsten have stillet igennem i morgen, fordi der har vi Fædrelandet som tema her på P2, men altså, vi har kun et distrikt, og det er her i København. Til gengæld er vi alle sammen her i P2 nogle store bunderøv, så jeg er med på det hele.
2: Det er godt. Der har jo selvfølgelig, vi har allerede været en rundtur i det østjyske, Mathias, hvor dine rødder bor, ikke?
1: Det glæder mig. Har I hørt Malaga?
2: Det er det,
1: ja,
2: selvfølgelig.
1: Ja, den var der. Det er godt. Ja. Det er godt. Ja. Men altså, vi har jo lavet en lille gaveudvekslingsaftale, og vi har aftalt, hvor mange penge vi må købe ind for, og vi må give hinanden en sang hver.
0: Ja.
1: Og så skal vi præsentere dem for hinanden,
0: ja,
1: og så høre dem. Ja.
0: Ja.
1: Vil I begynde?
0: Ja, det kan vi godt. Den sang, vi har til dig og til dine lyttere, Mathias, den er med Savers. Altså sangeren og sangskriveren Martin Hedegaard.
1: Ham fra X-Factor.
0: Lige præcis. Han vandt jo X-Factor, som bekendt for mange år siden. Så var der lidt stille omkring ham i en del år, og så vendte han ellers stort tilbage og lavede flere rigtig flotte sange. Og han er der endnu og leverer stadigvæk flotte sange. Men den, vi skal høre, den er fra 2017. Den hedder Himalaya.
1: Herligt.
0: Himalaya, hvis man siger det på dansk. Ifølge Martin selv, så udspringer sangen hans egen historie, og han fortæller, at den handler om at efterlade nogen eller noget for at kunne komme videre. Himalaya er stedet forud, som venter. Det er det sted, hvor du kan se alting klart, og der du ender, når du har lagt de dårlige og hårde tider bag dig. Og det er en fantastisk sang, som virkelig starter så meget følsomt og blidt, og så bygger den ellers op og slutter med et brag, vil jeg sige.
1: Det glæder vi os simpelthen så meget til.
2: Vi synes, det er plug and play på P2.
1: Det er super godt. Vil I så lige have en plug and play her fra P2 til P4?
0: Ja, helt
1: godt.
0: Sikkert.
1: Ved I hvad, så skal vi altså over i tro og eksistens. Vi skal over i salmeverdenen. Men en barnesalme, som jeg tror, at alle P4's lytter også kender og sikkert har sunget i skolen i tidernes morgen. Den hedder Lysets engel går med glans, og den er altså en del af Ingemanns og Weisses morgensalmer fra 1830'erne. Det er en smuk beskrivelse af daggryet og solen og livet, der begynder på ny. Men først og fremmest så har jeg valgt den her, fordi melodien og musikken er så smuk og så oplagt til at blive fortolket af kor og solister og artister og musikere osv. Og jeg har valgt, at I skal høre den i Anne Dorte Michelsen Kelsens indspilning fra 2001, hvor klassisk musik og populær musik altså bare smelter sammen på fineste vis. Mm. I kender Anne Dorthe Michelsens stemme. Den er så sårbar og fin. Der er også dejlig strygearrangement, en saxofon. Det hele går op i højere enhed. Jeg tror faktisk, at det bliver sådan en magisk højtidelig atmosfære et par minutter på P4.
2: Og hvis man ikke skulle lave en kulturudveksling mellem P2 og P4 på Kongens Fødselsdag, hvornår skulle man
1: ja,
2: så?
1: Ja, det siger jeg også. Tillykke til regenten. Ja, for søren.
0: Helt sikkert, ja.
1: Ved hvad, Nana Andrew, det er så dejligt.
0: Ja, og vi glæder os til at høre den sang, du har givet os.
1: Og i lige måde.
0: Og lad os sige tak for nu, Mathias.
1: Det gør vi.
0: Vi mødes ude på gangen.
1: Det gør vi. Og P2 lytter, her er det Himalaya.

0: Det er ikke så tit, vi spiller salmer på B4, men når vi så gør det, så tager vi altså også de bedste.
1: Ja, det må man sige. Der er det fra toppen. Det er helt sikkert.
0: Ja, ja, ja, ja. Tak til Mathias Harber på P2 for den her salme. Anne Dorte Michelsen var det jo altså. Og lysets engel, ja. Åh, der forsvandt til. Lysets engel går med glans. Det er det, den hedder, ja. Rigtig smuk salme var det der.
2: Vi er på vej, vi er på vej, vi er på vej til Mexico.
3: Nej. Vi er desværre ikke på vej til VM.
4: Rally, rally, ola.
3: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Ja, vi skulle da også lige høre den på P4, den her fantastiske sang, som vi gav til Mathias på P2 lige før Himalaya med Savers.
1: Der er allerede kommet flere sms'er ind, hvor der står fedt med samspil med P2. Mere af det. Skønt med salmer på P4. Spil gerne nogle flere,
0: ja,
1: skriver Karen.
0: Det kan være, vi skal
1: overveje. Ja, det kan være, at det her det var slutningen på vores jobband. For nu ved vil lytterne bare have salmer. Mm. Hvor er det godt. Det er top 100 på P4. Du lytter til, kære lytter. Din radio lyder anderledes i de her uger, fordi vi er i gang med at bygge den store pulje, som vi skal stemme ud fra ved, fordi vi vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og alle programmer er i gang lige nu, alle DR's musikkanaler, P2, P4 her hos os, P5, P3, P6 og P8.
0: Der er mange at holde styr på.
1: Det er der altså. Og i dag samler vi bud ind til den her brutto-liste ved at tage en stor landsdækkende rundtur med den radiofoniske Combardo Express.
0: Vi lige præcis.
1: Har allerede været i øst, på Fyn, i hovedstaden.
0: Og nu skal vi mod nord.
1: Det skal vi.
0: Ja, P4 Nordjylland har nemlig også indsamlet nogle bud hos deres lytter her i morges, og lad os høre, hvad de har til os.
2: Hej Nana og Andrew.
3: Ja, her fra Nordjylland, der har Trine
2: og Knud Erik
3: fornøjelsen af at sende en Allan Olsen-sang videre.
2: Vi har fået rigtig mange sms'er på sangen, som skriger Nordjylland. Der var ret bred enighed om, sangen det skulle være en, der synges på nordjysk. Og så skulle den også kredse om den nordjyske mentalitet. Og så var der altså rigtig mange, der bød ind med netop Allan Olsen.
3: Ja, og derfor så er vi endt med sangen De fine kommer sjældent fra Frisse. For som Bjarke fra Hjallerup skriver, den nærmest indkapsler den her nordjyske sjæl. Vi der sgu ikke sådan imponere alt muligt fint og moderne. Og Allan Olsens beskrivelse af omgivelserne omkring Frederikshavn, de er så præcise, at man kan se det for sig.

0: Det var herlig Allan Olsen, vi hørte her. De fine kommer sjældent fra Frisse.
1: Som er Frederikshavn?
0: Ja, simpelthen.
1: Det er nyt for mig.
0: Men jeg er ikke så tit, vi hører den her sang.
1: Det er ikke så tit, vi hører den sang, og jeg er helt modsat i landet, så det må være min undskyldning.
0: Men det var herligt at få den her.
1: Ja, det var det.
0: Nå, nu skal vi til noget helt andet. Vi har jo et lille punkt i programmet, det startede vi på i går, der hedder nedtælling til en klassiker. Og det er der, hvor vi sådan... tager fat i en klassiker og høre, hvordan den blev præsenteret i sin tid, før den blev til en klassiker, kan man sige. Og det gør vi ved at lytte til nogle gamle checklistenedslinger, som jeg simpelthen lavede i sin tid, da jeg var noget yngre end jeg er i dag.
1: Det er fantastisk.
0: Ja. Det håber vi.
1: Det er fantastisk med de sange, som du også siger, fra før de blev nogle af dem, vi stemmer ind på den store top 100-liste. Ja. Altså lige da de startede.
0: Ja, lige præcis. Det vi skal i dag, det er, at vi skal høre en checkliste nedtælling, der stammer fra 1997, helt nøjagtigt fra den 17. maj 97. Og det vi skal frem til med den her nedtælling, det er en sang, som jeg vil tro er den sang, der lå nummer et på checklisten, som også blev det største internationale hit overhovedet i checklistens historie. Så nu kan man jo lige fundere lidt over, hvad det måske kan være for en sang, mens vi zoomer tilbage i tiden og lytter til en noget yngre Andrew Jensen, end ham, der står her i dag. Og lad os høre, hvad han har gang i. Sådan, tilbage altså her på plads nummer 2 på checklisten. Blur og Song 2. Vi må sige farvel og tak til 4 plader på listen i dag, og de plader, det var de seneste hits fra Tiggy, Backstreet Boys, Attic Gat og Mark Owen. Og her er de 20 på toppen i denne uge. Ny på en 20. plads var Bryan Adams med 18 Till I Die, og ned til nummer 19 gik Spice Girls og Mama. Ned til en 18. plads, Boyzone, Isn't It a Wonder, og ned til nummer 17 dengang gik Kavanagh og MFEO. Der var nyde på 16. pladsen fra Katrina and the Waves, Love Shine a Light, op til nummer 15, No Mercy, Please Don't Go. Ned til nummer 14, R. Kelly, I Believe I Can Fly, og ind til nummer 13, George Michael og Star People. Ned til en 12. plads, Skunk and Nancy og Hedonism, og op til nummer 11 dengang, Depeche Mode, It's No Good. Så går vi ind på top 10-listen, og ned til nummer 10 gik Robbie Williams i dag med Old Before I Die. Michael Jackson røg op til nummer 9 med Blood on the Dance Floor, og ned til 8. plads, Østkyst Hustlers og Håbløs. Så fandt vi ugens højst placerede nyhed på 7. pladsen. Denne gang, det var Toni Braxton og I Don't Want To. Op til en 6. plads, U2, Staring at the Sun. Og op til nummer 5, Ibens, Jeg Savner Min Blå Cykel. Stadig nummer 4 på listen, Gary Barlow, Love Won't Wait. Ned til en 3. plads, dengang Suede og Lazy. Og altså op igen til nummer 2 gik Blur med Song 2. Og jo, den er god nok. De befinder sig stadig allerøverst på listen. Nummer 1 på checklisten for 3. uge i træk er nemlig Aqua.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Man kan måske godt sige, at lige præcis den her sang var en klassiker fra dag 1. Den var i hvert fald et kæmpe hit på checklisten, jo altså gik nummer 1 selvfølgelig, og lå der i, jeg ved ikke, massevis af uger, og ja. Jeg har ikke skruet op for dig, undskyld.
3: Og stadigvæk rekordholder, tror jeg, på rigtig mange ting i forhold til, hvad vi har lavet af musik herhjemme. Ikke svært at forestille sig en top 100 liste uden denne her sang.
2: Ja, Aqua og Barbie Girl, og ja, det var altså en sang. Tilbage fra 1997. Vi tager en nedtælling til en klassiker igen i morgen.
3: Jeg elsker det. Ny podcastserie
4: i DR Lyd. Velkommen til Lamif.
5: Lamif er slang for familie.
4: Med Babak Vakili.
5: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
6: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
5: Hvad rager du dig?
6: Lad jer få et trip.
5: Lad mig være, man.
6: Hvad mener du, lad dig være?
5: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler slanger om?
4: Hør Lamif i DR Lyd. Hey, skal vi

0: Ved du hvad, det var den her sang, vi forærede til P6 i går, da vi snakkede med dem.
1: Det var det.
0: Kan du huske det?
1: Det er rigtigt. Ja. Det var den radiofoniske kulturudveksling, som vi havde i går med P6, i dag med P2 og i morgen igen.
0: Mm. Marika var det, og uden forsvar.
1: Det her, det er Top 100 på P4. Din middagsradio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er på en fælles mission med de andre musikkanaler her. Det er, at vi vil samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der skal nogle bud ind på den brutoliste.
0: Det skal der nemlig, og vi håber, I har lyst til at være med til at levere de bud og komme med nogle forslag, nogle sange, der betyder et eller andet for dig, som du holder ekstra meget af, til at sende os en besked om, hvad det kunne være for nogle sange på 12.12. Lad et mellemrum, og så skriv du P4, så ellers... din sang.
1: Lige præcis. Og i dag har vi også fået rigtig god hjælp fra P4's distrikter til at skyde sangen ind i den her pulje under temaet Hjemstavn. Vi har været med den radiofoniske Combardo Express rundt i landet i dag, og turen slutter nu.
0: Mm.
1: For nu i hvert fald.
0: Ja.
1: Fordi vi har to ekstra stop på ruten, som vi tager i morgen.
0: Ja.
1: Vi mangler nemlig Bornholm, og vi mangler selvfølgelig også syd.
0: Det er syd, vi mangler.
1: Ja, ja. Det er syd. P4 syd, ikke? Men, ja. men turen for nu slutter hos P4 Trekanten.
0: Ja, det er rigtigt. Vi skal til Vejle. Lad os høre, hvad de har til os der.
2: Hej, det er Peter Eberfeldt fra P4 Trekanten her. Vi har fået ufattelig mange gode bud på hjemstavns sange fra Trekantområdet, som måske kan ende på en top 100. Nu skal I bare høre, hvad Claus Ries har skrevet. Han er fra Bostrup og skriver Johnny Madsen med Køre og Motorvej. Og de skarpe lyttere vil tænke, jamen Johnny Madsen, han er da ikke fra Trekantområdet. Nej, men Claus skriver også, jeg har hørt ham flere gange på Jelling, og motorvejsnettet i Trekantområdet er jo ikke altid optimalt. Og det er der mange, der vil give Claus ret i.

0: Herlig, Johnny Madsen var det her at køre af motorvej.
1: Det er svært at sige overbevisende for os to, Andrew. Køre af motorvej.
0: Ja, noget i den stil.
1: Noget i den stil.
0: Ja, men tak for den sang til P4 Trick.
1: Ja, kæmpe tak.
0: Og som sagt, Nana, vi mangler jo stadig to sange. Dem nåede vi ikke helt i dag. Der er simpelthen begrænsning på, hvor meget vi kan nå på 1 time og 45 minutter. Men i morgen, der sender vi jo igen samtidig samme sted. Så der tager vi bidragene fra P4 Syd og P4 Bornholm.
1: Ja, vi har, vi har allerede fået dem ind, så I kan godt glæde jer. Dig, der lytter med, det skal nok blive rigtig godt.
0: Ja, men skal vi så ikke bare sige, det var det for i dag?
1: Jo!
0: Og lige straks, prøv at holde på med 4.
1: Ja.
0: Det bliver også godt. Så.

0: til P4.
1: Allerede inden den næste regering er dannet, står de politiske partier på Christiansborg klar til at holde øje med den og trække i den fra hver sit hjørne. Kongelig undersøger Socialdemokratiets formand og fungerende statsminister Mette Frederiksen arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Det Radikale Venstre med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og de to sidste partier er inviteret til møde på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække denne regering til en grønnere retning.
1: Og i Liberal Alliance, der har udsigt til endnu en periode i oppositionen, står den nyudnævnte politiske ordfører, 26-årige Mads Strange, klar.
3: Jeg håber på, at jeg kan være med til at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen. Og guderne skal vide, at med den regering, som det ser ud som om vi får lige nu, så tror jeg, der kommer til at være nok at se til.
1: Mads Strange overtager posten som politisk ordfører for Solbjørg Jakobsen, mens hun er på barsel. Der er fortsat fuld fart på det københavnske boligmarked, og de store hop i ejendomspriserne er nu begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Det viser en ny rapport fra Danmarks Nationalbank, men det er en uholdbar udvikling, siger Nationalbankens direktør Ulrik Nødgaard.
4: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
1: Lød det fra Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard. Når Nationalbanken ikke slår alarm om en egentlig boligboble, så er det fordi boligkøberne er økonomisk robuste, det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Varmen har lagt sig over Danmark, men længere nede i Europa er den blevet livstruende. I flere end 350 franske byer har man registreret de højeste temperaturer nogensinde i en maj måned. Og landet melder også om 7 dødsfald, der har med hedebølgen at gøre. Også i Storbritannien er der sat national varmerekord for maj. Her er der målt 34,8 grader i London. I dag får vi sol, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, og de kan være med torden, og så vil temperaturen ikke nå højere op end 24 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Mø med Final Song.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til. Nå, jeg sad lige og kiggede på, der kommer nye arbejdsmiljøregler. Det gør der rundt omkring, og det er jo godt.
0: Nå, holder du øje med det?
2: Ja, så man bliver opdateret på, er det godt og sundt miljø, man
0: sidder i? Det er derfor, vi to. Ja. Har jo øjne alle vejen, du. Ryg mod ryg, så kan vi se det hele.
2: Og inde i Livgarden, der har de jo mange år været kendt for at skulle gejle både deres flotte tasker og deres støvler. Og det er jo gejle, det er jo noget, der...
0: Er du sød at forklare for?
2: Ja. Det, man bliver simpelthen sat over et hjørne, og så får man sådan en... Det kunne være den skosvært, der hedder Kiwi, og så en lille bødt vand.
0: Okay.
2: Og så går du derover med dit lædergrej, og så får du at vide, nu gejler du bare til det her, det skinner, som var det helt nysmurt lak.
0: Forskel på pusse og gejle?
2: Gejle, der, altså pusse, der, det er store bevægelser, lidt grove bevægelser. Gejle, det er sådan lidt... Måske en lille pedikyr på skosnoden. Meget, meget kælent, og det tager utrolig langt. Det tager mange timer, og det er også derfor, at... Nu er det så gået op for nogle af, okay, det kan godt være, at de værnepligtige livgarden, de er sådan lidt kugeluk nogle gange midt på dagen, hvis de har siddet sådan hele dagen inde i et rum og bare gejlet løs. Så ja. Nu, der skal være noget udluftning, og der skal være noget bedre luft.
0: Nå, på grund af...
2: Ja, det er ikke særlig sundt.
0: Skosværden, eller hvad?
2: Men som, jeg
0: vil søge på gejlekluden.
2: Ja, men det er jo skosværden.
0: Er det en klud? Eller en svamp?
2: Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, vi brugte. Jeg brugte det jo også. Jeg var jo så ikke lige så meget. Jeg var jo kampsoldat.
0: Så du pussede?
2: Jeg pussede lidt, for vi havde en enkelt parade, kan jeg huske. Ja. Det har man jo ikke i Livgarden. Det er jo parade hele tiden. Men jeg vil sige, det er vigtigt, og det er rigtig godt, også for befalingsmænd. Vi er i 26. Vi behøver ikke sidde og skælde ud og brokke os over, at en støvle ikke er pusset ordentligt.
0: Nej, men der er også noget disciplin i det, så på kongens fødselsdag.
2: Jo.
0: Som det jo er.
2: Det er jo kampsoldater i virkeligheden. Det er det, de skal fokusere på. Nå. Så det er fint.
0: Ja,
2: det er godt.
0: Okay. Ja. Apropos kongens fødselsdag, det kommer vi til senere. Så var der jo Royal Run.
2: Det var der jo.
0: Og så kommer den, altså på kongens fødselsdag, dagen efter. Folk går dårligt, sat de ildelukkende, ugejlede løbesko på hylden, før den kommer ud. Royal Run, kæmpe succes.
2: Ja.
0: Hold nu fast.
2: Ja, men det var det også.
0: Bliv siddende. Nej, bare rejs jer. Vi kommer igen til næste år.
2: Lige præcis.
0: Sikke nyhed ja. På dagen derpå og på fødselsdagen, var.
2: Vi kan allerede nu begynde at gætte på, hvor det er. Der skal løbes. Nå.
0: Ja.
2: Så er
0: vi
2: lige den her
0: ting.
2: Ja, bussen med fuglekikker på Bornholm, den er pakket.
0: Ja.
2: Og fuglekikkerne hopper ind i bussen for at køre for væk. De har sagt farvel til Hedehøen.
0: Hvordan farvel?
2: Den døde. Det var en ældre herre, som højst sandsynligt var på vej til Sverige for at finde sig en mage, har jeg researchet.
0: Jeg håber, fuglekikkerne er noget at gå over og lige
2: for at kigge.
0: Måske er der en, der har stået med kikker, og så set den falde af pinden.
2: Ja, men hvor går turen så hen?
0: Ja, hvad nu? Ja, det skal jo være godt.
2: Så kører man bare mod Græsted Kirke i Nordsjælland.
0: Hvad der?
2: Dværghornuglen er dukket op.
0: Den er set.
2: Den har været væk så længe.
0: Jeg har aldrig hørt om den, men den er op, fordi den er sjældent.
2: Ja, præcis. Så nu er det bare afsted. Altså, den skulle faktisk kunne få voksne mennesker til at græde, hvis først begynder at sige lyd om natten. Så,
0: nå, for delen.
2: Ja, det skulle være meget rørende. Ja.
0: Så et lille dyk til fuglekiggerne. Kæmpe optur.
2: Yes.
0: Ny destination. Fedt. Yes. Ja, og så er det jo allerede lille onsdag. Vi skal selvfølgelig have fødselsdagsquiz, når kongen har fødselsdag. Det kan jo nærmest ikke blive en større fødselsdagsdag end lige præcis i dag.
2: Nej. Poulsen og Holm.

0: Sewell og Sharon med Camera. Jeg ved godt, det er sådan lidt barnlig tankegang, det der med, tænk hvis man havde fødselsdag på en flagdag, så er det godt nok en eller anden, vi flager for, men så at kunne læne sig ind i, det er også lidt for mig.
1: Ja.
0: Men alligevel, kongens fødselsdag, wow.
1: Det er fandme stort.
0: Der kan man godt.
1: Det er stort, ja.
0: Jeg kan godt flytte min for det.
1: Ja. Ja.
0: Men man kan bare lege med. Og det er jo faktisk essensen af fødselsdagskvisen. Fordi der er det sådan set okay, at vi fejrer den første dag, selvom det ikke er i dag.
1: Ja.
0: Det er vores opgave at finde ud af, hvad der har været. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven overbeviser os om, at du har fødselsdag i dag, ligesom kongen har det, og selvom det måske er en anden dag.
1: Ja.
0: Det er så vores opgave at finde ud af, bliver der talt sandt? Er der nogle små knæne lyde i den forklaring, eller er det helt simpelthen for glat til, at vi tror på det?
1: Ja.
0: Og det kan man sige, så kan vi jo høre lidt på, hvad man siger. Statistikken lyver aldrig.
1: Mm.
0: 4-2 så også, står den.
1: Det gør den nemlig.
0: Så vi fører.
1: Ja.
0: Imponerende, vil jeg så også tilføje til det facit. Men vi spiller jo frem til, der går sommer i den. Hvornår det så end er, det bekymrer vi os ikke om.
1: Nej.
0: Vi får, det foregår på den måde, at der kommer en eller anden, typisk i en lille mellemlederjakke, og så kigger forbi redaktionen og siger, drenge, fra på fredag, der er det altså lageret.
1: Ja.
0: Og så er det først der, vi tager stilling.
1: Yes.
0: Indtil da, så kører vi bare på.
1: Jeres ID-kort burde virke nu ud til lageret. Prøv lige at gå derud.
0: Prøv lige at gå ud. Der er status, der er fejning, der er skygge, der er alt, hvad I har bedt om.
1: Det prøver vi.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummer. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret nationalt akkurat, ligesom kongen.
1: Næsten.
0: Ja.
1: Næsten. Vi har ikke hornmusik.
0: Det kan vi ikke. Vi kan da det.
1: Vi kan give dem op med pauker og
0: ja.
1: Og så videre, ikke?
0: Vi har, hvad der skal til en national fejring.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om vi gætter det eller ej. Har du fødselsdag en anden dag, og vi tror det i dag, så skylder vi dig en gave.
1: Mm. Og den sender vi.
0: Ja, vi siger bare ikke, hvad det er.
1: Nej, men den kommer også fra lageret.
0: Og det er en fed gave.
1: Ja.
0: Det er noget, du ikke får andre, typisk. Altså, det kan vi med ret stor sikkerhed sige, at det er en unik gave for
1: os. Vi har set mange gaver ud, og vi har faktisk ikke fået en eneste klage. Det må betyde, at
0: vi har fået et par stykker igen, fordi de var pakket forhåndssvært ind.
1: Ja, ja.
0: Så har vi sendt dem igen.
1: Oh.
0: Det er simpelthen forretningsgangen. 70 25 26 00 til fødselsdagskvisen. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Jesper og hans 59-års fødselsdag. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
2: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Jeg ved godt, I kørte radiodag, fordi I fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg fik med, jeg havde fødselsdag.
2: Det ville ikke være første gang, så.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk lørdags, det ved alle.
2: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi,
1: det tror
0: Jesper.
1: Vi
0: tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nå, jamen, det var heller ikke lørdags.
1: Nå, hvornår var det så?
2: Det var i torsdags.
0: Ah. Kunne mærke, det var tæt på.
1: Det er hat og grinet,
0: satte vi lige ind. Det er det, når man er rigtig glad, så kommer det helt ned fra sækken.
1: Jo,
0: det er rigtigt. Sådan, det er. Ja, vi ligger flot i top igen. I den grad på sporet. 4-2 til team Poulsen og Holm. Der er 16.709 personer, der har fødselsdag i dag, inklusive kongen. Ring 70 25 26 00, hvis du er frisk på en fødselsdagsquiz.

0: la la la la.
1: Ja.
0: På de sidste 30 sekunder. Og det smerter mig at sige den. Det er altså et dejligt nummer. Men de har simpelthen lavet den 30 sekunder for lang.
1: Det må vi bare være enige om.
0: Hvis de sidste 30 sekunder er la la, som det er her. Twake med Beautiful Ones. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz. Blandt andet i anledningen af kongens fødselsdag. Og når man først har sagt kongen, må man da også lige sige, er du da fuldstændig svedt, hvor det bare vælter ind med royale nyheder på sådan en dag?
1: Det må man sige.
0: Du har lovet at give et overblik.
1: Bare lige hurtigt.
0: Ja.
1: Og lad os da bare starte med Royal Run. En Danmarks begivenhed for alle i alle aldre.
0: Ja.
1: Hvor er det skønt. Ikke særlig kontroversielt. Det behøver heller ikke være.
0: Nej, nej, nej.
1: Det skal bare være hyggeligt og dejligt.
0: Ja. Vi nåede det desværre heller ikke i år.
1: Nej, det gjorde vi ikke.
0: Desværre.
1: Og hvem skulle have troet det, da den daværende kronprins rullede projektet ud på sin 50-års fødselsdag?
0: Ja.
1: Her står vi så mange år senere.
0: Vi løber og løber
1: ja,
0: i linsen.
1: Vi er blevet en sund nation. En hurtig opsummering for det her løb, set fra min royale redaktørstol.
0: Mm.
1: Jeg synes, dronning Mary var efterladt alene på selve dagen. Hun måtte varme op med hundene hjemme i haven, Grace og Coco.
0: Ja.
1: Og så havde hun så hendes personlige træner med til løbet. Og det altså, det vurderer jeg, fordi at han havde en trøje på, hvor der stod træner.
0: Oh.
1: Så tænker jeg, det må være træneren.
0: Det vil være en måde at ja. Klare det på, i hvert fald.
1: Josefine nåbede både den her ene mil,
0: mm.
1: og så en femmer, og Isabella løb en mil på cirka 10 minutter. Det er fint nok.
0: Ja, ja.
1: Kronprins Christian dumpede lige ned i løbet og smuttede igen lige bagefter.
0: Ja.
1: Ingen spaghetti med kødsovs til ham i år. Han var i gang med det, der hedder 10-døgneren, som er en øvelse. Under hans uddannelse til... skal vi kalde det befalingsmand.
0: Ja.
1: Det er de unge mennesker ude og vandre og gemme sig i 10 dage. Det er sådan set det, det handler om, sådan en øvelse.
0: Ja. Nå, så han var lige inde og løber så ud i ja. Busken igen.
1: Men jeg skulle da sige, at den her uddannelse får ham i god form. Nu er han så kongefamiliens hurtigste på en ja. Femmer. 22 minutter, hvilket er 5 minutter hurtigere, end hvad man sådan tænker, det skal du kunne løbe den på i militæret, ikke?
0: Jo, jo. Jamen, det er fint.
1: Det er fint.
0: God
1: stil. Så kommer Vincent ind på en flot andenplads, gjort flot, og lige efter ham kommer kongen. 58 år i dag.
0: Ja.
1: Kæmpe tillykke. Han løber også som en på 22. Han kunne gå direkte ind på AGF's første hold, hvis du spørger mig.
0: Ja, nej, det behøver jeg så ikke gøre nu.
1: Nej, nej.
0: Jeg sad lige og tænkte på det faktisk. Du tager tankerne overhovedet på mig.
1: Ja, ja, ja. Men det kunne han. Hvor stiller det også som nation efter sådan en begivenhed?
0: Ja, det er jo... Var det sjovt, du siger, at det havde været min næste spørgsmål?
1: Stiller super godt, og derfor ja. Gør vi det igen næste år.
0: Fedt, mand.
1: Ja, ja. Man skal være hurtig for at sikre sig en billet. Husk det. Så skal vi også ønske god bedring til dronning Margrethe, som yeah. jo smed en presmeddelelse under selve løbet i går, om hun var indlagt i nogle dage, efter, som vi forstår det, et lille indgreb. Så sad jeg lidt og tænkte, det er sjovt, den kommer under selve løbet, den her. En stor festdag. Er det for at lægge en dæmper? Man siger, nej, det her, det er betænksomhed for dronningen.
0: Det er et åbent kongehus.
1: Der kan stå 40-45 mennesker og tænke, hvornår kommer dronningen Margrethe løbende? Det gør hun ikke.
0: Nej.
1: Hun er ikke ude på 5 km ruten, for hun er på hospitalet. Og så er der styr på det.
0: Jamen, så er der også ligesom... Ja. Så har vi meldt det ud. Vi går ikke og putter med tingene.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det var det danske. Vi kan lige nå forbi det engelske, hvor kong Charles jo har gennemført et helt nummer på ukulele.
0: Nej!
1: Men, det er jo med dukkehænderne. Det skal du huske på. Det er meget tyk fingre.
0: Jo, hvorfor dog det? Han er jo kongen.
1: Men
0: han er vel i sin god ret til at sige, nej, jeg er kongen.
1: Ja, men...
0: Det er en ukulele.
1: Det er for underholdet.
0: Se mine hænder.
1: Han er folkelig.
0: Det bliver nej.
1: Ja.
0: Like, no.
1: Men han gør det.
0: No.
1: Men han har været også i hele øjeblikket, fordi der var simpelthen... han blev simpelthen skudt ned af en måge her den ene dag. Den sked ham
0: nej.
1: på skulderen. Jo.
0: Siger du, at en måge har ramt ham?
1: Ja.
0: Og så, så er det derfor, han spiller ukulele.
1: Ja, ja, præcis.
0: Der er jo dem, der siger, at det bringer held at blive skidt på en fugl.
1: Ja.
0: Det gør det ikke.
1: Men
0: det er bare klamt.
1: Ja, det er det.
0: Det desværre. Det er bare sådan, det er.
1: Godt. Jamen, det var, hvad
0: vi... Ja, det var ikke engang det hele, men det var lige præcis, hvad vi nåede, fordi vi skal have fødselsdagsquiz om lidt her. Der er det Katinka med Tømmermænd.

0: Hun er god. Hun er den bedste.
1: Ah. Og i hvert fald vanvittig god.
0: Ja, det er hun.
1: Adele set fire to the rain. Dagen i dag, den er også god, og det er det. Blandt andet fordi det er en kæmpe fødselsdagsdag med 16.709 personer. Den ene er kongen. Den anden er dig, Eva.
0: Velkommen til.
2: Ja, tak.
1: Og tillykke med fødselsdagen.
2: Mange tak.
0: Er det 21 år?
2: Ja, det er det i hvert fald.
1: Det er altså en af de gode?
0: Det er det.
2: Det er den helt dyre.
1: Ja. Er det en af dem, du har du glædet dig til din 21-års fødselsdag?
2: Ja, ja, det har jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvad er den stået på?
2: Jamen, jeg har været i skole. Jeg har studeret til pædagog.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg faktisk ikke nogen planer lige nu, andet end jeg sidder hjemme ved min mor.
0: Nå, må der være gaver eller et eller andet.
1: Ja, hold lige.
2: Ja. Nej, jeg har ikke fået nogen gaver, men det er fordi, jeg holder først fødselsdag i weekenden.
1: Jo, men alligevel. Er der slet ingen, der har sunget for dig? Har der ikke været noget flag?
2: Nej, det har der faktisk ikke.
1: Udover kongens?
2: Ja, udover kongens.
0: Men
2: ja.
0: Er der ikke nogen på studiet, der lige prikker til dig og siger, hey, tillykke med det, mand?
1: Ja.
2: Jo, jeg har fået nogle tillykke med på vejen. Det har jeg.
1: Okay. Men når nu du har fødselsdag samme dag ligesom kongen, er det noget, du læner dig ind i? Eller er det bare, nå, ja, ja?
2: Altså, ja, det gør jeg, fordi hvis der er dårligt vejr, så er det i hvert fald ikke min skyld.
1: Nej, men det er jo så heller ikke kongens. Så må det være...
2: Nej,
1: men der er
2: jo så 16, må det være en anden.
1: Der er 16.707 andre at pege på.
2: Ja. Ej, jo, jeg synes, at det er sjovt, fordi der er rigtig mange, der har lige en kommentar til lidt royal, må man have lov til at være. Så man bliver det sådan lige, ja, ja.
1: Men hvad, når nu du er hos din mor, hun må da have en kage eller et eller andet?
2: Ja, nej, fordi de vidste faktisk ikke, jeg kom.
0: Nå. Men Eva er for pokker, der. Vi bliver nødt til at køre noget fejring ind over. Det er derfor, du ringer til os jo.
1: Ja,
2: ja. Det var det, jeg tænkte.
1: Ja, ja. Men hvad ved, altså, hvis der var nogen, der var sprunget til med en gave, har du lavet en ønskeseddel/ønskesky?
2: Ja, jeg har en ønskesky.
1: Ja, hvad ønsker du? Hvad er der i skyen?
2: Jamen, nu er min kæreste og jeg lige flyttet sammen, så der er faktisk en masse praktiske ting.
1: Åh, er de kedelige?
2: Og TV-bord og alt sådan noget.
1: Ja, men hvad er sådan en rigtig Eva-gave?
2: Det skulle være noget tøj eller noget makeup, tror jeg.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, ja.
2: Og jeg smykker. Smykker. Det kan jeg godt lide.
0: Jeg spørger bare, du lige flyttet sammen med din kæreste.
2: Ja.
0: Og du har ikke fået nogen gave af din kæreste til morgen?
2: Nej.
1: Og heller ikke en dusk blomster?
2: Nej.
0: Hvad hedder din kæreste?
2: Den hedder Frederik.
0: Frederik?
1: For helvede, Frederik.
0: Ej, hvor er det bare rutineret. I skulle jo gerne blive ved med at bo sammen, ikke?
1: Sindssygt afbrænder.
0: Så strammer man lige op på sådan en der.
1: Ja, den er dum.
0: Ja.
1: Men den har du skrevet i bogen, Eva, kan jeg godt mærke. Men,
2: ja, det har jeg.
1: Men hvad synes du så, i weekenden skal festen stå? Hvad har I planlagt der?
2: Ja, jamen jeg skal faktisk holde hele 3 fødselsdage.
1: Ja, okay.
2: Ja, så fredag der holder jeg for studie- og gymnasievenner, og lørdag der holder jeg så for nogle venner fra min by, altså ja, fra Frederik, hvor jeg er fra, og så søndag der kommer familien.
0: Ja, og det er sådan med vilje, de skal ikke møde hinanden?
2: Nej,
0: så nu, er det der en grund til?
2: Huset, det er ikke stort nok til os alle sammen.
0: Nå, okay.
1: Men når du siger huset, er det nye indflytningshus?
2: Jamen, det er sådan et rækkehus, vi flyttede i,
1: okay,
2: som vi lejer. Ja.
1: Og hvor meget på plads er I?
2: Ikke helt på plads, men nogenlunde.
1: Det er helt perfekt at holde fest.
0: Må jeg lige spørge noget i forhold til valg af kæreste? Altså, var det navnet? Fordi det er dagen?
2: Jamen, eller? Jeg kan godt forstå. Sådan har jeg hørt før.
0: Ja?
2: Ja, nej, det ikke, altså, ja, han hedder bare Frederik, som bor i Frederik. Det
0: synes jeg er meget godt valg, ikke bare at gå efter en Frederik for at gå efter en Frederik.
1: Ja,
2: ja ikke?
1: Jo. Men lidt en sjov sløj Frederik der.
0: Ja,
1: alligevel.
0: Ja, det må man sige.
1: Det er det altså. Det er
2: ikke... Vi må håbe, der kommer noget efter, han er fri på skole.
1: Ja, vi må håbe. Eva, bliv hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Her, der er det
2: er
1: Benson Boone og Slow It Down.

0: Benson Boone og Slow It Down. En af dagens mange fødselarer. Fødselaren i fokus.
1: Eva.
2: Ja.
0: 21 år i dag.
2: Nemlig.
0: Fuldstændig overset indtil videre.
2: Ja.
0: Stort set. I hvert fald ifølge din egen forklaring. Ja. Boah, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldendt telefonsmil, Eva.
1: Ja, det gør du.
2: Ja, det skal vi... jeg står også og smiler rigtig meget.
0: Ja, det skal vi jo lige se igennem. Og og så er der jo også det der ekstra lag, når kongen har fødselsdag. Det smitter jo af på os alle sammen, så det er jo ret nemt at sige, jeg kan godt leve mig ind i fødselsdagsfølelsen.
2: Ja.
0: Men er det så i dag? Holm, hvad taler for?
1: Jamen, jeg synes, der er få ting, der taler for. Altså, ud over smilet. Telefonsmilet.
0: Ja.
1: Og jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade, eller bare en kiks, eller et eller andet. Eller der ikke bliver hentet så i det mindste, og sagt, åh, skat, du kunne da godt have sagt, du kom, så havde jeg da hentet noget kage.
0: Ja, flyver ud. Eller håndbajer, eller et eller andet. Men det, der taler for blandt andet, det kunne jo også være det der, hvis det er, som Eva fremlægger det her, så skal der lov for, at en 21-års fødselsdag, det er jo en af dem, de skal jo kanoneres igennem, også på dagen, selvom festen ligger i weekenden.
1: Ja.
0: Og altså...
1: Jeg tror sgu heller ikke på, at der findes en Frederik, der ikke...
0: Ej, men
1: der er ikke lige mander sig.
0: Men hvis det er, hvor det første sted, man vil gå hen, det vil da være til os.
1: Det er da klart.
0: Så det taler jo rigtig meget for. Men er det rigtigt, det der... lad os bare antage, at du har ret i, at Frederik findes.
1: Ja.
0: Så er det svært at forstå, at han skulle lige ved at flytte sammen med Eva, ja. 21 års fødselsdag, og så ikke have gjort noget som helst.
1: Alle muligheder åbne.
0: Det er jo helt
1: den periode, man kan købe den kedeligste helt... gave, fordi man skal flytte sammen. Du kan jo realiteten komme med en brødrester og bare sige det til vores fælles hjem.
0: Jo, jo. Altså. Men alle ved også, at først efter 15 år må man begynde at slække lidt på det. Det må man jo i teorien aldrig, men det er først der, man kan lige måske sige.
1: Det er reglen.
0: Ja. Ej, det er vanskeligt.
1: Kan du mærke det, Eva? Vi skal lige høre, hvor er vi henne i landet?
2: Jamen, jeg kan godt høre det. Jamen, jeg er i Viborg.
1: Ja, okay.
0: Vi bor, ja, okay. Ja,
1: det er endnu mere tydeligt,
0: det gør noget der.
1: Eva, vi skal lige have det stjernetegn bare lige.
0: Bare hurtigt.
2: Jeg er tvilling.
0: Mm.
1: Okay.
0: Ja, jeg er der nu, herhånd.
1: Ja, godt smid den, Poulsen. Du smider den.
0: Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
1: Ja.
2: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke det i dag.
2: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt!
1: Så skal der fejres.
0: I den grad. Så har du ringet det helt rigtige sted.
1: Tillykke, Eva! Så kan du godt åbne. Bobler.
0: Ja.
2: Jeg står og danser her for mig selv.
1: Ja.
0: Den her disciplin åbner op for, at man kan omgå sandheden, som man vil. Men er det rigtigt, at du slet ikke er blevet fejret eller markeret af hverken mor eller Frederik?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Åh, det gør ondt. Ja.
1: Det er der ingen, der har fortjent. Så er det sgu da godt, Poulsen og Holm, de lige sidder her, hva'?
0: Ja da! Er din mor hjemme?
2: Men jeg vil sige mange tak for sangen.
0: Ja, velbekomme.
2: Ja, min mor sidder lige her ved siden af mig.
0: Ja.
1: Nå, hun har ikke kørt efter kage nu.
2: Nej.
0: Hvad hedder mor?
2: Mor, hun hedder Etly.
0: Hvad? Det skal vi lige have igen.
2: E-T-L-Y. Etly.
1: Etly. Okay.
2: Ja.
0: Hør godt efter, Etly. Nu snører du din bedste sko, og så stikker du ned og henter en kage til datteren.
1: Yes.
2: Det er jeg på vej.
1: Nå, sådan.
0: Kan du
1: finder det på plads, Eva.
0: Kan du mærke det, Eva? Nu bliver det en ordentlig fødselsdag.
2: Ja. Ej,
0: tak fordi du gad at dele den med os.
2: Selvfølgelig.
0: Og fortsat god fødselsdag, og god fest i weekenden.
2: Mange tak.
1: Hils Frederik. Husk, hvad vi sagde.
0: Lille hilsen for os.
2: Ja, det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Her er det Coldplay. Viva La Vida.

0: Vida. Nå, øver også, hva'?
1: Ja.
0: Ja, jamen, jeg har da lige præcis også en ja, fordi der er overskud, der er noget at give af.
1: Ja, lige præcis.
0: Men
1: hvis der er nogen, der fortjente det, så er det da Eva.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Hun har ikke fået noget som helst opmærksomhed.
0: Nej, det var dejligt, lige at kunne fejre det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men derfor,
0: kan du godt tage et lille løft alligevel. Ja, har vi en sang til.
1: Ja,
0: det har vi. En fødselsdagsskål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Det her, det er en af dem, hvor man bare siger, jamen, den er jo bygget til at synge med, trumme og danse.
0: Jeg har slippet sig selv løs på alle mulige måder. Og vi skal jo til at køre de 100 bedste danske sange nogensinde her på fabrikken, på tværs af alle kanaler til den ultimative playliste.
1: Ja.
0: Og du kan stemme på, hvilke numre, der skal på listen. Det går du ind på dr.dk. Og der har jo været meget i spil allerede i løbet af dagen.
1: Det må man sige.
0: Vi har siddet og lyttet med, og vi kan da godt se, hvor det måske bærer henad.
1: Ja.
0: Ja, altså, og det er jo vildt nok, når man skal tage alt det her. En top 100, det lyder sådan, det er meget langt. Men når der er millioner at tage af, og hvem synes det ene eller det andet, og genre og sådan noget, det er jo...
1: Vi har været mange år i branchen, skal vi lige huske at sige.
0: Ja.
1: Vi har hørt meget.
0: Og vi har været med til mange top 100, top 20 og top 50 lister.
1: Ja.
0: Og det er jo oplagt, at det er de store, ikoniske numre, sang, man er vokset op til, det, som ligesom har været udviklingen, tidstypiske, og så er der også dem uden for kategori. Og de skal også have en plads, det vil vi da godt slå slag for.
1: Det vil vi.
0: Vi har allerede stemt på den her.
1: Ja.
0: Og det vil jo bare, jeg ved ikke, det vil jo bare være fedt, hvis jo mange, der gør det.
1: Ja, ja for fanden. Ja.
0: Nå, jo. Fordi at det er ikke stor kunst. Og det er ikke...
1: Kunsten ligger i at give sig selv et rigtig godt DJ-navn.
0: Ja, men det er jo også... Nå jo, hvis du hedder Hans Henning.
1: Ja, præcis.
0: Så vi skal lidt videre end det.
1: Ja.
0: Og det gjorde Freedom jo.
1: Ja.
0: Og det er jo... Man kan sige, at originalt så var det jo sådan et, jeg ved, det er jo hårdt at sige, ubetydeligt nummer. Et nummer, der måske ikke fik så meget opmærksomhed i 1994 af Jesper Lundgaard, men så tager DJ Freen op den. Han, det bare lige giver den
1: de der... Tryllestøv.
0: Ja, så kunne han selv synge den og alt sådan noget. Det blev altså et kæmpe hit i 2001. Så hvis du alligevel er inde, eller tænker, jeg vil godt give bidrag, men det skal være noget af det der, som man måske har glemt lidt, så gør som os. Stem på Freedom.
1: Yeah.
0: Dagens løftesang. Hang on.

0: dagens løftesang. Men ikke kun dagens løftesang. Også, det er jo en smuk kærlighedssang.
1: Det er det.
0: Den er faktisk ret nemt at synge med på, uden ligesom at selv fremstå som en middelmådig sanger.
1: Den handler om at hænge.
0: Alle kan være med på den, ikke? Ja. Og den, altså, jeg håber... Vi har jo sjældent været samlet flere foran radioen, end vi er i talenstunden nu her. Så, og vi beder stort set aldrig om noget, hånden. Mm. Men hvis vi alligevel skulle bede om en lille ting, ja, så skal jeg lige have bakket den her op.
1: Gør det.
0: DRDK. Vi skal have freedom minimum på top 100. Jeg ved godt, det er ambitiøst at sænke top 10, og det fortjener den måske heller ikke. Top 50.
1: Top 50 skal flot, den indfinde sig på.
0: Minimum.
1: Men vi skal også skynde os at sige, vi har jo hørt det her live, og der fungerer det sgu også.
0: Fuldstændig sindssygt. Ja. Det var en af de bedste live-oplevelser, jeg nogensinde har haft.
1: Ja.
0: En rigtig millennium-baster.
2: Den tid kommer ikke? Aldrig igen.
0: Nej, den skal vi altså lige huske, når vi går regnskabet op. Ja. Ellers må vi lige huske på det i morgen også. Nå, sidste år, vi skal ende et godt sted. Det er 63 dage siden, at der var folketingsvalg.
1: Nå ja.
0: Vi venter fortsat på en ny regering. Noget tyder på, at måske er der et eller andet under opsejling. Måske er der noget på vej. Måske sker der noget inden for en uge eller to.
1: Ja.
0: Jamen, folk har jo travlt med at byde og siger, nu er den ved at være varm. Ja, det er ikke sådan, det kommer, men den er ved at være varm. Og der så jeg bare, at der var en, der lavede den der reference til, nu kommer der snart hvid røg op. Og tænkte, gud ja.
1: Det ville sgu være smart.
0: Efter 63 dage. Ja kunne man ikke pæve den lidt? Altså, det er ligesom når vi, i forhold til pævevalget, der er det sådan, paven er valgt, hvid røg.
1: Ja.
0: Afstemningen gik dårlig, sort røg. Vi behøver ikke tage det fuldstændig på samme måde. Men leg lidt med billedet. Den kongelige undersøger, som jo så er Mette Frederiksen igen.
1: Nå ja.
0: Måske forhandlingsstedet. Men i stedet for, at journalisterne, de venter derude, de har barrikaderet sig. De sidder bare og lever af kildevand og
1: for en sort port.
0: Direkte fra rullen.
1: Ja.
0: Og så kommer hun ud. Puff! Altså i bedste stadionstil, du kan jo få røg i alle mulige farver.
1: Ja, ja.
0: Jeg undersøgte, det er faktisk ikke særlig dyrt, sådan en farvet røgbase. Det er 300-400 kroner, det skulle der nok være på budgettet, så det bliver lidt mere festligt. Og der kunne man jo både gå med sort og rød og blå og gul og grøn, eller hvad man nu vil.
1: Hun kan jo bare tænde et bildæk ind i pejsen på Marienborg.
0: Jeg tænker,
1: der nok komme røg.
0: Efter så mange dage, fortjener vi så ikke, at der kommer lidt farve på. Jeg mener bare, nu sender vi den ud også, mens vi er i gang med de gode forslag. Det ville klæ.
1: Den er gratis.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.

0: Den danske økonomi er bomstærk, trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der forventer, at den danske økonomi vil vokse med 1,9% i år. Det siger økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard.
1: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: En af forklaringerne på, at det går relativt godt, er de danske virksomheder. Det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme.
0: Iran kalder de amerikanske angreb i det sydlige Iran for et groft brud på våbenhvilen. Det siger landets udenrigsministerium efter, at USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe i Hormuzkan-provinsen. Men det er uklart, om angrebet får betydning for våbenhvilen og de diplomatiske forhandlinger, der i øjeblikket er i gang. Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bakar Khalid Baf kom i går til Katar som led i den diplomatiske proces med USA. Risikoen for tørke stiger med de varmere temperaturer, og det har fået Danmarks Meteorologiske Institut til at udvikle et nyt værktøj, der overvåger tørken. Det skal gøre det nemmere for haveejere, jordbrugere, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er, og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. I takt med den globale opvarmning, så vil Danmark blive ramt af mere ekstreme tørkeperioder, og derfor bliver der brug for værktøjet, siger professor Michael Butz, der har været med til at udvikle det. Kong Frederik har fødselsdag i dag, og han blev tidligere i dag hyldet på Amalienborg Slotsplads, hvor mange var mødt frem med vink, hurraråb og flag. Og ligesom sidste år kom kongen frem på balkongen, flankeret af sin familie, men uden sin mor, dronning Margrethe, der i øjeblikket er indlagt på Rigshospitalet. Og hun var savnet blandt de fremmødte.
3: Jeg har jo kendt hele mit liv, ikke? Se til hende i fjernsynet og aldrig sådan mødt hende sådan, du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigge til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
4: Det bliver lidt sundt, fordi hele mit eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tamt, at hun ikke kommer. Det er sødt for hende.
0: Lød det fra Yvonne Christensen og Ida Marie Petersen. Sol får vi i dag, men også perioder med skyer og byer, der kan være med torden, svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
5: Klokken er 15.03, og her er P4 Trafik med en melding til trafikanter i trekantområdet, hvor myldretidstrafikken umiddelbart er kommet rigtig godt fra start, hvor der allerede er godt med biler rundt omkring på vejene. Men jeg har heldigvis ikke hørt til nogen problemer eller større forsinkelser. Dog kan du møde lidt tæt trafik i Kolding på Jens Holmsvej retning ud af byen. Men det er altså ikke noget, som på nuværende tidspunkt burde forsinke dig med det store.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
7: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: På en eftermiddag, hvor solen skinner, det har den jo gjort hele pinsen. Og i dag er altså ikke nogen undtagelse. Her trækker nogen måde, der har den jo altså stået på plus 20 grader og fuld sol i pinsen. Og når solen skinner, så er der også noget, der tit sker. Det er, at man bliver altså lidt solskoldet. Og det er altså tit de der første sommersolstråler, der lige overrasker, så glemmer man, at nå ja, det var da en god idé med noget solcreme. Og sådan var det også her på redaktionen, da jeg mødte ind i dag. Der var altså lige et par kolleger, som nok havde glemt det der med solcreme. Og nu er Kalle Strup Andersen. Det har jo altså givet os inspiration til dagens mission. Du skal finde tre klassiske solskoldninger.
3: Ja, yeah. Altså vi har jo begge to set et af budene i dag. Jeg har set et par røde nakker rende rundt op på, på redaktionen, Lars. Så det er jo den første, vi skal lede efter. En, der måske lige kom til at nyde et godt glas vin eller spise en is i solen, og så lige glemte, at man havde solen i nakken.
2: Eller som mig gik ud og lavede havearbejde. Jeg huskede heldigvis, fordi der var nogen, der sagde det til mig, at jeg skulle tage solcreme på. Så derfor fik jeg ikke skoldet nakken, men jeg ved med, at der er mange, der lige har glemt det. Fordi de skulle lige slå græs,
3: og så...
2: Nej, men det er der nogen, der er for mig.
3: Det kender jeg godt, Lars. En af de sådan helt klassiske solskoldninger, synes jeg jo, jeg ser, det er den der... kender du dem, der har været ude at cykle? Og de har sådan rigtig... De har den der tætsiddende latex-cykeldragt på.
2: Åh, ja.
3: Yes. Og den, den tagen, altså den skarpe, hvad hedder det, armtagen eller lårtagen, den skal jeg altså også ud og finde skoldning, så det skal jo helst være rødt, det jeg leder efter. Og den tredje... Og det er sådan en, jeg selv har haft i alle de år, jeg har levet, for jeg har altid strømper på, og det har altid været de hvide tennissokker. Så strømpetanen, altså en, der har rendt rundt i et par sko med et par shorts på, og så er der bare en lige streg nede omkring...
2: Lige der omkring armen der. Ja, den kender jeg godt.
3: Ja, det kan også være ankelsokken. Det er rigtigt, ja.
2: Ja. Jamen altså, så du er simpelthen på jagt efter den røde nakke, cykelskoldningen og strømpeskoldningen.
3: Ja, det er jo en af de dage, hvor jeg faktisk håber på, at vi ikke kommer i mål, Lars. Fordi selvfølgelig håber jeg, at folk har været gode til at huske at bruge solcreme.
2: Ja.
3: Jeg tror bare ikke helt, at det er der, vi er. Måske vi har glemt det lidt.
2: Det plejer desværre ikke at være der, vi er. Så lad os se, om det kan lykkes. Jamen altså, der er jo ikke andet at sige end sæt endelig i gang.

0: Shakira med Sue, og klokken den er 13 minutter over, 13 minutter over 15. Og det var ikke den her, vi skulle have, fordi vi skal faktisk ud til dig, Nora Kallestrup, så det er den her.
1: P4 på mission.
0: Vi skal have fat i P4 på mission, selvfølgelig. For du er jo altså på solskoldningsmission den her eftermiddag. Du skal finde tre klassiske solskoldninger, som måske kan være opstået her i løbet af pinsen, hvor vejret har været helt fantastisk. Og du lyder ikke, som om du er ude i solen lige nu.
2: Nej, jeg er for guds skyld ikke gået ud i solen nu, for jeg har jo ikke taget solcreme på endnu. Det bliver jeg lige nødt til at vide lidt om. At det er jo, altså det er, jeg kommer lige derude fra, Lars. Jeg skyndte mig herinde i Matas, hvor jeg er lige nu. Det er drønende varmt udenfor. Så inden jeg skal ud, der skal jeg jo lige finde ud af, hvad for noget solcreme jeg skal have på. Fordi det er jo vigtigt at bruge det, så jeg ikke også ender som sådan en eller anden hummer, har jeg lyst til at sige, der har fået lidt. Og jeg kigger på en masse forskellige. Der er rigtig meget faktor 50, der er noget faktor 30, som man kender. Og der er egentlig ret meget på hylderne af det. Men jeg har lige fået lov til at låne dig, Julie Lærke Madsen. Jeg kigger på solcremeshylden. Der har lige været lukket et par dage her over pinsen, og der var der rigtig meget sol. Har I solgt mere solcreme her de sidste par dage egentlig?
3: Meget mere, og heldigvis for det. Det er vi jo glade for. Glade for at vejlede solcremer og gøre det rigtig meget. Men ja, især efter sådan en weekend med meget sol, så er det som om, at forbrugeren bliver lidt mere bevidst om det, fordi man måske, det kommer måske lidt bag på en, at solen er braget igennem bare her i maj.
2: Ja, fordi er det lidt sådan det samme show hvert år, tænker jeg, at så kommer de første sådan varme solstråler og høj UV, at så kommer folk, når de ligesom har fået en lille solskoldning i nakken måske.
3: Fuldstændig desværre samme sang hvert år. Vi gad jo godt at lære folk, at de skulle komme ind, før det her det sker. Men der vil altid være nogen, der beskytter sig for lidt eller med for lidt mængde i forhold til, hvad anbefalingerne er. Og dem skal vi selvfølgelig også have hjulpet. Men ja, det sker hvert år.
2: Ja, for jeg ved, at en af de sådan helt store faldgrupper, vi har, når man skal bruge solcreme, det er jo, hvor meget man skal bruge. Så jeg ved, du har tænkt lige at hjælpe, for jeg har jo ikke fået på, men kan du ikke lige vise mig, hvor meget solcreme jeg skal bruge til mit ansigt? Nu er jeg jo, lad os bare sige, jeg er rødhåret. Jeg har måske en af de lidt mere blege hude her i Vejle og omegn, hvor vi er lige nu. Kan du ikke lige prøve at putte i min håndflade her?
3: Jo, det kan du tro. Altså ansigtet skal man jo bruge det, der svarer til en, teskefuld. Og det er mere, end de fleste sådan lige umiddelbart tror, men det er simpelthen det, der skal til for, at faktoren den virker ordentligt. Og til kroppen skal man bruge det at svare til 40 ml, det er altså en hel håndskål fyldt. Så tit der, hvor det går galt, det er faktisk, at man får påført sin solcreme. Man får lidt en falsk tryghed i, at man får påført for lidt simpelthen. Så man skal sørge for ikke at blive brændt og påføre nok, og påføre ofte nok også. Fordi det er også en af de helt store synder, det er, at man tager det på fra morgenen af, og så kommer der ikke en genpåføring. Og det er det, vi er her til at hjælpe med.
2: Så for få mængder, og for mig tænker jeg sådan faktor 50 her, du lige har, eller faktor 30 er det, eller faktor 50 tænker jeg tit, det bliver med mig, at det er det, man skal have fat i. Men det her med faktor, er det vigtigt, at vi er deroppe af? Jeg tænker, at en faktor 15 måske kan være for lidt.
3: En faktor 15 er for lidt. Nu har Sundhedsstyrelsen jo også lige lavet sine anbefalinger om til minimum faktor 30, og det er simpelthen, fordi Danmark de er så dårlige til at påføre nok solcreme. Så jeg vil i hvert fald som minimum holde mig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som er en faktor 30. Jeg selv bruger en faktor 50 for at være fuldt beskyttet.
2: Godt. Lars, jeg tror lige, at jeg tager den her faktor 30 i ansigtet, inden den begynder at løbe. Den er faktisk løbet lidt igennem mine fingre, så jeg skynder mig lige at få noget solcreme på og hoppe ud i solskinnet.
0: Oh, det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé, fordi det ville altså ikke være rigtig godt, at du gik og blev skoldet, fordi du skulle på arbejde for at snakke med folk, der er skoldet. Men vi vender tilbage til dig lidt senere. God fornøjelse med solcremespåføringen. Her der er det TV2 og Lanternen.

0: Lanternen her med TV2. Klokken er 15:21. Og Liv Boer Bleringman, det er dig, der holder øje med trafikken for os. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det er jo dejligt at have dig til at fortælle, hvordan det står til derude. Solen skinner jo rigtig dejligt ned, men hvad med trafikken?
1: Jamen, jeg vil faktisk argumentere for, at trafikken den skinner nærmest lige så meget som solen, for der er nemlig fuld gang i eftermiddagstrafikken i Trekantområdet. Og i den forbindelse, der er der altså flere ting at være opmærksom på. Blandt andet på rute 18, når du kører mellem Give og Brande, har der vejarbejde i begge retninger, og derfor kun et spor farbart. Ligeledes i begge retninger. Og det fører mig egentlig videre til E45 ved Hedensted i sydgående retning, for har både fra- og tilkørslen spærret. Hvor længe det var, det ved jeg desværre ikke, men hvis du skal af her, så kan du med fordel finde alternative ruter. Ja, okay.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

Spice Girls, Say You'll Be There. Thomas Gammeltoft Petersen er på vej med nyheder til os. Det er lige efter Christoffer. Ham med guitaren.

0: Christoffer, ham med gitaren. Nu er ham med nyhederne klar i studiet. Thomas Gammeltoft Petersen er klar, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Politiet mistænker fire unge på 16 og 17 år i at have været skyld i den store brand i et tidligere kølehus i Vejle. Det var fredag, at politiet fik meldingen om branden, der kunne ses langt væk. Og politiet gik hurtigt i gang med at lede efter spor, der så kunne vise, hvorfor det var, branden var begyndt. Og det er altså lidt i retningen af de fire unge, siger vicepolitiinspektør Brian Skovrup Christensen.
3: Efter anmeldelsen så iværksatte vi en intensiv efterforskning. Den førte til, at vi kunne anholde og sigte fire personer på henholdsvis 16 og 17 år.
2: Branden i det nedlagte kølehus brød ud tidlig fredag aften, og kort efter kl. 20, ja, så bad politiet folk i området om at gå ind, for branden den udviklede en tyk sort røg, og også flere veje blev lukket. Og nu mistænker politiet altså, at de fire unge de har sat ild til bygningen med vilje, så det er den anklage, der indtil videre er lagt frem.
3: De er sigtet for forsætlig brandstiftelse.
2: Der venter nu politiet et større arbejde med at få samlet beviser, så Brian Skorp Christensen ved ikke, hvor lang tid der går, før de er færdige.
3: Der er tale om en sag eller en brand i en industribygning, hvor der er sket omfattende skader. Så det gør selvfølgelig, at der bliver tale om en efterforskning af lidt større karakter, som godt kan tage lidt tid.
2: Hvis du i øvrigt har nogle oplysninger om branden, der altså var fredag aften, ja, så kan du kontakte politiet på 114. Det var et rigtig fint år for Billund Lufthavn sidste år. Her til middag er Lufthavnen kommet med regnskabet for 2025, og det er så godt, at de kalder det historisk i en pressemeddelelse, så direktør Jan Heslund er han er tilfreds.
4: Et fantastisk regnskab på et meget turbulent år.
2: Han peger på flere ting, der er gået godt. De har været gode til at leje jord og bygning ud, og de er også dygtige til fragt af gods. Og så har der altså også været noget god læring i, at Ryanair trak deres aktivitet ud af Billund. For selvom det har været hårdt, ja, så har de nu fundet ud af, at det kostede penge til personale, at Ryanair primært fløj om sommeren.
4: Store sæsonudsving imellem sommer og vinter, det er ret dyrt købt i sommerassistancer. Så det er i hvert fald sådan en læring, vi tager med os videre til, når vi nu skal bygge passagertrafik op fremadrettet.
2: Og de penge, som de tjente sidste år, 90 millioner kroner, de er faktisk allerede blevet øremærket. For lufthavnen, den skal have ny asfalt på landingsbanerne, og det er en kæmpe omgang, og det koster mange penge.
4: Vi skal bruge ret mange penge på at have renoveret vores startbane, og det skal vi igennem de næste 3-4 år. Og det koster et trecifret millionbeløb, så der er sådan set nok at bruge pengene på, når man er infrastruktur som os.
2: Her til eftermiddag der er det tørt, og der er nogen eller en del sol. Temperaturen den ligger et sted mellem 18 og 23 grader.
1: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

0: Panama og Børn af Natten.
1: P4 på mission.
0: Og den her mission, den her eftermiddag, det er dig, Nora Kallstrup Andersen, der er ude på den. Og det er jo, du har jo altså til opgave at finde tre klassiske solskoldninger, nemlig den røde nakke, cykelskoldningen eller cykeltanen, der lige har taget overhånd, og så endelig den klassiske strømpeskoldning. Og det lyder, som om du kommer lidt mere udenfor nu.
2: Ja, ligesom, jeg tænkte, man blev nødt til at gå ud i solen for at finde nogen, der har fået for meget sol. Det er i hvert fald logikken. Så jeg er gået lidt frem og tilbage her i gågaden i Vejle, Lars, og kigget folk sådan overraskende, og måske, jeg vil lige være sige ubehageligt meget, i nakken for at se, om er der nogen, der lige har fået en solstråle to for meget.
0: Okay, så disclaimer. Hvis der går en mand rundt og kigger mærkeligt på folks nakker, så er det altså bare vores reporter, der er ude for at kigge efter solskoldninger. Det er ikke noget mystisk overhovedet.
2: Nej, det ved du hvad, men man må hjertens gerne sige hej. Nej, jeg har en rigtig flot og brun, eller måske lidt hvid nakke. Ej, Lars, det kan faktisk godt være, jeg tror, det bliver lidt svært, det her.
0: Okay.
2: Fordi at bare med det, jeg har spottet med det blotte øje, der er det ikke mange solskoldninger, jeg har set endnu. Og dem, jeg har talt med, de siger, jamen selvfølgelig bruger vi solcreme, og det er jo bare dejligt at høre.
0: Jamen, altså, det var også det, vi egentlig lidt håbede, at det var en mission, der kunne mislykkes. Men spørgsmålet er, om du er det rigtige sted?
2: Ja, men det kunne jeg jo godt lidt tænke, at jeg ikke var, fordi de fleste af dem, jeg ser sådan sidde og hygge sig, de sidder faktisk i skyggen i dag, så det kan jo måske godt være, at de er klog nok til at holde sig ude, mens solen den er alt for varm og strålende.
0: Så det kan jo godt være, at du skal finde et sted, hvor folk de dyrker solen lidt mere, tænker jeg.
2: Ja, det er ligesom om, at du sådan lige siger, skal du måske ud mod noget vand, Nora? Er det det, du prøver at fortælle mig?
0: Ja, det var da, altså en strand er da et godt bud, måske.
2: Jamen, det kunne godt være, at jeg lige... Jeg skal i hvert fald forbi stranden på et tidspunkt. Skal vi ikke bare sige det, Lars?
0: Men, tror jeg.
2: Men jeg giver det lige et skud mere for lige at høre, om der ikke er nogen, der har fået... Det lyder helt vildt at sige det. Om der er nogen, der simpelthen er blevet lidt røde her efter weekenden.
0: Okay. Jamen, ved du hvad? Du må have rigtig god jagt, Nora.

0: Og lige før, der var du ikke så optimistisk, men nu har du fundet nogen at snakke med i det mindste.
1: Ja, altså jeg har faktisk sat mig ned ved gågaden nu, så det vil sige, at jeg på sådan lidt anderledes måde kan sidde og holde øje med de folk, der går forbi og se, om jamen, har de en strømpesolskoldning eller en nakkesolskoldning, og jeg har altså ikke lige set nogen endnu. Men jeg har fundet en, som jeg ved bruger solcreme, og det er dig, Frederik Bredvig. Du har sat dig i skyggen i en solstol. Hvorfor er du ikke ude i solen, når du har solcreme på?
2: Det er simpelthen fordi, at jeg vil sidde her alt for længe. Altså, jeg kommer ikke til at sidde ude i solen i de her 6 timer, jeg kommer til at sidde her. Så er det lidt nemmere at sidde her i skyggen. Så er det lidt køligere.
1: Ja, det er rart. Det er også en af de varme timer nu her mellem 3 og 4. Men solcreme, er det altid noget, du husker at få på?
2: Nej, det er det ikke. Men altså, sådan en dag som en dag, hvor solen har stået hele dagen, der har jeg selvfølgelig solcreme på.
1: Kender du det der med, at man måske lige går lidt hurtigt om morgenen, når man ikke lige får tjekket vejrudsigten, og så mig måske kommer til at tage sorte bukser på, og det er lidt for varmt, men at man måske også glemmer at få solcreme på?
2: Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg helt bestemt. Ja, jeg har et eksempel fra Grøn sidste år, hvor jeg kom lidt hurtigt ud af stedet, og måske har fået lidt at drikke fra morgenstunden af. Så man glemmer lige det der med at have solcreme på og se vejrudsigten. Så jeg kom hjem med en dejlig rød solskoldning over hele kroppen, stort set, fordi det var så varmt, og jeg nåede at smide trøjen og havde shorts på. Ja, det var ikke så behageligt.
1: Nej, og jeg tror, de fleste kan ikke genkende til den der følelse af, ah, for søren, nu glemte jeg altså lige at få smurt mig ind i dag. Men Frederik, nu sidder jeg og kigger på dig. Må jeg godt lige løfte op i dit bukseben for at se, om du har en solskoldning hernede ved strømpen? Der er ikke nogen solskoldning her. Hvad med nakken her? Må lige se derom, for den skal finde... Nej, ved du hvad? Du er fuldstændig pakket ind. Frederik, når du bruger solcreme, hvad faktor kører du så med? Er du en af dem, der bare giver en gas med faktor 50 ligesom mig, eller kan du godt nøjes med en 15'er?
2: Ja, jeg tror faktisk kun, jeg har noget 15-20 på lige nu, men altså, jeg plejer at køre noget 30-50 stykker, og så på de helt hårde dage, så også tage det på 2 gange om dagen.
1: Ja, fordi er det gode råd, det der med at tage solcreme på nok gange om dagen, eller er det mængden eller sådan? Fordi lige nu, der ser du, jamen, du har faktisk endda fået lidt farve, og der er ikke jamen, et eneste stykke hud på dig, der ser solskoldet ud.
2: Nej, jamen tak. Ja, jeg tror, mit trick det er at tage det på sådan lige inden du tager ud, så tror jeg også, det holder længst tid ude. Så det er ikke det første, jeg gør, når jeg stopper, men det er det sidste, jeg gør, lige inden jeg tager ud døren. Og så, hvis jeg er ude lang tid, så måske også lige se, om jeg kan have noget med og tage det på en ekstra gang.
1: Er du en af dem, der er god til lige at få den med, så når din måske lidt mindre kloge ven, han kommer og siger, ah, for søren, nu glemte jeg lige den der solcreme der. Har du så med?
2: Nej, overhovedet ikke, men jeg er god til at finde steder, hvor man køber det. Ja, jeg arbejder selv i Legoland, der køber vi også selv nogle gange og tager det på, og vi giver os selv til hinanden.
1: Godt så. Jamen Lars, en meget fornuftig ung mand, jeg har mødt her i gågaden. Men solskoldet, det er han ikke.
0: Nej, men det har han jo også prøvet at være. Det behøver man jo også kun prøve en gang, så har man tænker man måske, det skal jeg egentlig ikke bede om igen. Jeg synes, det lyder meget fornuftigt og meget rart, men jeg tror, du skal prøve at intensivere jagten og måske finde et sted, hvor folk dyrker solen lidt mere.
1: Ja, jeg tror, jeg rejser mig, for den her sidder altså godt i den her solstol, ja. Men jeg skal ud i solen igen og finde nogen, der...
0: Jeg er ked af at sige det, men du må på stranden. Jeg ved, det er der meget imod, men du bliver nødt til det.
1: Jamen, jeg gør det, men jeg har også solcreme på, så jeg må godt.
0: Simpelthen. Ja, der er det Lucas Graham, to no go.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: August Højen kaster mig ud i. Klokken er 15.52. Og så er det selvfølgelig den her, vi skal have fat på. Lige ved bord bliver man. Det er dig, der holder øje med trafikken for os den her eftermiddag. Hvordan ser det ud derude?
1: Det er det i hvert fald. Og hvis jeg kigger på trafikken i trekantområdet, så er den præget af myldretiden, fordi der er altså mange biler derude. Særligt i Vejle på Horsensvej retning ud af byen, samt Kolding på Jensholmsvej retning mod Fynsvej. Her er der altså en del biler lige nu. Og så ser jeg også som sædvanligt knudepunktet forbi Kolding i forbindelse med motorvejsudvidelsen. Det er særligt mellem 64 Kolding Vest og motorvejskryds Kolding i begge retninger, at du kan møde lidt tæt trafik. Men det er ikke noget ud over det sædvanlige på nuværende tidspunkt.
2: P4 Trafik. Med dig helt.

Rosa med skyklapper lige nu. Der er min kollega Nora Kalstrup Andersen på mission. Solskoldningsmission. Vores teori er, at der måske er nogen, der lige er kommet til at blive en lille smule solskoldet her i pinsen. Så han er ude for at finde den røde nakke, cykelskoldningen og strømpeskoldningen. Og ham hører vi fra lige lidt senere. Om lidt, så er der radioavis med Maria Dun. Hun fortæller blandt andet, at Enhedslisten og Alternativet skal mødes med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det altså betyder, at forhandlingerne om en ny regering går ind i en afgørende fase nu. Det er der altså mere om i radioavisen lige om lidt. Det er Maria Dun, der er klar med den efter LP og Lost on You.

0: Efter 3 måneder uden en regering rykker forhandlingerne om sådan en ind i en ny fase. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Moderaterne har i pinsen forhandlet længe og intenst. Og nu er Enhedslisten og Alternativet inviteret til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Formålet er at finde ud af, hvor meget de 6 partier kan enes om. For hvis de er enige nok, så kan Mette Frederiksen danne en regering, lyder det fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
1: Derfor synes jeg, det er helt naturligt, at hun har en dialog, der rækker ud over de her 4 partier med Enhedslisten, med Alternativet.
0: Inden udsendelsen her spurgte jeg DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvad han lægger i, at Enhedslisten og Alternativet nu bliver inviteret til Marienborg.
2: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
0: Og de seneste dage, der har de 4 formodede regeringspartier jo forhandlet i rigtig mange timer. Hvor tæt er vi på at få en ny regering, tror du?
2: Altså jeg vil i hvert fald sige det, jeg tror ikke det drejer sig om måneder, det er nok snarere uger, hvor mange uger ved jeg ikke, det er ikke sikkert det er så lang tid. Det at de holder så lange møder og der er så tæt lukket omkring dem, det er et tegn på, at nu er det ved at være alvor i de her regeringsforhandlinger.
0: Vurderer du, at der overhovedet er noget, der kan forhindre det?
2: Altså det, der kan forhindre, det er jo, hvis der kommer, hvad man kan kalde et sammenbrud i forhandlingerne, at de simpelthen pludselig viser sig, at de står så langt fra hinanden, at typisk Moderaterne ikke kan være med på det her projekt. Det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på lige nu, men så står vi jo i en helt ny situation, og som også er meget dramatisk. Men lige nu synes jeg, det ser ud som om, der er en proces i gang, som kan ende med den her centrum-venstre-regering.
0: Fortsættelse følger. Hver 6. af de 15-31-årige er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, der er kommet i de forkerte hænder. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for DR. Og de tal vagte opsigt blandt de unge, vi mødte på gaden i Aarhus i dag.
3: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt. Altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
4: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange. Og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
5: Det er selvfølgelig enormt skræmmende tal,
0: sagde Caroline Haugaard og før hende, Niels Ulrik Drescher og Jens Lunding Kusk. Ifølge direktør i Digital Ansvar, Ask Hesby Holm, ligger en stor del af ansvaret på de sociale medier, og han mener derfor, at platformene skal gøre meget mere for at finde ud af, hvordan man løser problemet.
6: Det er sociale medier, hvor gerningsmændene opretter falske profiler, og hvor de får adgang til børn og unge, og kan udsætte dem for sextortion. Så de bærer det største ansvar og nøglen til at løse det her.
0: Snapchat skriver, at de arbejder målrettet på at beskytte særligt de unge. Og det gør de med teknologi, der opdager og stopper misbrug, og at de hurtigt fjerner indhold og konti, der overtræder reglerne. Meta, der står bag Instagram og Facebook, skriver, at man samarbejder med politiet om at retsforfølge gerningspersonerne. I en ny dokumentar, Jagten på sexafpresserne, undersøger DR det stigende antal sager om digital afpresning af unge. Du kan se den på DR TV. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Floss Flakes Nordic Sleep i Skive. Her laver man dyner og hovedpuder til søvnige kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation, så går produktionen nu fremad, fortæller direktør Nikolaj Løve Hansen.
7: Nu har den det godt. Vi har faktisk fået vendt vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
0: Floss Flakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller Nikolaj Løve Hansen.
7: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
0: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. Vi får sol, men også perioder med skyer og byer og måske også torden. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer fra 15 til 24 grader. Frederik Sundby var manden bag denne radioavis.
8: Klokken er 16.05, og her er P4 Trafik med en opdatering til trafikanter i trekantområdet, hvor trafikken på trods af mange biler på vejene er kommet godt fra start denne solrige tirsdag eftermiddag. Dog er trafikken tæt på E45 mellem 64 Kolding Vest og motorvejskryds Kolding i begge retninger grundet motorvejsudvidelsen.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Pinsen, den har jo været varm, og solen har skinnet, og derfor så har vi også en teori om her på stationen, at der måske nok er nogen, der lige er kommet til at rende ud i solskinnet, uden at få solcreme på, og dermed har reddet sig en lille solskoldning. Blandt andet fordi vi har set det ved selvsyn hos nogle af vores kolleger. Og det betød, Nora Kallestrup Andersen, at vi sendte dig på mission for at finde den røde nakke, cykelskoldningen, altså den der, hvor man har man nærmest kan se cykelshortsene på folk, eller strømpeskoldningen. Og du var jo inde i Vejle, hvor det var sådan lidt svært, men jeg har en fornemmelse af, at du er et sted, hvor der er lidt mere soldyrkning.
3: Ja, det synes jeg er et godt ord, soldyrkning. Det er jeg ret sikker på, at vi skal have med i ordbogen, Lars. Fordi det er rigtigt. Der er masser af soldyrkning her på stranden, hvor jeg er taget ned på Albuen i Vejle. Og der har folk af gode grunde lidt mindre tøj på. Der er mange unge fyre i bare overkrop og ja, men nogle piger i badetøj og sådan lidt af hvert. Så det er lidt nemmere for mig måske at spotte, om man er blevet solbrændt.
2: Eller solskoldet, fordi det er jo lidt det, vi prøver måske at finde nogen, der har haft dårlige erfaringer med solen her i pinsen. Jamen altså, det lyder som om, du er det rigtige sted til at se, om du kan finde nogen, så der er vel ikke andet at sige end sæt i gang?
3: Jamen, jeg fortsætter glædeligt, fordi vi skal altså lige til at have nogen på tavlen snart, der er lidt mere røde end brune.

0: Her er det Nordstrøm, og Berlin. Klokken er 17 minutter over 16. Og lige nu, der har jeg en kollega, der er ved at måske at have en aftale i hus. Nora Kallstrup Andersen, det er jo dig, der er på mission lige nu. Har jeg din opmærksomhed, om så må sige?
1: Ja, men jeg har lige sat mig ned, ikke helt i sandet, men på sådan en lille repo, hvor... Jeg så en mand, som har en noget bedre farve end mig, Lars. Lad os bare sige det sådan, han er nogle flere nuancer brun, end jeg er, hvis jeg overhovedet kan kategoriseres ser som brun. Ved siden af. Jeg har ikke engang fået fat i dit navn. Hvad hedder du egentlig?
2: Jeg hedder Morten.
1: Morten, det der med solcreme der, altså, du siger selv, at du ikke er verdens bedste til at få det brugt, men altså, du klarer det jo også meget godt uden, måske?
2: Jamen, det er der jo ikke nogen, der gør, som jeg siger. Det, jeg ved jo udmærket godt, det er dumt ikke at bruge det, men jeg husker det, når det begynder at gå ondt. Men som vi lige snakker om indledningsvis, jeg synes så, at jeg kan tåle tonen, men det lyder pløk, fordi det er der ikke nogen, der kan. Vi ved godt, at regningen kommer senere i livet. Så jeg husker det, når jeg tænker mig om. Så i dag har jeg på.
1: Det er altså også drønende varmt, og har været det hele weekenden. Og, altså, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, fordi du er... Du er meget brun. Jeg ved ikke sådan helt, hvordan jeg skal beskrive det i radioen, andet end at du ligner sådan, der er sådan lidt latino Spanien over det. Altså, hvad er hemmeligheden til at få den brune farve?
2: Det var sgu da ønsketænkningen at være latino Spaniens look. Jamen, der er ikke nogen hemmelighed. Jeg har været ude, mens solen har været der. Og så har jeg gået lidt på en byggeplads på et stillads. Det giver også lidt indledningsvis. Og så har jeg vel været på stranden 4-5 gange allerede. Så.
1: Ja, det er ikke tosset. Men du nævnte også noget andet for mig. Det er, at du har været på Jelling Festival her de sidste par dage, hvor du har set nogen, der måske havde glemt solcremen. Kan du ikke lige prøve at fortælle om den oplevelse?
2: Jo, men det var, som vi lige snakkede om også. Nu er der nogen, der har hårfarven med sig, og der er nogen, der ikke har. Og du kan jo lynhurtigt spotte dem, der har glemt den, og hvor man bare tænker, au, den gør rigtig, rigtig ondt i aften. Og det er jo selvfølgelig noget med pigment og hårfarve, men der var rigtig, rigtig mange. Og jeg har selv fået masser af sol på Jelling, og det har været lækkert vejr og top, men der er nogen, der får ondt her over weekenden. Så, men hvide mennesker, der ikke måske lige har fået solen første gang endnu, der lige tog det hele på Jelling.
1: Det lyder som en arver, Lars. Det er ja. Faktisk det er virkelig ærgerligt, fordi at han har så fin en hud, at den tæller altså ikke som rød. Den er heller ikke, så jeg kan desværre ikke få nogen på tavlen.
0: Nej, men det er jo også positivt, faktisk, ikke? Altså, fordi vi sætter derud, fordi vi tænkte, dem er der masser af. Men du har da været lidt rundt og har ikke fundet nogen endnu. Så altså, på sin vis kan vi jo godt lidt håbe på, at du mislykkes med din mission. Så jeg har lidt dobbelt med det, om du ikke har fundet nogen. Det er jo egentlig godt nok.
1: Men ja, altså. det er rigelig fint. Altså, jeg er faktisk lidt overrasket over, at det ikke sådan for alvor lykkedes mig at finde nogen, der vil være røde. Ligesom hvis jeg havde siddet ude i solen uden solcreme på her i weekenden.
0: Men jeg tænker, du vil lige kigge lidt videre, så ser vi, om det kan lykkes.
1: Ja, jeg kigger lige lidt. Jeg kigger stadig nak og strømbetagen. Det er det, jeg går efter.
0: Det er godt. Lige her, der får vi Darlene gjort, hvad jeg kan.

0: gjort, hvad jeg kan. 16.23 blev klokken. Liverpool Lermann, hvordan står det til ude i trafik?
1: Det står rigtig fint til i trekantområdet til trafik, fordi der er fuld gang i den. Men det er heldigvis ikke lige med de store problemer. Der er ikke, som sagt, så mange problemer at få øje på. Dog så skal du være opmærksom på, at trafikken den er tæt flere steder. Særligt i og omkring både Vejle og Kolding by. Samt på E45 forbi Kolding, mellem 64 Kolding Vest og motorvejskryds Kolding. Hvis vi tager et kig mod den kollektive trafik, så ser det egentlig også rigtig fornuftigt ud. Og det skulle køre uden de store forsinkelser.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Funk Deluxe der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash your abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et lokalt chok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.

0: prøveperiode. Nu er klokken 16.30. Thomas Gammeltoft Petersen er klar med nyheder til os.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det har været en kæmpe succes at holde festival i Jelling i år. For alt er nærmest klappet til perfektion, så her på bagkant, efter de sidste toner, de er klinget ud, ja, der sidder direktør Line Mosfeldt med et stort smil omkring munden.
3: Overordnet set sidder vi bare tilbage her et par dage efter med sådan en helt grundlæggende følelse af lykke og stolthed over, hvad fællesskabet det kan.
2: Hun har blandt andet været glad for afviklingen af store koncerter, der trak mange mennesker til.
3: Der har virkelig været mange dage og mange koncerter, hvor at der var mange, der ville over og opleve det samme.
2: Så det meste gik, som det skulle, og selv vejret har været dejligt. Ja, faktisk så er tingene klappet så meget i år, at de også har måttet aflyse et traditionelt madspilsarrangement. Normalt så inviterer festivalen folk til restmad, hvor folk så kan købe et måltid, og pengene de går til væresteder. Men i år, ja, der har de ramt mængderne nærmest perfekt, så der ikke var mad nok tilbage til arrangementet.
3: Der var primært pomfritter og burgerboller tilbage. Så det var jo blevet en lidt en fattig menu at invitere ind til. Så derfor blev vi desværre nødt til at aflyse det i går.
2: Hvis hun dog skal nævne en enkelt træls ting, ja, så var det, at der torsdag var bøvl med dankortsystemet, fordi Nets havde problemer. Den kendte kunstner Christian von Hornslet vil forære en række statuer til kommuner rundt om i landet. Ideen er, at det skal være kendte, nulevende forskere, der skal kunne ses som en slags superhelte. Og det lyder som en sjov idé, synes formanden for Kulturudvalget i Kolding, Merete Dupont fra De Radikale.
4: Jeg elsker da ideen om, at vi skal have mere kunst i det offentlige rum, og jeg elsker ideen om, at det ikke nødvendigvis behøver at være døde personer, og at de ikke bare skal have en magtposition, men det faktisk godt at være kloge mennesker. Det synes jeg, der er ret fascinerende.
2: Konkret vil Christian von Hornslet lave 10 statuer af nulevende forskere, og han vil selv sørge for at skrabe penge sammen til det. Han har fået sat nummer 1 op, det er Eske Willerslev, der står i Hørsholm. Men det kniber mere med nummer 2, som flere kommuner har sagt nej tak til. Det får dog ikke kunstneren Christian von Hornslet til at give op.
5: Så rykker vi videre til næste kommune. Der er 98 af dem, så jeg er helt sikker på, at det lykkes.
2: Han skal nok ikke regne med et ja, hvis han ringer til Kolding Kommune med tilbuddet om statue nummer 2. Det er filosofiforskeren Vincent Hendricks. For selvom Marie Dupont godt kan lide ideen, så synes hun altså, at en statue skal passe til kommunen.
4: Hvis det var, han ringer til os og ville tilbyde os en, så ville det i hvert fald være nogle ønsker om, at det skulle være relevant i forhold til enten den forsker, at de forsker i noget. Det kunne være design, kreativitet og leg her i kommunen. Men også, at det skal passe lidt stedspecifikt.
2: Du kan læse mere om kunstnerens idé på dr.dk. Her til eftermiddag der er det tørt, og der er nogen heller en del sol. Temperaturen den ligger et sted mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kysterne. I aften solrigt, og i nat et klart vejr.
1: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

0: Beyoncé her med Love on Top. Klokken er 15.36. Lige ved bordet bliver man. Du kan lige opdatere os på trafikken.
1: P4 Trafik her med en melding til trafikanter på E45 med retning mod Vejle. Har sket et uheld mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup. I den forbindelse er det venstre spor blokeret, og redning er på vej. Du kan passere med forsigtighed, men du vil altså møde nogle forsinkelser i forbindelse med det her. Og har du tænkt dig at passere, så kan du også med fordel være ekstra opmærksom.
2: P4 på mission.
0: Og så skal vi altså ud til dig, Nora Kallestrup Andersen, fordi denne eftermiddag, der har du jo altså været på mission, og dit mål, det var, at du mente godt, du kunne finde sådan tre helt klassiske solskoldninger på grund af det gode vejr i pinsen, nemlig den røde nakke, cykelskoldningen og så strømpeskoldningen. Du har været lidt rundt, og du har ikke mødt nogen endnu.
3: Nej. Jeg er næsten gået stranden tynd her, nede på albuen i Vejle, hvor jeg er. Hvor der er rigtig mange mennesker, men solskoldninger, dem er der altså ikke lige nogen, der har ravet til sig. Det er vel egentlig første gang, Lars, nogensinde i historien, at jeg giver op på en mission med sådan med en meget god mavefornemmelse. Det er egentlig fint nok, at jeg ikke fandt nogen.
0: Jamen, det synes jeg faktisk også. Altså, det er da positivt, at du har rendt rundt i gågaden i Vejle, du har været på stranden osv., og du har ikke kunne finde nogen, der var solskoldet, selvom vi gik ud fra, at de nærmest ville være alle vejene. Så det synes jeg da faktisk også er en god måde, om man så må sige, at mislykkes med en mission, fordi nu går folk jo snart hjem. Jeg tænker ikke, at der er meget point i, at du render rundt derude og kigger videre, specielt når du ikke har fundet nogen endnu. Så skal vi ikke bare sige, at det var simpelthen det, og hvor var det godt, at den mission mislykkes?
3: Ja. Yeah. Det er første gang. Jeg tager glad hjem, på trods af, at der var ingenting, der lykkedes for missionen i dag. Men dejligt at høre, at folk bare generelt er gode til at bruge solcreme. Punktum.
0: Og godt, at du startede med at tage solcreme på selv, fordi, ja, som du selv har været inde på, du er nok en af dem, der har brug for det.
3: Ja, det kan man vist godt sige. Det er også meget godt tilfreds. Jeg skynder mig hjem i skyggen.
0: Her er det Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Sagde Swims, Mr. Know It All. I søndags, der er sluttet Jelling Musikfestival efter 4 dage med stort set godt vejr, masser af livemusik og over 40.000 festivalgæster. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til Line Mosfeldt, direktør for festivalen. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Jeg tænkte, vi kunne lave sådan en slags status. Hvad har været højdepunktet for dig i år?
1: Jamen, der er jo altid mange højdepunkter. At det endnu en gang lykkedes at samle over 40.000 på en mark i Jelling til en kæmpe fællesskabsfest og 85 koncerter, er jo overskriften. Og så er der selvfølgelig det, at vi samlede så mange på den store plads så mange gange. Men også alle de små øjeblikke, som noget af det, vi sluttede på, var Dorte Kollo, der havde inviteret mennesker med demens med på scenen om søndagen. Det sidder i hvert fald stadigvæk i mig.
0: Men altså, I havde jo også et enkelt bump på vejen i hvert fald, for i torsdags, der brød betalingssystemet net sammen i en periode. Det var ikke noget, I havde indflydelse på, det kom udefra, men hvad betød det for jer?
1: Det betød, at vi fik tjekket, om vi havde styr på vores plan A, B og C. Og det er jo altid godt at få lavet den gymnastik, og heldigvis var nedbruddet fra morgenstunden, så vi kunne nå at gøre klar. Så det var selvfølgelig en driftspåvirkning, der krævede, at der var nogen, der løb ekstra hurtigt, men det er ikke noget, der ellers havde indflydelse på gæsternes oplevelse eller på vores økonomi.
0: Så jeres plan A, B og C var simpelthen klar?
1: Det kan du tro.
0: Og lige nu, der er jo altså i fuld gang med at rydde op på festivalpladsen. Og, altså, vi ved jo, I tit finder alle mulige mere eller mindre spøjse ting. Men i år har I altså også fundet noget, som I undrer lidt over.
1: Jamen, inde bag sådan det klassiske luftmadrasser, telte og bagepapir og elkedler, der har vi simpelthen fundet utrolig meget tøj, hvor der står Peter i nakken. Så vi tror, der har været nok en rigtig god mor, ambitiøs mor, der har fået skrevet Peter i sønnens tøj. Men han har ikke været lige så ambitiøs i forhold til at få det med hjem igen. Så ham hører vi selvfølgelig gerne fra.

0: Ja, så vores gæster er altid søde ved hinanden. Så det kan være, at der er nogen, der har skulle låne lidt. Der er det jo godt at have en god nabo ude i lejren. Så det oplever vi tit, og det er vi rigtig glade for. Det er jo noget af det, der gør det hele lykkes. Men ja, han har som sagt ikke fået det hele med.
1: Nej, så hvis Peter er derude, så har I en sæk tøj til ham.
0: Så ringer han.
1: Tusind tak skal du have. Altså tak til Eline Mosvald, direktør for Jelling Musikfestival. Det her, det er Back to Back. En elsker som dig.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der tager sig!

0: med dig. Søn skabt til at være to. Klokken er 16:51, og Liva Borup Lermann, hvordan står det til ude i trafikken?
1: Lad os kigge på det. P4 Trafik med en opdatering på uheldet på E45 sydgående retning mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup, når du kører fra Aarhus mod Vejle. Det venstre spor er fortsat blokeret, og redning er nu på stedet. Men det skaber altså lidt forsinkelser på strækningen, og på nuværende tidspunkt der bliver du op til 25 minutter forsinket. Hvis vi tager et kig mod Kolding, er der også en ting at være opmærksom på. Her ligger nemlig en tabt træplade på E20 i nordgående retning mellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam. Så skal du her forbi, så kan du med fordel være ekstra opmærksom.

Superheroes fra Danmark her med What's Going On. De baltiske lande har brug for mere hjælp fra EU til at beskytte sig mod droner, siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Mere om den historie i radioavisen med Maria Dohm, det er lige efter Macy P.

0: Heltenes.
1: Det er tid til radioavis. Klokken er 17.
2: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, i hvert fald hvis man spørger SF's formand Pia Olsen Dyhr. Hun er i dag kommet med sin første kommentar efter pinsens langvarige og intense forhandlinger om en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
3: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
2: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er også optimist, selvom de fire partier har forskellige prioriteter på forskellige områder. Men der er mange steder, hvor vi kan finde hinanden, så jeg er håbefuld, siger han. De fire partier har ikke flertal, så derfor skal de støttes af andre partier. Enhedslisten og Alternativet er derfor indkaldt til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, ser frem til med glæde.
4: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække denne regering til en grønnere retning.
2: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg viser Mette Frederiksens møde med Alternativet og Enhedslisten, at regeringsdannelsen er rykket tættere på.
5: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
2: Droner er de seneste uger drættet ned i Ruslands nabolande, Finland, Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og her til eftermiddag siger kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
6: What you are experiencing today, the rest of Europe could face
2: tomorrow. Det I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det fra hende på et pressemøde i Litauens hovedstad Vilnius. Her holdt hun møde med lederne af de tre baltiske lande, og med fra Letland er du nu med os, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøen-korrespondent. Hvad er det så, EU kan hjælpe de baltiske lande med i forhold til de her vildfarende droner?
7: Jamen først og fremmest med penge, fordi ifølge Ursula von der Leyen, så skal der øremærkes endnu flere penge fra EU-kassen til investeringer i landenes luftforsvar, så det altså kan blive bedre til at opdage droner, der flyver ind i deres luftrum, og også skyde dem ned, hvis det skulle blive nødvendigt. Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
2: Hvor alvorligt ser de baltiske lande på det her?
7: Jamen, de ser meget alvorligt på det, fordi det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er overfor for de her droner, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland. Så jeg tror også, at det er noget, altså den her ustabilitet, det er også noget, man er godt tilfreds med i Kreml.
2: Kan man overhovedet forsvare sig mod droner?
7: Det er svært at sige. Altså, der er ingen tvivl om, at man gør meget for at styrke luftforsvarene her de her år. Og det er også noget, der rykker rigtig højt op på den politiske dagsorden her i Letland, hvor jeg er. Men der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at få opbygget så finmasket et luftforsvar, der kan opsnappe alle droner. For vi har set her den seneste tid, at der er mange af de droner, der falder ned. Dem havde de faktisk slet ikke set til at begynde med.
2: Tak skal du have, Per Bang Thomsen. En hedebølge har ramt flere europæiske lande. I Frankrig er mindst 7 personer omkommet i varmen, oplyser myndighederne. I går blev der målt 37,1 grader i den sydvestlige del af landet, og det var den varmeste majdag nogensinde målt i Frankrig. Frankrigs Meteorologiske Institut kalder hedebølgen en varmekuppel, hvor et højtryk fastholder varmen og skaber temperaturer, der ligger mere end 10 grader over det normale i maj. I hovedstaden Paris siger Manon Hubert, at hun er bekymret for den globale opvarmning. Jeg tror, vi alle er meget bevidste om det. Det er ret skræmmende for fremtiden. Vi er ikke engang nået til sommeren endnu. Ikke engang til juni, siger hun. I eftermiddag ventes der blive 36 grader varmt i det nordfranske. Den franske sundhedsminister opfordrer til alle til at drikke vand. Se også til de sårbare personer omkring jer, som måske ikke tænker så meget over at få drukket vand. Det er en form for fælles solidaritet, der er brug for, siger hun. Herhjemme bliver det også pænt varmt, mellem 15 og 24 grader. Solen skinner, men vi får også perioder med skyer og byer, og måske også lidt torden.
0: P4 Trafik. Uheldet på E45, når du kører fra Aarhus og mod Vejle, mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup, skaber lige nu ret tæt trafik og en del køkørsel. Faktisk både i nord- og sydgående retning, mellem 56B Horsens C og 58 Hedensted. Fra E45 skal vi til rute 28, for har sket et uheld, når du kører fra Grindsted mod Vejle. Det er sket mellem Grindsted og Billund, og på nuværende tidspunkt er der ikke hjælp på stedet, men begyndende tæt trafik. Så en opfordring herfra er at være ekstra opmærksom på strækningen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Hvis du har blanke sko på, så prøv lige at kigge ned på dem, og så overvej, om spidsen af din sko er så blank, at man vil kunne se sekundviseren på armbåndsuret bevæge sig i spejlingen. Hvis ikke, så er den simpelthen ikke god nok til livgarden. Eller det vil sige, det var den ikke. Inden på DDK, der kan du finde en historie om, at livgarden ikke længere skal pudse deres, støvler helt så godt, som de har skullet hidtil. De skal kort sagt ikke gejle deres støvler mere. Det er sådan en særlig proces, hvor man tager en tot vat, og så påfører man papirtynde lag af skopudsemiddel, altså indtil sidst, at man får sådan en dyb og meget, meget blank støvle. Du kan også finde billeder af det inde på DR.dk, den her historie. Men det må de ikke mere, garderne. Der har nemlig været problemer med udsugningen. Du kender godt, når man åbner sådan noget skocreme der. Det lugter ret kraftigt, og du kan godt forestille dig, hvis du skal sidde i altså timevis og påføre papirtøndelag af det her skopudsemiddel et sted, hvor der måske ikke er helt god nok udsugning, så er det måske lige knap så godt. Og derfor så har livgarden altså fået besked på, at de ikke længere må sidde og gejle deres støvler og gøre dem blanke. Men som du kan læse ind på DR.dk, så er der altså også nogen, der gør det alligevel, eller sniger sig til det. De gør det simpelthen illegalt, for de kan ikke leve med det. Men altså, hvis du her, når du ser billeder fra kongens vagtparade, lægger mærke til, at støvlerne måske ikke er helt så blanke, som de plejer, så har du fat i noget, og på DR.dk kan du altså læse meget mere om det her med, hvordan man gejler. Der er også en lille guide til, hvordan man gør. Det skulle være temmelig kedeligt, men altså, så bliver støvlerne også rigtig blanke til sidst.

0: Annika livsforladt. 17:14 er klokken, og hvis du har lagt mærke til, der har været flag oppe ved offentlige bygninger, og måske også på busserne, så kunne det jo sådan set godt hænge sammen med, at det er den 26. maj i dag. Det er jo altså kong Frederiks fødselsdag. Han er født i 1968 og bliver altså 58 år i dag. Og traditionen tro, ja, så trådte han altså ud på balkongen på Amalienborg Slotsplads, og som så vanligt, så var mange også mødt op her. Det samme, det galt min kollega Luca Emil Jørgensen.
1: Ja, her på Amalienborg Slotsplads, så er der godt humør, som I kan se, så var rigtig mange mødt op for at være med til at fejre kong Frederik, der blev viftet med flagene rundt omkring, sagt hurra og tillykke, og så blev der også sunget en fødselsdagssang for kong Frederik. Og begejstringen blandt de fremmødte, den var også stor, da kongefamilien trådte ud på balkonen her bagved. Men fejringen i år, den blev altså også uden dronning Margrethe, efter nyheden om, at hendes majestæt igen er blevet indlagt på Rigshospitalet. Og dronningens fravær, det er noget, som de fremmødte, jeg har talt med her på Amalienborg Slotsplads, synes er ærgerligt.
2: Da hun er jo en del af det, ikke? Er jo stadigvæk dronning, og det havde pyntet på det hele, hvis hun... Ligesom kronen på værket havde været deroppe.
3: Jeg har jo kendt hele mit liv, ikke? Se til hende i fjernsynet, og aldrig sådan mødt hende sådan, du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigge til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
4: Det bliver lidt sundt, fordi hele mit, eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tamt, at hun ikke kommer. Det er synd for hende.
0: Lidt tamt, men at fejret blev kongen jo altså alligevel. Og inde på DR.dk, der kan du se en lille video, hvor der altså bliver råbt et nifoldigt leve for kongen, og der er masser af flag, og det der nu skal være på Amalienborg Slotsplads, når regenten fylder år. Find det inde på DR.dk.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass. 17:20 er klokken. Og Liva Bohr Blermann, du holder øje med trafikken for os. Hvordan står det til derude?
1: Lad os kigge på det. P4 Trafik med nyt om uheldet på E45 i sydgående retning. For der er lige nu lang kø netop grundet det her uheld mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup, når du kører fra Aarhus mod Vejle. For oprydningsarbejdet er i gang, og det forventes overstået sidst på eftermiddagen. Men indtil da, så kan du altså med fordel enten have god tålmodighed eller søge alternative ruter, for der er en del biler på strækningen lige nu. I den forbindelse så har jeg også fået flere kald på, at du cirka 300 meter før det her uheld, også i sydgående retning, møder en havareret bil, som holder og spærrer det højre spor. Det gør, at du skal passere med forsigtighed og være ekstra opmærksom.

0: Det var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

Gwen Stefani sammen med Ekon og The Sweet Escape. Om tre minutter, så er Thomas Gammeltoft-Petersen klar med nyheder. Vi tager lige omkring Austin først. Her er det Dasha.

0: P4 Trafik med flere vigtige ting at være opmærksom på fra trafikken. Der er sket et uheld på E20 E45 i sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø. I den forbindelse er vejen helt spærret på nuværende tidspunkt, og det er altså ikke muligt at passere. Et andet sted, hvor der også er kø, er på E45 i sydgående retning, grundet uheldet mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup.
1: Her var det Dasha med Austin. Og nu tid til nyheder klokken 17.30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Det var et rigtig godt år for Billund Lufthavn sidste år. Her til middag der er lufthavnen kommet med regnskabet for 2025. Og det er så godt, at de kalder det historisk i en pressemeddelelse. Så direktør Jens Hesselund, ja, han er tilfreds.
4: Et fantastisk regnskab på et meget turbulent år.
3: Han peger på flere ting, der er gået godt. De har været gode til at leje jord og bygninger ud, og de har også været dygtige til at fragte gods. Og så har de også lært noget af, at Ryanair trak deres aktiviteter ud af Billund. For selvom det har været hårdt, ja, så har de i lufthavnen nu fundet ud af, at det kostede penge til personale, at Ryanair primært fløj om sommeren.
4: Store sæsonudsving imellem sommer og vinter, det er ret dyrt købt i sommerassistancer. Så det er i hvert fald sådan en læring, vi tager med os videre til, når vi nu skal bygge passagertrafik op fremadrettet.
3: Og de penge, som blev tjent sidste år, 90 millioner kroner, de er allerede øremærket, for lufthavnen skal lægge ny asfalt på en af banerne, og det er altså en kæmpe omgang, der koster rigtig mange penge.
4: Vi skal bruge ret mange penge på at have renoveret vores startbane, og det skal vi igennem de næste 3-4 år. Og det koster et trecifret millionbeløb, så der er sådan set nok at bruge pengene på, når man er infrastruktur som os.
3: Politiet mistænker 4 unge på 16 og 17 år, i at have været skyld i en stor brand i et tidligere kølehus i Vejle. Det var fredag, at politiet fik meldingen om branden, der kunne ses langt væk. Og politiet gik hurtigt i gang med at lede efter spor, der så kunne vise, hvorfor det var branden, der var begyndt. Og det er altså lidt dem i retning af de 4 unge, siger vicepolitiinspektør Brian Skovrup Christensen.
5: Efter anmeldelsen så iværksatte vi en intensiv efterforskning. Den førte til, at vi kunne anholde og sigte 4 personer på henholdsvis 16 og 17 år.
3: Branden i det nedlagte kølehus brød ud tidligt fredag aften, og kort efter kl. 20, ja, så bad politiet folk i området om at gå ind, for branden den udviklede en tyk sort røg, og der var også flere veje, der blev lukket. Og nu mistænker politiet altså, at de 4 unge de har sat ild til bygningen med vilje, så det er den anklage, der indtil videre er lagt frem.
5: De er sigtet for forsætlig brandstiftelse.
3: Der venter nu et større arbejde med at få samlet beviser ind, så Brian Skorp Christensen ved ikke, hvor lang tid der går, før de er færdige.
5: Der er tale om en sag eller en brand i en industribygning, hvor der er sket omfattende skader. Så det gør selvfølgelig, at der bliver tale om en efterforskning af lidt større karakter, som godt kan tage lidt tid.
3: Hvis du i øvrigt har nogle oplysninger om branden, der altså var fredag aften, ja, så kan du kontakte politiet på 114. I aften en del sol, og i nat et klart vejr. Temperaturen den kommer ned et sted mellem 7 og 10 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer omkring nordvest.
2: P4
6: eftermiddag med Lars von Magius.
7: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøblad, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, der gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Nick & Jay med Forstadsdrømme 1737, og Liva Borup Lermann, det ser ikke så godt ud i trafikken lige nu.
1: Nej, det gør det desværre ikke. P4 Trafik med en opdatering på uheldet på E20 E45 i sydgående retning ved 62 Kolding Ø. Politiet er netop ankommet til stedet, men vejen er altså helt spærret, hvilket betyder stillestående trafik. Ved det tidligere nævnte uheld på E45 mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup i sydgående retning, der bliver du også fortsat op til 30 minutter forsinket, grundet det her uheld og en havareret bil i det højre spor cirka 300 meter inden uheldet.

0: Somber her med Home Wrecker. Klokken er 17:41, og så skal vi lige tilbage til noget.
1: P4 på mission.
0: Ja, fordi her fra klokken 15, der sendte vi jo Noora Kallestrup Andersen på mission. Nu er du vendt tilbage, Noora. Velkommen.
2: Ja, tak.
0: Din mission var jo altså, at oven på pinsen, hvor det har været skidegodt vejr og solskin, lige at finde nogen, der var blevet solskoldet. Vi gik ud fra, at det ville være forholdsvis nemt.
2: Og det, ja, det viste sig så at være modsat.
0: Det kan vi jo lige vende tilbage til, men altså, ideen var, at der nok var mange, der havde fået sig en rød nakke, eller en, cykelryttertan, som lige var gået lidt over gevind, eller den der klassiske ankelsok, som var kommet lidt for langt ned, og så lige en rød skoldning der. Og altså, lad os bare sige det på den måde. Det er ikke fordi, du er sådan benådet med rigtig meget pigment.
2: Nej, det vil være en skam at sige med mit orange hår og min... Ja, jeg er bleg. Altså, ja, vi kan vist godt bare være ærlige.
0: Så derfor startede du altså også i en Matas i Vejle for at få styr på det der med solcremen. Og der viste det så, at det er lidt ligesom mange bilister først kommer i tanker om vinterdækning, når sneen falder. Så er det også sådan først, når solen skinner, vi kommer i tanker om solcremen. Og du snakkede med Julie Lærke Madsen, og hun kunne godt sige noget om det her.
3: Det kommer måske lidt bag på en, at solen er braget igennem bare her i maj.
2: Ja, fordi er det lidt sådan det samme show hvert år, tænker jeg, at så kommer de første sådan varme solstråler og høj UV, at så kommer folk, når de ligesom har fået en lille solskoldning i nakken måske.
3: Fuldstændig desværre samme sang hvert år. Vi gad jo godt at lære folk, at de skulle komme ind, før det her det sker.
0: Ja, og det er jo fuldstændig rigtigt, det hun siger, at det er en god idé at gå ind og købe solcreme, før solen kommer. Hvor god er du til det?
2: Det er rigtig dårligt til. Jeg har heldigvis en god kæreste, der er god til lige at minde mig om, at det skal jeg huske. Men timingen i det her er jo lidt ærgerlig, fordi at et sted som Matas og rigtig mange andre steder har jo haft lukket i et par dage, Lars. Så det har været svært at købe solcreme, hvis man er kommet i tanke om det i løbet af weekenden.
0: Det er jo det, så måtte man se, om det, man kunne finde det i et af de der laboratoriesupermarkeder, der har åbent. Men altså, derefter... Altså man kan sige, hun bekræftede jo, ja, men der er mange, der kommer ind og er lidt skoldet, så du gik jo på jagt, så prøvede du, eller så mødte du Frederik Bredvig. Han havde altså prøvet at blive solskoldet.
2: Kender du det der med, at man måske lige går lidt hurtigt om morgenen, når man ikke lige får tjekket vejrudsigt, men at man måske også glemmer at få solcreme på?
4: Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg helt bestemt. Ja, jeg har et eksempel fra Grøn sidste år, hvor jeg kom lidt hurtigt ud af stedet, og måske har fået lidt at drikke fra morgenstunden af.

0: lige nu, der ser du, du har faktisk endda fået lidt farve, og der er ikke jamen, et eneste stykke hud på dig, der ser solskoldet ud.
1: Nej, jamen tak. Ja, jeg tror, mit trick, det er, tage det på, sådan lige inden du tager ud, så tror jeg også, det holder længst tid ude. Så det er ikke det første, jeg gør, når jeg stopper, men det er det sidste, jeg gør, lige inden jeg tager ud døren.
2: Nu er undervejs her på et tidspunkt, der nævnte du også, at du gik sådan og kiggede folk lidt mærkeligt i nakken, og her med Frederik, der hiver du faktisk også op i hans bukseben for lige at se, om hans ben var blevet solskoldet. Altså, hvordan var det?
0: Det har generelt været ret mærkeligt at skulle gå og kigge folk alle mulige steder, man ikke er vant til, og så hive op i buksebenet, som du selv nævner. Det er ikke mange gange, jeg har prøvet det i radioen. Der var så en rimelig bleg strømpekant dernede, så der var ikke nogen solskoldninger at komme efter.
2: Nej, okay. Og så var det, vi blev enige om, at du skulle tage på stranden ude på Albuen, fordi der var i hvert fald nogen, der var ude for at dyrke solen og ikke sad i skyggen og sådan noget. Der havde du heller ikke et held at finde nogen, der var solskoldet. Men altså, du mødte en, som godt kunne huske solcremen, men var han solskoldet?
0: Nej, det var han ikke. Men Morten, han havde det, jeg vil kalde en eminent tanline, Lars. Han var næsten chokoladebrun, synes jeg. Og jeg synes, det var ret imponerende. Og han var ikke den bedste til at bruge solcremen, men det gik jo meget godt alligevel.
2: Ja, lad os lige høre fra ham.
0: Det der med solcreme der, altså, du siger selv, at du ikke er verdens bedste til at få det brugt, men altså, du klarer det jo også meget godt uden, måske?
3: Jamen, det er der jo ikke nogen, der gør, som jeg siger. Det, jeg ved jo udmærket godt, det er dumt, at ikke at bruge det, men jeg husker det, når det begynder at gå ondt. Men som vi lige snakker om indledningsvis, jeg synes så, at jeg kan tåle solen, men det lyder pløk, fordi det er der ikke nogen, der kan. Vi ved godt, at regningen kommer senere i livet. Så jeg husker det, når jeg tænker mig om.
2: Ja, det synes jeg faktisk var meget stærkt, det her, at han ligesom godt kunne sige, ja, altså, jeg husker det, når det gør ondt, men han vidste også godt, at det i virkeligheden var lidt dumt. Men det lykkedes der jo faktisk overhovedet ikke at finde nogen, der var sol. Så du heller ikke nogen, hvor der lige var en rød nakke eller sådan noget?
0: Der var en enkelt eller to, hvor jeg sådan lige, du er lidt rød i nakken og sådan, men der var overraskende mange. Jeg så også ret mange tuber solcreme, der lå fremme derude, okay. Så det kan godt være, at folk har været i forkøbet her i løbet af pinsen og hentet en solcreme.
2: Så missionen om at finde nogen, der var solskoldet, den mislykkedes fuldstændig, men på en god baggrund.
0: Ja.
2: De var der tilsyneladende ikke. Det vil sige, der måske ikke er så mange, der er blevet solskoldet, som vi gik og forestille os.
0: Nej, det må være helt forkert med de to eller flere, vi har set her på redaktionen. Det kan være, at vi lige skal have fat i dem i morgen og fortælle dem, at
2: vi er hanket op i dem.
0: Der er mange andre, der godt kan finde ud af det, så nu skal I også.
2: Tak for kampen i hvert fald.

0: Madonna Vogue. Klokken er 17.50. Liva Bohr Lermann, trafikken har givet noget bøvl. Hvordan ser det ud nu?
1: Lad os kigge på det. P4 Trafik med en opdatering til trafikanter på E20 E45. For jeg har faktisk nogle gode nyheder. For oprydningsarbejdet efter det tidligere uheld ved Thortas Kolding Ø i sydgående retning mod grænsen og Esbjerg er nemlig overstået, og man kan igen passere. Dog er der en del kø, som skal afvikles, og den her kø starter cirka ved motorvejskryds Kolding. Hvis vi tager et kig mod E45, der er der fortsat kø i sydgående retning grundet det her uheld, og det starter omkring 57 Horsens S og frem til efter uheldet ved 58 Hedensted.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Lige om lidt, så er det tid til en radiovis. Efter radiovisen, så er der P4 Aften. Torben Møller er i studiet i dag, og han er altså så klar til at tage imod dine forslag til musikken. Du kan allerede nu sende ham en mail til p4aften@dr.dk, hvis du ellers tænker på en sang, der skal i radioen. Du kan også sende en sms til 1212, så skal du begynde med P4, så lav et mellemrum, og så fortæl, hvilken sang du gerne vil høre. Og selvfølgelig også, hvorfor du gerne vil høre den, så er der altså større chance for, at Torben tager netop din sang med på playlisten. Han er altså klar efter radioavisen. Radioavisen, den kommer efter Hukkorm

0: Det er til Radioavis. Nu er klokken 18.
1: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen 15-31 år, at de har været ude for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem. Det går ud over, fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, der rådgiver ofrene.
2: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er tit udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politi i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
3: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
1: Og det var så Karina Lorentzen, retsordfører fra SF, vi hørte. Hun er nemlig helt enig med sin borgerlige kollega. I de her dage sidder politikere og sveder i forsøget på at blive enige om et fælles grundlag for en ny regering. Men bliver partierne enige om at sænke momsen på frugt og grønt, så vil det være en dårlig idé, siger økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard.
4: Vi vil nok meget kraftigt anbefale, at det ikke er den vej, man går, hvis man gerne vil hjælpe grupper, der er hårdt trængt.
1: Den tidligere SVM-regering og en række andre partier blev i januar enige om at bruge 6 milliarder kroner om året fra 2028 til netop at nedsætte momsen. Men de nåede ikke at blive enige om det skulle være en mindre nedsættelse af fødevaremomsen generelt, eller om de helt ville fjerne momsen på frugt og grønt. Og hvis de gør det sidste, så vil det koste i administration, siger Carl-Johan Dalgaard.
4: Det driver administrative omkostninger i erhvervslivet. Det driver administrative omkostninger i det offentlige. Det mindsker proveny også mere, end man lige umiddelbart skulle tro, fordi erhvervslivet tilpasser sig. Og i det hele taget så altså får vi et mindre effektivt beskatningssystem på den anden side af det her, fordi man har ujævne momssatser.
1: Lød det altså advarende fra overvismand Carl-Johan Dalgaard. I Belgien er 2 børn og 2 voksne omkommet, efter at en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I bussen var der børn fra en specialskole. Bussen trodsede både bom og lys ved en jernbaneoverskæring. De omkomne er børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49 år. Der var 5 andre børn i bussen, der alle er bragt til hospitalet, fortæller det belgiske politi.
5: The driver wanted to cross the railroad, which was closed at that time. A train came.
1: Chaufføren forsøgte at krydse jernbaneoverskæringen, som på det tidspunkt var spærret, og et tog, der kom fra Brygge, ramte bussen, fortalte politiets talsperson Anne Berger. Ingen i toget kom til skade. Det kørte med 120 km i timen og kunne ikke nå at bremse. Anklagemyndigheden i Belgien har nu iværksat en efterforskning af omstændighederne ved ulykken. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste, det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon. Kronprins Håkon, der i dag holdt pressemøde, hvor han blandt andet sagde, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
6: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
1: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation. Kronprinsessen har på det seneste år været omtalt meget i offentligheden på grund af hendes forhold til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Der er altså også lidt at glæde sig over. Jonas Vingegaard vandt i dag sin 4. etape i Giro d'Italia. Og han fører nu løbet med næsten 2,5 minutter. Der er 5 etapper tilbage. Et kig på vejret, og det er heller ikke så sløjt. Nogle steder kan der godt være lidt skyde, men frem mod aften, så bliver det klart over det meste af landet. Og det var natten over. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind og fra 7 til 12 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 4 aften.
1: 45 Fahrenheit Girl, Drew Sigamore, så er vi allerede i gang med P4 Aften. Her, hvor vi hjælper hinanden med at sætte programmet sammen. Fortæl mig, hvad du synes, vi skal høre. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Du kan alternativt maile til p4aften@dr.dk. De kommer lige godt frem. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Tre gange, der er også en tredobbelt ting her i det næste. Hej Torben, vores trillinge børnebørn, Tobias, Theodor og Thea, fylder i dag 9 år. Det er jo en dato, som man kan huske. Vi vil gerne høre Justin Wellington med Aiko Aiko, som er Tobias' yndlingssang. De bedste hilsener fra Sønderballe, Pia og Mads. Justin Wellington med Small Jam.
1: Hey, yo, big wave. Yeah.

Aiko Aiko, en sang, der har adskillige årtier på bagen og har været fremme i alle mulige forskellige udgaver med skiftende kunstnere. Det her er, skal vi sige, den mest moderne indspilning, som sagt med Justin Wellington og Small Jam. Jeg får en del musikforslag uden afsender. Det synes jeg lige, jeg vil sige med det samme, for dem kan vi ikke rigtig bruge. Husk at give mig i hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Ellers er det ærgerligt at ryge i skraldspanden på den konto, synes jeg. Men hvis du gør noget ved det, så sætter vi Robbie Williams i gang med Rock Deep.

Robbie Williams, rock DJ. Hej, sidder i bilen på vej til Helsinge. Mon, du kan spille Bada Bada Bastu. Det svenske bidrag til Melodi Grand Prix sidste år kommer i så godt humør. Hilsen Nikolaj fra Værløse. Den er med gruppen Kai. Nå ja.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Hverv og 1000 timer. Vinny fra Nordsjælland har en pointe, synes jeg. Kongen af Danmark med Malte Ebert er da passende på kongens fødselsdag. Jamen selvfølgelig. Og det er Malte Ebert og herrelandsholdet.

Lady Gaga, Bad Romance, og så minder jeg dig lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Det er sådan set ideen i programmet her. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aftensnabla.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone, der skal du skrive p4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og fyr bare dit forslag af til mig nu. Lige her, Olivia Rodrigo. Drop Dead.

Olivia Rodrigo og en af hendes nye fra i år, Drop Dead. Hej P4, jeg vil meget gerne høre Louisiana af Sofie 1998. Den passer perfekt til aftensmadskokkereringen. Tak for et godt program og god aften. Hilsen Sebastian fra Rødovre.

En svedig omgang Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Steffen Stenbark har sms'et til 1212 fra Østervrå. Min søn Rasmus er på vej hjem fra fodbold, og jeg ved, han lytter til P4 Aften. Overrask ham gerne med hans yndlingssang, Christoffer, ham med gitarerne.

Ah, der blev trykket på nogle følsomme knapper her hos Christoffer i Ham med gitaren, Steffens forslag. Nu skal vi op, hvor solen ikke skinner, med Mumle og Sveriges.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR.

0: Camilla Markvartsen er med os på P4 her til aften med radioaviserne. Klokken er 19.
1: Lars Løkke Rasmussen vil have færre ministre, for den afgående SVM-regering havde 25 ministerposter, og det er unødvendigt mange, mener Moderaternes formand.
2: For os er det ikke en målsætning, at vi skal have 25 ministre igen. Jeg synes, det er til den høje side. Også målt på regeringens indre liv, altså sådan helt praktisk. Hvordan arbejder man? Hvor hurtigt kan man køre sagerne frem?
1: I øjeblikket forhandler Moderaterne med Socialdemokratiet, SF og Radikale om en ny regering. Hvis det lykkes, står Mette Frederiksen til at blive statsminister, og så bliver det hende, der bestemmer antallet af ministre, erkender Lars Løkke Rasmussen.
2: Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Altså, det er jo statsministeren, og det vil så i givet fald være Mette Frederiksen, der selv sætter sin regering. Men vores indspil vil da være, at vi prøver at lave en regering med lidt færre ministerposter, og velvidende, at så vil matematikkens regler nok også føre til, at vi får færre, end vi har nu.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Det er kongens fødselsdag i dag. Og traditionen tro var livgarden i rød gala-uniform til det store vagtskifte kl. 12, men der var noget, der ikke strålede helt som det plejer på grund af en verserende sag om arbejdsmiljø. Livgarden har nemlig midlertidigt forbudt brugen af en særlig skosværte, som garderne bruger til at pudse støvlerne helt blanke med. Sværten udsender potentielt sundhedsskadelige dampe. Og ifølge fagforeningen Centralforeningen for Stampersonel, så mangler der dokumentation for, at udsugningsanlæggene kan skifte nok luft ud i de bygninger, hvor der pudses sko. Formand i Midtjysk Garderforening Ulrik Bavnsgaard bakker op om det nye forbud.
3: Soldaten frem for uniformen. Jeg tænker ikke, der er ret mange, der spekulerer på, om de er fuldstændig blankpudsede, eller de bare er nypudsede.
1: Han var selv i livgarden for mere end 30 år siden, og dengang tænkte man ikke ret meget på arbejdsmiljø, når man pudsede sko. En tradition, der kaldes at gejle.
3: Jeg tænker ikke, at da vi gejlede, at vi har taget skade af det, men det kan måske ikke bevises.
1: Forsvarskommandoen er ikke vendt tilbage med svar på, om der er problemer med livgardens udsugningsanlæg. Israel har indledt en bølge af angreb i store dele af det østlige og sydlige Libanon. I nat var en af de voldsomste med bombardementer siden midten af april, hvor en våbenhvile blev indgået, det skriver BBC. Israels premierminister Netanyahu sagde i går, at militæret skulle træde endnu hårdere på speederen for at bekæmpe den militante Hezbollah-bevægelse, der affyrer droner og raketter ind mod det nordlige Israel. 11 blev dræbt i nat, heriblandt en kvinde og 2 børn ifølge Libanons myndigheder. Ifølge israelsk militær blev flere end 100 Hezbollah-mål ramt. Aftenen byder på sol og natten klart vejr mellem 7 og 12 grader, og en vind, der tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Giv lys igen, synger angstglæde. Vi giver lyd igen fra playlisten i P4 Aften, nu her efter radioavisen. En liste, du er velkommen til at byde ind til. Send mig en sms på 1212, skriv P4, et mellemrum, og dit forslag til en sang, du gerne vil dele med hele Danmark. Eller mail til p4aften@dr.dk.

Miles Smith og Niall Horan sammen her på Drive Safe. God aften, jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilchauffør med venlig hilsen Tage Jessing Brørup. Jamen, så sætter vi Miley Cyrus i gang her.

Paradise gjorde Dodo and the Dodos til et af de helt, helt store danske musiknavne sidst i 80'erne og fremad. Og her står der så, jeg vil elske, hvis I spiller Louis Tomlinson med Sunflowers, som jeg synes passer perfekt til denne dejlige solskinsdag. Stor fan af Louis Tomlinson og bliver altid så glad, når han spilles på P4.

Et af de tidligere One Direction-medlemmer, Louis Tomlinson og Sunflowers, et forslag fra Linda. Og et eksempel står jeg og tænker på, på et, ja, et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke spiller hele tiden. Så tak for det. Det her er Mille og Uro sammen på Drømmefanger.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver noget til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Shakira gav os en musikalsk energidrik med Whenever, Wherever lige før, og så var det Jonas Brothers her med Love Me to Heaven. Og en sms til 1212. Jeg maler ny lejlighed sammen med fruen gennem mere end 20 år. På vej mod nye oplevelser i skøn lejlighed i Sorø. Tak for at ville på eventyr. Kan vi høre Thomas Helmi med Du har din røde kjole på? Bedste malerhilsner fra Martin.

Ja, efter Helmi hoppede vi frem til ny dansk musik, og endda jo Grand Prix-musik, Sissels Infinity. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Mens du gør noget ved det, så kan jeg da nævne, at de aktuelle navne lige her, det er Aretha Franklin og George Michael. Og de er sammen på I Knew You Were Waiting For Me.

Ja, de er stærke sammen med Aretha Franklin og George Michael. Hej P4 Aften. Jeg vil gerne ønske en sang til min far, lastbilchauffør Niklas Jensen, som jeg ved lytter med derude på vejene lige nu. Kan I ikke spille Cat's Eye Gabriella for ham? Det er vores helt store interne joke. Høje blink og god aften fra Johanna.

Vi sidder her efter aftensmaden og undrer os over, at vi slet ikke hører den bulgarske vindersang fra det internationale Melodi Grand Prix. Så den ønsker jeg. Hilsen Susi i Slangerup.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligere op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

En stor lykkelig familie, Mathias Rank, har ramt lidt eller andet med den, synes jeg. Vi rammer en radioavis om 2,5 minutter. Sabrina Carpenter hen til den. Manchild.

0: Vi er klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Regeringsforhandlingerne rykker i morgen ind i en ny fase. Mette Frederiksen får nemlig besøg af Alternativet og Enhedslisten for første gang, siden hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage sidste uge. Og de to partier er vigtige, for selv hvis Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne får dannet en regering, ja, så skal de have støtte fra andre partier, da sådan en regering ikke har flertal i sig selv. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til mødet i morgen.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det her er et tegn på, at nu sker der noget.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, der hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Den norske kronprins Håkon svarede i dag på spørgsmål fra pressen efter en lang række kritiske sager, især om hans hustru, kronprinsesse Mette Marit. Det er blandt andet kommet frem, at kronprinsessen har haft et meget tæt venskab med den nu afdøde, dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Og når man spørger nordmændene i meningsmålinger, så ønsker omkring halvdelen af dem slet ikke, at Mette Marit er Norges dronning. Kronprins Håkon afviste i dag, at der skulle være brug for en folkeafstemning om monarkiet i Norge.
4: Det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette å være monarki også, hva slags statsform vi skal ha.
1: Det er jo op til Stortinget, om vi skal fortsætte med at være monarki eller hvilken statsform vi skal have, så det er jo på en måde allerede op til det norske folk, hvordan det skal være, lød det. DR's kongehusekspert Thomas Larsen tror dog heller ikke på, at det kommer så vidt.
5: Det har været diskuteret, altså om overhovedet kan blive dronning, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at vi kommer til en situation, hvor hun, om jeg så må sige, bliver afsat, fordi det vil simpelthen kræve mange store ting i den norske grundlov, og det vil i virkeligheden også være at sige direkte til den norske befolkning, at hun heller ikke vil være værdig til at være gift med kronprins Håkon.
1: Det blev til 130 sigtelser, fordelt på 95 personer, da Syd- og Sønderjyllands politi var til stede i weekenden til arrangementet Danmarks hurtigste bil ved Padborg Park. Direktør og arrangør Tom Petersen tager det dog med ro. Han siger, at de opfordrer folk til at køre pænt, og så kan de ikke gøre meget mere. Det er folks eget valg, om de vil køre for stærkt, men vi ser helst, at folk ikke gør det, siger han. Næsten halvdelen af de 130 forseelser handlede om for høj hastighed, og det er et markant antal ifølge politiet. I aften fortsætter det med at være solvejr. Solskinsvejr hedder det, og vi får klart vejr i nat og ned mellem 7 og 12 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: Taylor Swift, Blank Space. Vi er kommet rigtig godt i gang, synes jeg, med dagens udgave af P4 Aften. Der er gået en lille smule Grand Prix-stemning i den her på det sidste, og det er bare dejligt, men du må selvfølgelig gerne foreslå alt muligt andet musik også. Og der er to måder at få dine forslag frem til mig på. Dem får du her.
2: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

hvor er han god, Louis Henderson, gør det hele forfra. En sms fra Brian i Odense Sydvest. Fruen og jeg fejrer 14 års bryllupsdag i dag. Hun går tur med hunden, mens jeg maler vinduer. Lige før vi blev gift, var vi til en fantastisk koncert med Kings of Leon, så Sex on Fire ville være et dejligt nummer her på bryllupsdagen.

Det er Jess Glynde her, I'll Be There. Hej P4 Aften, jeg synes det er flot, at nogen har kastet sig ud i at lave en ny Midtfyns Festival, så derfor vil jeg simpelthen foreslå, kaster mig ud i med August Højen, som er et af de navne, jeg skal ned og høre sammen med en god ven til den tid. Sommerhilsner her fra den lille by på Midtfyn, hvor det hele foregår, fra Pia i Ringe.

Den genopståede Midtfyns Festival finder sted 4. 5. september. Pia har ikke langt, hun bor i Ringe, hvor det foregår, og glæder sig altså blandt andet til at se August Højen, som vi fik her med Kaster mig ud i. Jeg fandt lige hjemmesiden og kan se, at nogle af de andre navne, som man også kan opleve, er sådan nogle som Dizzy Miss Lizzy, Sabers, Ulige Numre, Drew Sycamore, Mads Langer. Det lyder næsten som om det er P4. Niklas Dahl her. Four Walls.

0: funk.
1: Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
2: With such confusion, don't it make you wanna scream?
3: Make you wanna scream!
2: You're bash abusing victim, mind within a scheme!
4: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man selv ude om, at man har fået noget af et vokalschok.
5: Du vil ikke holde mig i hånden.
6: Funk

0: Erica Janes Lister lige glad, det er det, den hedder. Hej, vi spille Tom Cochrane med Life is a Highway. Vi er på vej til Nordkap i autocamper og mangler noget at køre til. Mange hilsner, Helleborg og Bonemanden. Rigtig god tur.
1: One day

Life is a Highway, en af de allermest populære køresange her, originalen med Tom Cochrane, til turen til Nordkap. Og Joey Mono, Hvileløs.

Også rigtig god energi her, Joey Moe's Hvileløs. Der er masser af forslag til tirsdag aften musikken. Du kan også sagtens være med. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller sms til 1212, begynd med P4. Det her er

Set Adrift on Memory Bliss, PM Dawn. Jeg har fået et skønt billede af blå himmel og hvid, hvid udsigt over grønne, grønne marker og også en grøn græsplæne. Hjemme hos, nu skal jeg lige se, Ulla og Karl, de bor på Grønnegård, som ligger et sted, der hedder Rolund på Vestfyn, og sidder der og nyder udsigten og den dejlige majaften, og kunne godt tænke sig at høre en sang med mumle. Og det kan vi da heldigvis finde ud af, at jeg har fundet frem til et for dig.

Dry Spell, Casey Musgraves. Hej Torben, når vi nu har fået sommer i luften, skal vi så ikke høre Summer in the City. Mit plejebarn, som er min kærestes kat, er helt enig i valget. God aften fra Hans Emil i Hillerød. Det er så aftens spring tilbage i tiden med Loving Spoonful, Summer in the City.

2,5 minuts tidsrejse. Hans Emil foreslog Lovin' Spoonful, Summer in the City. Vi suser tilbage til nutiden med Jonathan og Alle mine tanker.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for de mindste.

0: så er klokken 21.
1: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, så kom der positivt nyt i dag fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt, overvismand Carl Johan Dalgaard siger.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
1: Og det på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
1: Det vakte opsigt blandt unge i Aarhus i dag, da vi fortalte dem om en ny undersøgelse, DR har fået lavet. Den viser nemlig, at hver sjette mellem 15 og 31 år er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, som er kommet i de forkerte hænder.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange, og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
1: Sagde Niels Erik Dresner og Jens Lunding Kusk. Og for ofrene er det en voldsom oplevelse, fortæller Red Barnets Karina Ringvier.
6: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det er derfor svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet med succes arbejdet sammen med politi i andre lande. Og på den måde kan man nemmere stoppe organiseret svindelnetværk, som for eksempel er i Nigeria. Den model vil flere politikere herhjemme gerne kopiere, både konservative retsordfører Mai Mercado og SF's Karina Lorentzen, som du kan høre her.
7: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
1: Storbritannien har slået varmerekord i maj for anden dag i træk. Nær London nåede temperaturen op på 35 graders varme. Det er den varmeste majdag nogensinde målt i Storbritannien. Og der er lige nu en hedebølge i flere europæiske lande. I går slog Frankrig varmerekord i maj. Herhjemme der nøjes vi mellem 7 og 12 grader i nat, og det bliver klart vejr. Vinden tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
9: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Just Give Me a Reason, Pink og Nate Roos sendte os ind i den sidste af vores fire timer med P4 Aften. Fra 22 er Sofie Borbikoni klar med Før Natten på P4. Indtil da har jeg stadigvæk åben for musikforslag fra hele Danmark. Ja, vi får da også nogen fra udlandet ind imellem. De er også velkomne. Du kan mail til p4aftensnabla@dr.dk, uanset hvor du er. Eller sms til 1212. Begynd med P4.

Holly Humberstone, Cruel World. Og så står der her, mig og min lillebror går begge i gymnasiet og skal til matematikeksamener i morgen og i overmorgen. Vi sidder sammen og læser op, og det er ikke særlig sjovt. Vi er virkelig ikke fan af matematik. Vi har dog altid P4 i baggrunden, når vi læser op til eksamener. Det gør bare det hele 100 gange hyggeligere og lyder godt. Vi vil gerne ønske en sang, nemlig Annika og Casey's Drukner. God aften og de bedste hilsener fra Flora og Kai.

musik til matematikken, det kan vi også. Flora og Kai efterlyste den her Casey og Annikas fine samarbejde, Drukner, som jeg ikke har haft lejlighed til at spille før, så tak for den. Nu bliver det lidt giftigt. Britney Spears, Toxic.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Hej, P4. Går lige på værkstedet sammen med min nevø og lægger sidste hånd på nogle amerikanske køretøjer fra 2. verdenskrig, som vi skal udstille til Open by Night i Dronninglund på fredag. Synes Christina Aguilera med Candyman er et godt nummer, da det trækker tråde tilbage til Andrews Sisters med Bugle Boy og har et godt swing. Tak for en hilsen, Bjarne Madsen i Dronninglund. Ja, det render den minder om sådan noget gammel swing, selvom det altså er et nummer fra 2006.

0: Der var dobbelt op på de danske kunstnere her, Saint Clara lige før med Gosh, I Love It, og så Martin Hedegaards Savers projekt med Rush. Og her står jeg, er på vej hjem fra arbejde fra Præstø imod Ringsted, og kunne rigtig godt tænke mig at høre Madonna med nummeret I Feel So Free. Det er en af hendes nye singler forud fra hendes nye album, og det er vanvittigt godt til at sætte gang i sådan en tirsdag aften, mener i hvert fald Bo Simon Petersen fra Ringsted. Det nummer her er helt nyt for mig også. Jeg har lige nået at smuglytte lidt. Det er ikke det oplagte nemme pop-hit. Det har til gengæld, synes jeg, noget dybde. Meget interessant. Prøv en gang at lytte med her, hvordan Madonna lyder i 2026. I hvert fald her på I Feel So Free.
1: Thanks for coming.

Hvad siger du så? Nyt fra Madonna, som hun altså lyder her på I Feel So Free. Det album, som den hører til, hedder Confessions 2. Og så tror jeg lige, vi overlader de næste minutter til Ariana Grande og Justin Bieber. Stuck With You hedder den.

Ja, de kan jo altså også noget sammen, de to, Ariana Grande og Justin Bieber, Stuck With You. Vi nærmer os sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til P4aften@dr.dk, hvis du skal nå noget, eller sms til 1212, skriv P4 i

0: God aften i studiet. Jeg sidder med min kæreste og samler vores første fotoalbum her til aften. Så det ville da være passende at høre Ed Sheeran med Photograph, mens vi får det samlet. Hilsen Frederik i Svendborg.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Harry Styles, American Girls. Efter radioavisen kan du glæde dig til Før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften. Vi kan gøre det om igen senere på ugen. Om igen. Og ja, det hedder den her med Carl William. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: I dag landede en positiv nyhed om, at det går rigtig godt for dansk økonomi. Den kom fra de økonomiske vismænd. Samtidig landede der også en bekymring fra Nationalbanken. Og den går altså på stigende boligpriser, især i København, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
1: Det, det først og fremmest har som bekymring, det er, at vi ser en prisstigningstakt på for eksempel københavnske ejerlejligheder på 20% om året. Det er klart, det er langt mere end folks indkomster vokser, og det er uholdbart, det kan ikke fortsætte.
0: Og det er faktisk ikke kun i København, det er også andre steder som i Aarhus, at boligerne stiger i pris en grad, der bekymrer Nationalbanken. Og bliver det ved, så er der en risiko for en boligboble, men lige nu er Nationalbanken kun mellembekymret, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Når der bliver købt boliger, så er det altså med ret store udbetalinger. Boligejerne og køberne, de har en sund økonomi, og ikke mindst så er bankerne også i rigtig god forfatning. Det vigtigste er dog nok at sige, at det ikke er hovedscenariet for Nationalbanken, at det ender med en boble, men risikoen, den er der.
0: De seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og i dag sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
3: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
0: Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det. Og EU kan først og fremmest hjælpe de baltiske lande med penge til luftforsvaret. Det fortæller vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landets luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
0: Dronerne er ofte ukrainske, og efter alt at dømme er det russerne, der sender dem på vildveje, siger Per Bang Thomsen.
4: Det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her i blandt i Letland.
0: Det lød næsten som manuskriptet til en spændingsfilm sidste år, da fire gerningsmænd trængte ind på kunstmuseet Louvre i Paris. De havde taget en kranlift med, og med den snuppede de juveler til en værdi af omkring 660 millioner kroner. Og nu skal røveriet faktisk laves til en film baseret på en bog, der udkommer på onsdag. En række mistænkte gerningsmænd er blevet anholdt, men her 7 måneder senere har efterforskerne stadig ikke fundet juvelerne. Her finder vi en vejrudsigt, den siger klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Det var aftens sidste radioavis fra mig, Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: Sweater Weather her fra The Neighborhood.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en tirsdag aften, og ja, det er faktisk tirsdag, man vågnede op i morges og tænkte, er det mandag? Nå, nej, der havde jeg nemlig fri. Det kunne man godt begynde at vende sig lidt til. Kunne man ikke det? Sådan en dejlig fridag, selvom det var mandag. Så er det jo mandag på en tirsdag, og dermed velkommen indenfor her til et par timers før natten. Jeg vil tage dig med en tur i glemmebogen om 20 minutters tid. Min datter på snart 7 år. Jeg begyndte at introducere for noget af det musik, jeg selv hørte, da jeg var barn. Og det gør jo, at så får man åbnet det der musikkatalog fuldstændig vanvittigt, og der kommer en masse glemmebogssange frem på helt, hvad hedder det, i frontallapperne. Ja, man får noget ny inspiration med noget gammel musik. Jeg tror, det er der, jeg gerne vil hen, og det skal vi også have om 20 minutter. Alt muligt andet. Både gammelt og nyt musik skal vi også have her i Før Natten frem til midnat. Lige nu her noget af det nye. Annika får du med livs forladt. Velkommen til.

God gamle Fleetwood Mac, får man lyst til at sige. Det er sådan en evergreen. Den er altid god, den her Everywhere. Også selvom den er fra 1987. Nu er det kan tænke, at vi skal have fra 2026. Tømmermænd.

0: hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

hjem fra fabrikken her fra Andreas Rødbjerg. Vi skal en tur i Glemmebogen om et øjeblik, men inden vi når dertil, skal vi lige forbi lidt mere musik. Jeg spiller Boyzone for dig med Picture of You om et øjeblik. Men først her er det Ray, Where is my husband?

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Jeg tror, at alle os, der var børn i 80'erne og 90'erne, vores forældre, de gav os lige en lektion i musikken, der var altså populær dengang de var unge. Og det var måske Beatles, Rolling Stones, den slags musik. Det var det i hvert fald hjemme i mit hjem. Nu er vi ligesom kommet op i 2026. Min datter, hun bliver snart 7 år. Og nu er jeg ligesom begyndt at gøre det samme. Altså tager noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var ung. Og det var jo blandt andet Spice Girls. Så nu er vi lidt inde i sådan en Spice Girls era. Hun går og synger rigtig meget med på Wannabe blandt andet. Den spiller vi jo en del her, så den husker man jo. Det er sådan en, man nærmest aldrig glemmer, sådan evergreen, ikke? Men man kommer også i tanke om nogle af de andre gode gamle sange fra Spice Girls-tiden. For eksempel denne her fra Spice World fra 1997. Stop!

Jeg kan altså virkelig anbefale lige at gå lidt tilbage i tiden sammen med sine børn, og så lytte på noget af det gode gamle musik. Jeg har også fundet, eller det er faktisk min datter selv, der lidt er begyndt at høre rapmusik, og så for ligesom at prøve at minimere allerflest af de lidt uartige ord, så har jeg prøvet at finde Østkyst-hustlers frem. Og er der lidt uartige ord, men det er ikke helt så slemt. Det kan hun faktisk godt lide, så jeg vil anbefale alle mulige genrer inden for den periode, hvor du selv var ung. Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt lige at dykke ned i musik fra den tid sammen med sine børn. Amen.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her.
1: Velkommen indenfor.

Amsterdam her med Nephew. På vej mod en 23 radioavis. Meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig også lidt musik frem til nyheder. Det her, det er Malte Ebert, vi skal høre. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Politiet efterforsker et forsøg på brandstiftelse ved en moské i den centrale del af Aarhus. Natten til i dag har der været indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed, og det betjente fra Østjyllands Politi ankom til adressen, lugtede der kraftigt af benzin. Nu efterforskes sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse, lyder det i en pressemeddelelse. Aarhus Islamisk Menighed hører under organisationen Islamisk Trossamfund, og ifølge generalsekretær i organisationen, Namik Sadkaffa, har episoden skabt utryghed i menigheden. Folk er skræmte, og de tænker på, hvad der kunne være sket, hvis der også sat ild til bygningen, siger han. Politiet vil i den kommende tid være ekstra opmærksom omkring adressen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Flossflakes Nordic Sleep i Skive, hvor man laver dyner og hovedpuder til kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation går produktionen nu fremad, siger direktør Nikolaj Løve Hansen.
1: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Der er ikke noget, der kommer af sig selv.
0: Flossflakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller direktøren.
1: Det vi faktisk ser nu og i starten af i år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
0: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. I Belgien er to børn og to voksne omkommet efter en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I minibussen var der børn fra en specialskole, og de omkomne er to børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49. Tidligere på dagen fortalte en talsperson fra politiet, at chaufføren forsøgte at krydse en jernbaneoverskæring, som på det tidspunkt var spærret. Et tog, der kom fra Brygge med 120 km i timen, kunne ikke nå at bremse og ramte bussen. Her til aften og i nat klart vejr over det meste af landet og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Hendes største hit var Mondogsborn, men det her er altså et af de andre store hits fra Veronica Macho. Jeg kommer. Vi har lige en times tid endnu frem til midnat, og inden tirsdagen sådan for alvor, i hvert fald på kalenderen, er slut. Og den times tid skal bruges selvfølgelig på en skulderklapsang. Jeg har fået en mail i indbakken natten@dr.dk med et forslag til en sang fyldt med energi. Og den tager vi altså om sådan cirka 20 minutter. Og så er der jo ellers bare fyldt med alt muligt andet skønt musik. Lige nu her, Søn, skal vi høre, med Skabt til at være to.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bump. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det er et nyt udspil fra One Republic, en sang, der ja, ligesom også er et udtryk for et nyt kapitel for gruppen her, Need Your Love, hedder den. Om lidt en skulderklap-sang i din retning. Efter lidt mere musik, Teddy Swims, der klar med Mr. Know It All, efter Train Drive By. On the

Her var du så rettet med en melding til jer, der kører på E45 Østjyske Motorvej omkring Horsens. Der er i øjeblikket ekstraordinær kø omkring Horsens, eller frem mod Horsens syd i begge retninger. Det vil sige, der er PT kø omkring fra Horsens C til S, altså Horsens C til Horsens syd, og nede fra omkring nord for Vejle Hedensted, og så op til Horsens syd er der også ekstraordinær kø. Det skyldes, at der er et vejarbejde, hvor I bliver lidt af motorvejen ved Horsens syd, og så bliver I lidt på igen efterfølgende. Og det er altså en ekstraordinær lang kø, der er i forbindelse med noget vejarbejde omkring Horsens syd i begge retninger.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Jeg har fået en mail fra Mads på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Og selvom det er et par dage siden, at Mads han skrev den her besked, ja, så tænker jeg faktisk, at sangen den er en perfekt skulderklapsang. Mads han har allerede indrømmet over for mig, at han arbejder på den anden tv-station, men det skal ikke skille os ad. Jeg kan sådan set meget godt lide TV2-mennesker eller TV3-mennesker eller hvad, hvor. End, hvad for en tv-station det nu end er. Men Mads arbejder med sport, kan jeg se, og han har altså haft nogle lange køreture, og måske er Mads forhåbentlig derhjemme nu og får lov at holde lidt fri, men så kan det være, at du har brug for en skulderklapsang, dig der sidder og lytter med og er på landevejen her på sådan en sen aftentime. Og til sin tur kunne Mads godt tænke sig at høre Benjamin House nye single, den der hedder Portugal, da den virkelig sætter gang i festen, som Mads skriver, så det skal vi selvfølgelig også have, selvom det bare er en tirsdag aften.

kæmpe energi her fra Benjamin Hav på den nye single fra ham. Den udkom i fredags, der hedder Portugal. Og har du lyst til at hjælpe med at finde skulderklapsangen fuldstændig ligesom Mads han gjorde her til aften, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Det er ikke så vigtigt, hvad du laver lige nu, fordi vi spreder dem jo ud over dagene. Det, der er vigtigt, er, hvad lige præcis den sang, som du sender til mig, gør ved dig. Hvorfor gør den dig ekstra glad? Hvorfor kan du godt lide den? Send altså på natten@dr.dk.

God samling af musik lige i din retning. Her var det Jason Mraz med lidt Hawaii-agtige toner, surfer-toner. I'm yours. Så fik vi Uro med min bror og Texas med Summer Sun. Og nu fortsætter vi altså med lidt af den gode festlige musik her. Det er Shakira med Sue.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside.

Mille hermed beholder mit tøj på. Nu er der ikke mere færdig natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Du skal få lidt musik selvfølgelig frem til radioavisen, og efter den er der meget mere musik. Bare fortsætter musikken helt frem til i morgen tidlig, uden afbrydelser. Her får du Shackled Up fra Alex Vargas.

0: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen fra 15 til 31 år, at de har været udsat for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem, det går ud over. Det fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, som rådgiver ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står bag afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politimyndigheder i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Og den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Men når vi kan se, at de har kunne gøre det i England, hvorfor skulle det så ikke også kunne gøres i Danmark? Altså, vi står med et grundlæggende udfordring i den mistillid, der er til politiet netop nu, hvor man ikke tror, at det kan betale sig overhovedet at anmelde. Og så har vi jo et endnu større problem.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at der lugtede kraftigt af benzin, da betjente kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon, der tirsdag holdt pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
3: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation, og hun har på det seneste optrådt offentligt med en iltslange i næseborene. Kronprinsessen har det seneste år været meget omtalt på grund af hendes tilknytning til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P4. Du lytter til P4.

Her var det trådet med en melding til jer, der kørte på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning fra Vejle mod Aarhus. På grund af vejarbejde omkring Aarhusens syd fra kørsel 55, så er der ekstraordinært lang kø frem mod Aarhusens syd. Og det er altså på grund af et vejarbejde. Og det er til jer bilister, der kører på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning, så er der altså noget ekstraordinært lang kø omkring Horsens, frem til Horsens syd i nordgående retning.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver, alene for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
3: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
2: Forældrene oplever blandt andet, at de ikke kan få hjælp af kommunen, når de står med problemerne, eller at barnet skal blive i det almene skoletilbud, selvom de ikke kan være der. En af dem, der har travlt, er Linda Dandanelle Klingenberg, der er privat socialjurist. Hos hende er der konstant gang i telefonen for tiden, og hun har endda måtte ansætte flere.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Men lige nu er skolerne og kommunerne maks presset, fortæller Tyge Tegtmeier, der er seniorforsker hos VIVE.
5: Og det genererer selvfølgelig ud over stigende ventetider til at få hjælp og støtte. Jamen så gør det også, at hele systemet det simpelthen bliver presset i forhold til kapaciteten med at kunne yde det, man egentlig vurderer, der er brug for.
2: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, kom der positivt nyt i går fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt. Det fortalte overvismand Carl Johan Dalgaard.
6: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
2: Og det er på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
7: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
2: Israelske angreb i det sydlige Libanon har tirsdag kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 100vis af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som er udløst af deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Som nu har man på ungdomsuddannelsen Next København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioid overdosis. Samtidig bliver en række lærere instrueret i at anvende dem, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Farosi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
3: Jeg har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her noget en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
2: For direktør på Next København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
4: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røget øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi overhovedet er opmærksom på som voksne.
2: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.